0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні четвер, 18 червня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Вранці сьогодні росіяни атакували дронами одразу кілька міст України. Зазнали атаки безпілотників і російські регіони. В Гуково Ростовської області масштабна пожежа на території нафтобази. 35-й «Рамштайн» відбудеться сьогодні у штаб-квартирі НАТО. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці регіонів, зокрема в Сумській області, в окремих районах на Харківщині та Дніпропетровщині і на всій території Донецької та Запорізької областей. Будьте обережні. Вранці сьогодні росіяни атакували дронами одразу кілька міст України. Вибухи лунали у трьох містах, інформують кореспонденти Суспільного. Києві, Сумах і Полтаві. О 4:30 у столиці було чути роботу ППО. Повітряні сили інформували про рух, зокрема, реактивних шахедів. Також Полтаву атакували дрони. На Сумщині фіксували керовані авіабомби. І крім того, вночі Київ і Полтава були під атакою балістичних ракет. Подробиці щодо можливих наслідків згодом. Чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, повідомила прес-служба НАТО. Засідання скликають Британія та Німеччина. Захід проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте. До Брюсселя з робочим візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Він зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Як сказав глава держави у Фейсбуці, зосередилися на реалізації домовленостей, досягнутих із партнерами під час саміту G7, зокрема у сфері посилення обороноздатності України, розвитку ППО і наповнення ініціативи ПАРУ. Президент заявив, що ці дні будуть важливими для посилення нашого захисту, зокрема відбудуться робочі зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини, засідання у форматі «Рамштайн», засідання Європейської Ради.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президенту України Володимиру Зеленському та російському лідеру Путіну необхідно поговорити. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час прес-конференції за підсумками саміту групи семи у Франції. Американський лідер заявив, що обоє лідерів хотіли б завершити війну, але нібито не знають як.
3: Ми мали дуже хорошу розмову з президентом Путіним і дуже-дуже хорошу розмову з президентом Зеленським. Я думаю, вони обоє хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть це зробити. Вони просто не знають, як.
2: Заяви президента США Дональда Трампа, які були сказані під час саміту Великої Сімки, прокоментував в ефірі Суспільного політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко.
4: Низка заяв Трампа, які були сказані за ці два дні, ну, як на мене, їх можна трактувати саме в український бік. От те, що він сказав на прес-конференції, наприклад, цілком і повністю це лягає в концепцію зупинки війни по лінії зіткнення. Ну, тобто, Путін, Зеленський втрачають солдат. Це треба припиняти, ну, тобто, логіка тут є. Або коли Трамп прямо говорить, що Путіну потрібно йти на угоду. Що стосується завершення війни? Ну, як на мене, це абсолютно чіткий сигнал. В принципі, це непогано, але я б теж не оптимістично не робив би тут коментарі по одній простій причині. Це ж Трамп. Він ситуативно може тут казати, що це ангел, вийти через два дні сказати, та то демон.
2: Ну і Росію цієї ночі атакували дрони. Осінканали повідомляють про безпілотники в Гуково, Ростовської області та в небі над Москвою. На відео з Гукова зафіксовано приліт БПЛА, вибух, далі пожежа, яка розгорілася до значних масштабів. Це сталося на території нафтобази. На кадрах помітно інтенсивне вогнище та великі чорні стовпи диму до неба. Нафтобаза в Гуково розташована у Ростовській області РФ неподалік кордону з Україною. Об'єкт використовують для зберігання і перевалки нафтопродуктів. Продуктів також має важливе значення для логістики палива в регіоні. Гуково – великий транспортний вузол із залізничною інфраструктурою, через яку здійснюються вантажні перевезення. Місцева влада підтвердила атаку на Гуково, інформують, що через атаку БПЛА пошкоджено тепловоз і зайнялися два комерційних об'єкти. За даними «Екселенова плюс», є влучання нібито і по НПЗ в московському регіоні. Москва і область зазнали навали безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін написав про нібито 15 дронів, які кружляли над Москвою цієї ночі і були успішно збиті силами ППО. Ось ін канали також опублікували декілька відео, на яких зафіксовано політ дронів у Московській області. І цієї ночі в тимчасово окупованому Криму дрони атакували залізничне місто через Північно-Кримський канал, повідомив у телеграмі «Кримський вітер». Місцеві жителі інформують, що чули близько 20 вибухів у районі залізничного мосту поблизу села Роздольне Ічкинського району. Окрім залізничного об'єкта, під удар потрапив розташований поруч так званий «Горбатий автомобільний міст». Ступінь пошкоджень обох споруд наразі невідомий. Місцева окупаційна влада наразі не коментувала інцидент. Залізнична лінія, на якій розташовано міст, є стратегічно важливою для російських окупантів, оскільки через неї здійснюється перекидання важкої техніки та палива для російського угруповання на Південному фронті. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні на півдні та сході пройдуть помірні, на північному сході місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів, вітер північно-західний 50 метрів за секунду, температура 20-25 градусів. На Київщині без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура по області 20-25 градусів, у Києві 21-23. На цю пору у столиці температура 13 градусів, атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 98%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в студії багато людей. Ну, перш за все, представлю наших ведучих. Тобто я Наталя Соколенко, поруч зі мною Сергій Стуканов. І у нас одразу дві гості. Одна гостя навіть убралася в спеціальний одяг барокової доби, бо сьогодні ми будемо говорити про барокову поезію і будемо вас запрошувати на перший фестиваль барокової поезії, який відбудеться ось уже в цими вихідними у Києві, а саме 21 червня. Але спершу представлю, хто у нас у костюмі. Це Ганна Гороженко, одна із організаторок цього фестивалю і керівниця відомого, я думаю, багатьом вам проєкту «Історія зі смаком». І Ольга Петренко – це нова літературознавиця, яка теж, от як щойно мені перед ефіром розповіла, як Ганна Гороженко саме так втягнула в цю епоху, в цю прекрасну добу, зокрема і поетичну добу барокко. Ольгу Петренко – це онова, хоча, я думаю, знову ж таки, наші слухачі і глядачі вас знають по проєкту «Батьки-засновники», оскільки ми з вами говорили про Володимира Антоновича як батька-засновника України. Ну, а почнімо ми нашу розмову про українську барокову поезію із самого визначення. Які це часові рамки і чим характерна ця поезія? Я попрошу вас обох, але почне Ганна Гороженко.
2: Я думаю, що пані Оля буде кращою експерткою в цьому питанні. Ну, як на мене, те, що я читала, то навіть вірші кінця 16 століття, які є українські, вони вже набувають якихось таких красивих барокових рис, але я думаю, що пані Оля точно скаже датування, наприклад.
1: Пані Ольга.
3: Так, класично це справді кінець 16-18 століття в випадку України. Є дискусія, чи в нас був Ренесанс, бо, можливо, є така думка, що бароко частково виконало роль Ренесансу в українській літературі, от щодо цих творів кінця 16 століття, там початку 17-го, перших десятиліть, там латиномовних поем і так далі, які привнесли античність, скажімо, в нашу культуру, ці образи, які доти не були представлені, а тут з'явилися. Наскільки це можна вважати ознакою Ренесансу чи бароко, але зрештою бароко як такий великий стиль, який наповну відбувся в українській культурі, це саме 17-18 століття. Звичайно, він змінювався в часі і твори, там, скажімо, 1630-х – це не те саме, що твори 1760-х, бо це значна еволюція відбулася.
1: Але можна так загалом сказати, от на слух, щоб легше сприймалися ці часові рамки, тобто це приблизно 400, 350, 300, 250 років тому писалися ці вірші. Приблизно так. Окей.
4: От частіше, напевно, ми чули про козацьке бароко, так, про архітектурний стиль. Це досить активно вживається в нашому інформаційному просторі. Коли ми, наприклад, говоримо про спадщину там Івана Мазепи, який будував різноманітні, зокрема, і церкви, або фундував в стилі козацького бароко, але, напевно, меншою мірою ми знаємо про нашу літературу і поезію. І перш ніж ми якраз почнемо говорити про те, чим вона є особливою, які теми вона обговорювала і до яких засобів виражальних вдавалося, все-таки пані Ганно і пані Ольго, я би хотів, щоб ми якраз торкнулися загалом, от ви сказали про те, що на нашому українському просторі саме бароко виконало функцію, яку десь, можливо, в Центральній і Західній Європі виконав іще Ренесанс, тобто доба відродження. От у зв'язку з цим, я думаю, треба нагадати в кількох словах, все-таки от доба Ренесансу, доба відродження, там в Італії, Франції, Німеччині, яку функцію вона виконала, які теми вона порушила, і, відповідно, чим, можливо, відрізнялося, або, навпаки, яка наступність була між відродженням і бароком. Інакше кажучи, щоб ми зрозуміли, що загалом становить, от саме, напевно, в літературі доба бароко.
3: Ну, якщо ми говоримо про ренесанс європейського зразка, то це, зокрема, реабілітація тілесності, порівняно із середньовіччям, із попередньою добою. І якраз це відбулося в добу українського бароко, в нашій літературі, що, зокрема, і прозвучить на нашому фестивалі як одна із тем. Також
4: реабілітація тілесності мається на увазі, що на противагу християнській літературі, яка була аскетичною, яка там розмовляла про теологію, про Бога, але, наприклад, пропагувала там, я не знаю, відмову від плотських утіх, або що так, доба відродження, воно якраз реабілітувало от весь цей пласт, який, ну, зрештою, за античних часів
1: живе життя, був живим, так? Сказала.
3: Так. Почалося проговорення цих тем, пов'язаних із тілом, із побутом, те, що не цікавило середньовічного книжника. Натомість бароковий автор вже цим зацікавився, і читач його, відповідно, так само.
1: І, відповідно, українські і творці поезії, і читачі дуже були цим зацікавлені. Ми сьогодні будемо наводити приклади і еротичної барокової української поезії, зокрема. От Ганна вже рветься,
2: так,
1: напевно, заглибитися в цю тему.
2: Я справа в тому, що от ви сказали, що саме... церква, да, церковні діячі навіть дозволяли собі занурюватися в цю тілесність. От, наприклад, Феофан Прокопович.
1: Ого!
2: Жарт на Венеру, що шукає свого сина Купідона.
1: Феофан Прокопович – це той самий, той самий богослов, по суті, один із розробників концепції Російської імперії.
2: Так.
1: Окей, так. Поки він жив в Києві, він переймався іншими темами.
2: Іншими темами. Його бачити, його хвилював, зокрема, і Купідон, і Венера, і ось він пише – сина свого Купідона усюди шукає Кіпріда, ну, тобто Венера. Він же глибоко в моїм серці десь там затаївся. Горе та й годі, жорстокий хлопчисько і мати сувора. Право велике до нас мають обоє вони, лиш затаю я любов, то цей Бог моє палить обличчя. Зраджу її, тоді він ворог страшніший мені. Тож утікачу, тихенько в серці сиди і печі зрідка, бо ж безпечніше ніде буде, тобі не може бути тобі. Тобто ми розуміємо, що Феофан Прокопович закохувався.
4: Очевидно. Тут важливе питання, я думаю, яке в багатьох слухачів і слухачок одразу постало, коли слухали поезію Прокоповича в виконанні Ганни Гороженко. А це мова, якою писав пан Прокопович, чи це переклад?
2: Мова. Так,
4: це, тобто, якщо це переклад чи осучаснена мова, то якою мовою тоді писалася українська барокова поезія?
3: Різними мовами. Прокопович латиною писав доволі багато
4: вірші,
3: і часто це були вірші як зразки для курсу поетики, яку викладали в Києво-Могилянському колегіумі, і навіть збірка «Сад божественних пісень» Григорія Сковороди, як вважається, була поетичним додатком, як прикладним матеріалом для ненаписаної поетики, яку він планував викладати в одному з навчальних закладів колегіумів тогочасних. Крім латини, це могла бути польська, могла бути давньогрецька, могла бути староукраїнська, більш наближена до церковнослов'янської української редакції. Це ми бачимо за наголосами, за римуваннями. Або ж ближча до розмовної народної мови. Ще задовго до Котляревського нею також писали літературні тексти.
1: Ну, і польська мова була.
3: Так?
1: Польська мова була. І от, до речі, на фестивалі барокової поезії, який відбудеться 21 червня на подвір'ї музею гетьманства.
2: І всередині.
1: Це Поділ, старовинний Поділ. До речі, під час одного з торішніх так обстрілів музей постраждав, тому ваш візит в музей буде в тому числі і підтримкою цієї нашої барокової, до речі, установи архітектурної споруди. Так от, одне з питань, яке буде обговорюватися на фестивалі барокової поезії, буде таке. Коли ми говоримо про українську барокову, зараз дискусія така, чи можна польськомовних поетів українського походження вважати, власне, українськими поетами? Хто буде брати участь в цій дискусії, одразу проанонсую, це само по собі цікаво, філософ, сучасний філософ, філософ Тарас Лютий, літературознавці Назар Федорак і Ольга Петренко-Ціонова якраз в нашій студії. Пані Ольга, а в чому взагалі питання, чому тут, що тут треба обговорювати, на ваш погляд?
3: Ну, я думаю, варто казати про те, що за сучасним баченням концепція націєтворення, яка раніше датувалася 19 століттям, тепер розглядається в ранньомодерній добі. Uh-huh. І оці питання, хто ми є, вони проговорювалися вже на Люблінському сеймі. Просто на той момент ще була недоформована оця національна свідомість, і тому результати політичні були такі, які були. Але література вже проговорювала ці питання, і цікаво поглянути, як це відбувалося.
1: Ну, тобто, дискусія про те, що якщо були мешканці Речі Посполитої, вони писали польською мовою, то не факт, що вони були поляками, вони якраз могли бути ж русинами. Ну, це наша
3: стара. Звісно, якщо сьогодні ми пишемо англійською, ми ж не стаємо британцями. Це так, просто мова міжнародного спілкування.
1: Так, у нас є, наприклад, Євген Лір, письменник, зараз військовослужбовець, він написав твір, це художній твір про підрив Каховської ГЕС, він її «The Flood» називається, він одразу її написав англійською мовою, через те він не стає ані англійцем, ані американцем. Але питання до вас обох. А що з джерелами? От є вірші, які перекладені староукраїнською, українською з книжної мови, або там з латини, або з польської мови. Чи все перекладено? І якщо ми говоримо про поезію, скільки там ще перлів по якихось архівах лежить, які вони начебто від нас їх ніхто не ховає, ну, в Польщі принаймні. Але чи ми все знаємо?
2: Ну, ми знаємо не все, ми знаємо не все, але що цікаво, що, наприклад, в самій назві цього фестивалю «Від Зиморовича до Сковороди» є якраз прізвище одного поета польськомовного, це Симеон Зиморович, Бартоломей Зиморович, теж його брат був поетом. Це початок 17 століття, вони жили у Львові, вони були львів'янами, і ось Симеон, він якраз написав оцю любовну лірику, цілу поему Роксоланки тої Русі. Руські панни, тобто і у всій цій поемі, в яка складається з 60 віршів, там якраз і прославляється, можна це от відчути, цей вайб українських терен, українців Львова, і які описували своє життя, своє кохання, якісь свої почуття. Тобто там є прямі відсилки до Львова, там, наприклад, до львівських віконечок, з яких жінки дивляться на чоловіків, чи ще щось. Тобто там відчуває оця українськість. І це він написав в 1620-х роках. Це був якраз період, коли закінчилася московська кампанія перемогою українців і військ Речі Посполитої
1: над
2: Московією. І це була дуже довга, дуже тривала військова кампанія, кровопролитна. Вона тривала 12 років. І ось ці люди поверталися, ці воїни поверталися додому. І вони одружувалися, вони закохувалися, вони створювали сім'ї. І фактично, оця весільна поема, вона, її основна ідея була оце створення родини, закоханість, життя заради життя. Тобто, це така дуже життєстверна, дуже, дуже класна поема. І ми на фестивалі спробуємо міксувати воїнів 21-го століття. У нас ми створюємо виставу, в якій онлайн беруть участь актори театру ветеранів і жінок представниць якби 17-го століття, і от між ними ми робимо такий, скажімо, стрибок у часі. Тобто в фактично однакових реаліях жили українці на початку 17-го століття, жили українці.
1: Але щодо джерел, якось ви мені розповідали, що українська жіноча поезія є в польських архівах, а ми про неї якраз, ну, знають, напевно, от, дослідники тільки.
2: Наприклад, ситуація
1: але
2: з Зиморовичем.
1: Але мене це сам факт здивував, що, ну, Зиморович, я трошки знаю, от, наприклад, Валерій Шевчук,
2: так,
1: я прикладав.
2: Так, переклав Валерій Шевчук, а до нього...
1: Да, але ви кажете, що є жіноча поезія
2: так,
1: доби бароко. Це взагалі неймовірно.
2: Є, і я думаю, що пані Оля зараз про неї розкаже. І, до речі, жіноча поезія, вона теж польськомовна в основному своєму, в основній своїй масі. І це представниця України. І це ті твори, які, на жаль, досі не перекладені українською мовою, хоча вони вже перекладені білоруською, наприклад, в Білорусі. Ці твори вже переклали.
4: Тобто, там ну, а білоруси ресурси, не зазіхають так. На вашу поезію? Вони не називають це своєю?
2: Насправді, це поезія трьох народів. От, наприклад, представниця роду вишневецьких, українського шляхетського роду, писала, була драматургинею, і вона вважається драматургиною першою драматургиною Речі Посполитої. Тобто, представниця революцію, фактично...
4: Тобто поляки собі її приписують.
2: Звичайно, бо вона, окрім того, що вона... Це насправді дуже цікавий випадок. Урсула Францишка Вишневецька, вона похресниця гетьмана Івана Мазепи. Ага. Тобто вона українського шляхетського роду. Але вона вийшла заміж за князя Радзивіла. Михайло Радзивіл Рибонька. І вона фактично була частиною і литовсько-білоруської спадщини. Да? Mm-hmm. Тобто, і, відповідно, польської, бо вона писала польською мовою. Тобто, це перша жінка-драматургиня відразу для кількох сучасних країн.
4: Це, до речі, дивіться, тут важливий момент, на який все-таки потрібно окремо наголосити, бо це, напевно, проблематика, яка виходить суто за межі цієї барокової доби. Так? Тобто, якщо, наприклад, письменник, поет, літератор, чи письменниця, поетка, літераторка пише не українською мовою, так, чи і прямо вона належить до нашої української літератури. Це, наприклад, щодо дальших діб, щодо дальших епох може так само екстраполюватися на російську мову. Так, в 19 сторіччі у нас уже російською багато писали, і ми багато списів поламали, дискутуючи щодо, наприклад, Гоголя. Так? То от до літературознавиці, ще раз, пані Ольго, запитання до вас. То все-таки, якщо, наприклад, це були мешканці Русі, так, русини, так, тобто ми говоримо зараз про русинів, так, але вони польською пишуть, поляки їх зараховують до своєї літературної спадщини, то ми все-таки можемо позмагатися і вказувати, що це наші українські поети.
3: Я наведу приклад східніший за Зиморовича і Львів. Це Лазар Баранович і це Чернігів. І це часи, коли лівобережна частина України вже під Московією, але він пише досі польською мовою, бо він людина Річ Посполицького світу, східноєвропейського, і це для нього певний акт інтелектуального спротиву писати в тій мові, в тій культурній традиції. Коли він пише, ну я зацитую в перекладі вже українською, «Монастир наш Марс доймає, люті біди учиняє, Марс, бог війни», йдеться якраз про період повстання проти московських залог на Чернігівщині. І він
4: це який
3: пише,
4: час?
3: Це 1660-70-ті, тобто це після Хмельниччини, друга половина 17 століття. І він себе вважає ще досі людиною тієї культури,
4: Речі Посполитої,
3: і вважає, що до цього може бути повернення. Це все тимчасове те, що зараз там відбувається.
2: Ну і взагалі треба зазначити, що для людей, які жили на території Речі Посполитої, це була правова держава в першу чергу, і це була їхня держава. Тобто те, що сталося Хмельниччина в Україні, це була революція, по суті, в країні Речі Посполиті. І більшість людей, скажімо так, не дуже підтримували міського середовища, наприклад, не надто підтримували оці виступи, які відбувалися, тому що це ж супроводжувалося і грабунками, і всім іншим. А вони звикли, що є суди, є куди поскаржитися, є до кого звернутися. І ця Річ Посполита, вона була уособленням такого його права на цих землях. Тому... Нам, коли ми говоримо про історичні реалії, нам обов'язково треба розуміти оцю цей контекст, що це було для людей того часу. І люди, ну, звичайно, це ми зі свого боку розуміємо, що це був поворот в усвідомленні, можливо, да, але він супроводжувався дуже багатьма неприємними, скажімо, навіть для нас, сучасників, речами. Да, тобто, але для людей того періоду все-таки Річ Посполита – це була країна, на яку вони орієнтувалися. І, до речі, речі, що хотіла що сказати, наші дослідження показують, що, наприклад, навіть у візуальному, у представництві себе як людей, наприклад, в одязі, жінки ще дуже довго одягалися по європейській шляхетській моді на тих територіях, які вже фактично контролювалися Москвою, тому що вони таким чином показували, що вони належать до європейської культури, а вони не одягали, наприклад, відразу на себе усі всі кокошники московські.
1: Да. До речі, Ганна Гороженко у нас у відповідному вбранні.
4: Ми продовжуємо розмову про українську барокову поезію. Нагадаю, що в нашій студії Ганна Гороженко, організаторка фестивалю барокової поезії, який відбудеться 21 червня в Києві, а також Ольга Петренко-Целнова, літературознавиця, і ми якраз хочемо поговорити, такий зробити місточок між бароковою добою і сучасністю. Ми багато говоримо про те, що росіяни обстріляли Києво-Печерську лавру, Успенський собор. Це пам'ятка архітектури, загалом цей комплекс, пам'ятка архітектури, яка сягає ще часів Русі, 11 сторіччя, коли було споруджено собор. Ясна річ, він в 1941 році був знищений, потім відновлений, зараз знову постраждав. Але, звичайно, що він відігравав вагому роль і в добу бароко. От розкажіть нам, як він пов'язаний, зокрема, із поезією, Ольга.
3: Безперечно, Києво-Печерська лавра – це інституція, яка зберігала тяглість в ті часи, коли тяглість державності втрачалася. І це дуже важливий був чинник, і саме вона єднала довкола себе інтелектуалів в той час. Початок 17 століття – Київ був не на найвищому рівні. В той час у Львові здебільшого вже культурне життя активізувалося. І такий культурний менеджер, сучасною мовою кажучи, Єлисей Плетенецький, перевіз зі Львова до Києва гурток книжників. І вони облаштувалися саме в Києво-Печерській лаврі. Поруч із Успенським собором сучасний музей книгодрукування. Це місце, де була лаврська друкарня, де вони почали в 1616 році, і вже за 2 роки друга книжка, яка в них вийшла, це поетичний текст «Панегірик» цьому самому Єлисеєві Плетенецькому за його внесок в те, що фактично в Києві заворувало культурне життя. Поет і співробітник цієї друкарні Олександр Митура написав такий панегірик, який виголосили, ну, всі співробітники цієї друкарні, фактично там повіршив про його різні діла, про його шляхетний рід, про його діяльність інтелектуала, про його діяльність друкаря і так далі. Цьогоріч, до речі, була виставка в Києво-Печерській лаврі присвячена Єлисеєві Плетенецькому, і була ініціатива його канонізувати, яка таки була успішно втілена. Отож, перша книга поетична, яка була надрукована в Києві, оригінальна, так, перший в 1616 році вийшов «Часослов», це така більш службова, богослужбова, навчальна книга, а вже перший поетичний, оригінальний авторський текст, надрукований в Києві, це поетичний панегірик Олександра Митури, який саме в Києво-Печерській лаврі був надрукований, і далі цей осередок дуже сильно вплинув на те, щоб потім тут продовжувалося, розвивалося інтелектуальне життя.
5: І навіть те, як виглядає Києво-Печерська лавра зараз, тобто так, як ми її сприймаємо, як ми її звикли бачити, це все бароко, тобто це та лавра, яка була фактично зведена і сформувалася у час бароко, і насправді те, що сталося, це не тільки спроба там нас якось вразити, чи на саме серце, чи знищити. Це насправді боротьба з нашою культурною ідентичністю. Тобто, і це спроба показати, нам вже сказали, да, там на початку 22-го року, що ви там сільська нація, ви ніхто, і повернетеся в своє 18 століття. Так от, наше 18 століття було неймовірно красивим, насправді, неймовірно багатим, неймовірно високим і духовно, і інтелектуально, і європейським, на відміну від 18 століття наших північних, наприклад, сусідів. Тому насправді це все, що відбувається, це спроба знищити нашу культуру. І тому мені здається, що ми маємо зробити, чинити цей спротив, ми маємо звертати увагу більше на нашу історичну спадщину, на нашу культурну спадщину, і наш цей фестиваль барокової поезії від Зиморовича до Сковороди, він якраз відроджує і показує саме, дивіться, люди, яка у нас взагалі висока культура була в 17-18 столітті, наскільки ми європейські, цивілізовані, наскільки ми прекрасні, ми писали вірші про все, що завгодно, насправді. І ми є такою країною з такою великою спадщиною, з таким великим багажем мистецтва.
1: І як не дивно, ці вірші епохи бароко живуть досі серед нас. Я, от готуючись до нашої розмови, взяла таку збірку «Українське бароко» 2004 року, пощастило мені її вихопити на OLX. Тут різні автори пишуть про бароко, і Леонід Ушкалов, наш знаменитий літературознавець, на жаль, уже покійний, написав статтю про українську барокову поезію, і я з подивуванням для себе читаю, що знаменита пісня, яку я чую з дитинства, я її зараз трошки наспіваю, я перепрошую, я не оперна співачка і навіть не солістка хору «Вірьовки», але ви всі зараз її впізнаєте. «Їхав козак за Дунай, сказав дівчина, прощай, ти конико вороненький, неси та гуляй». Так от це виявляється, автор Семен Климовський, є відомості такі, чи версії, що він походить з Слобожанщини, можливо, навіть з Харкова. От це часів бароко поезія, яка дійшла до наших днів. Але хочу я зачитати вірш, який, ну, теж в різних варіаціях побутував до 19 століття, принаймні Лені Тушкалов про це пише, і це така сильна, скажімо так, еротика. Можливо, в ефірі Українського радіо ще нічого подібного не звучало. Отже, вмикайте свої еротичні фантазії і слухайте. Називається цей вірш «Бандурка». Так, «Бандурка» – це кінець 17-го, початок 18-го століття. Козацька пісня з прозорою еротичною символікою, як пише Леонід Ушкалов. Отже, вона менш адаптована до сучасної мови, тому треба трошки напружити. Отже, ой, там за Дніпром та над водою стояла дівчина з бандуркою своєю. Ой, їхав козак з України, надибав дівчину з чорними очима. Бог помагай, Бог, дівчино, та як же ся маєш, дай же ми заграти, бо бандурку маєш. І далі уявіть, що це за бандурка, що він має на увазі. А в мене бандурка вельми красива, відповідає дівчина, чорна я, як жук, та ще й волосяная. Читаємо далі. Дай же ми, дівчино, на бандурку грати, маю я слушний палець перебрати. Дівчина йому те позволила, бандурку дала, очі закрила. Ох, як взяв козак та бандурку грати, сталася дівчина вельми сміяти. Ох, цит, дівчина, прошу мовчати, перед маткою ніц не кажити. Ой, рада би я не казати, може ся пані матка сама здогадати. Ох, цит, козачі, ох, біда ж мені, сказала єсь бандурку, не забуду тебе. Я ще мовив, да не жени, на бандурку грати рад би навчився. Будь же ти, дівчино, на тому здорова, тільки ти за мене, та й проси Бога. Ну, всім зрозуміло, про що мова, що таке бандурка, що означає грати. Це таке було у мене питання до Ганни Гороженко, як організаторки фестивалю барокової пози. Це таке вільне було тоді у нас суспільство, настільки вільно, що, ну, по суті, це якийсь, я не знаю, журнал «Плейбой», тільки в поезії.
2: Ну, насправді, секс був завжди.
1: Це правда, це беззаперечно. Ми є, так би, доказом цього.
2: Да.
1: Але що так вільно обговорювали, це мене здивувало.
2: У нас, до речі, про це буде ціла дискусія посполицька, да, поезія, тобто це народна поезія, по суті, або поезія, яка, ну, от пані Оля може мене поправити, яка близька до народної, тобто яка писалася, наприклад, людьми освіченими, але вони стилізували, наприклад, свою поезію в такій народницькому вигляді. До речі, от є такий Клементій Зиновій, він взагалі писав прекрасні вірші, щоб ви розуміли. Я вам просто зачитаю назви їх. Про чоловіків упертих і нерозважливих, котрі зовсім не мають любові до своїх жінок, особливо до чесних, незапідозрених і побожних. І тобто тут він розносить чоловіків у своєму вірші. Далі. Про старих дів. Про людей тих, що неслушно чинять, котрі женяться і посягають не в рівності літ, пробуваючи. Тобто, а саме, що часом буде муж старий, а жона вельми молода, чи жона вельми стара, а муж значно молодший, а відтак поміж такими через те більше життя злого, ніж доброго.
1: Тобто, засуджується нерівний брат, нерівний шлюб.
2: Але і те, що не женяться, засуджується. Ну, тобто, там Клементій Зиновій, він взагалі був дуже критично поставився до людей свого періоду. І насправді такі вірші, вони теж частина нашої прекрасної культури. Тобто у нас була і висока поезія, тобто така і духовна, і геральдична, шаноблива.
1: І про бандурку
2: теж у нас була, і теж вона насправді залишилася, вона десь була записана, якось теж передалася нам, і ми точно знаємо, хто автор, і таке інше. Тобто це насправді, як на мене, це якраз доказ того, що поезія була широка, багатогранна, і що культура була багатогранна. Ну, а щодо взагалі інтимного життя українців того часу, воно було набагато вільнішим, ніж, наприклад, в сусідній Московії чи Османській імперії. Тобто люди радо віддавалися коханню у добу бароко, і це риса бароко. Тобто це риса, що жінки нарешті пізнавали власне тіло і могли віддаватися такому почуттю, як кохання. Що чоловіки могли не приховувати свої почуття. Тобто це ж і є ця суть цього періоду.
4: Ну, власне, ми дуже добре знаємо добу відродження, так, про поезію Петрарки і інших там майстрів слова в Італії, які писали там сонети і присвячували там різноманітні пісні своїм коханим. От щось подібне було і на наших теренах, так, але от прикро те, що мені видається, це не дуже широко відоме в країні поезія цієї доби. І є, звичайно, ентузіасти, як от сьогодні наша гостя Ганна Горожен, яка це популяризує, але в цілому, мені здається, у нас таке упередження доставлення, що там барокова поезія, згалом барокова література, вона така досить складна. Ну, по-перше, мова суттєво змінилася, якщо без перекладу читати, то там є і полонізми, і церковно-слав'янізми, і це досить важко сприймається.
2: Можна я посперечаюся? Шекспіра, якщо читати в оригіналі, то теж буде дуже важко читати, бо він написаний мовою англійською 16 століття.
4: Я хотів якраз запитати стосовно того, якою мірою, ну, все-таки сьогодні там ця поезія або поезія сучасна, але стилізована під барокову добу, доходить до читача і наскільки вона популяризується? От, пані Ольго, я бачу, що ви прийшли якраз із виданням, якому всього лише декілька місяців, так, 25-го року, тобто це не 1725, це 2025 рік, але стилізація і самого видання зовні, але і текст, стилізація якраз під барокову добу. Розкажіть, що це за видання і чому воно в такій формі видане?
3: Так, насправді популяризується ця тема. Сьогодні не можна сказати, що в нас гола пустеля. На тему бандурки вийшла книжка буквально теж кілька місяців тому Марії Маєрчик «Колоніальність непристойного», де якраз ці всі теми проговорюються, як це стало таким чимось, про що не говорять в культурних середовищах, так, тільки десь на вушко, і як це було в ранньомодерну добу. Тобто це досліджують і це використовують як матеріал для натхнення письменники. Книжка, яка переді мною, це алхімічний діярій Зенона Броваря, автором, або, якщо йти за містифікацією, то упорядником є Остап Українець. Я цю книжку редагувала, тому можу її рекомендувати щиро. Вона написана такою стилізованою староукраїнською мовою, і за жанром це щось між філософським, полемічним і кулінарним трактатом. Тут є рецепти, за якими можна йти, і є роздуми про Бога, про суспільство тогочасне, як ті люди бачили світ. Тобто це дуже цікаво зроблено і навіть видано в такому стилі, як бачите, під стародрук. Навіть сторінки пронумеровані літерами, а не цифрами, як це робили
1: а
3: в той
1: знаєте,
3: час.
1: А ви знаєте, на фестивалі барокової поезії від Зиморовича до Сковороди, який відбудеться 21 червня в музеї Гетьманства і навколо нього, і на території музею, хто прийде, зможе побачити, як виглядали люди, ну, тогочасні, так, який одяг вони вбиралися. Ганно, я сподіваюся, дрес-коду такого строго не буде, ви пустите всіх на фестиваль,
2: звичайно.
1: Але ви розкажіть, в чому ви зараз прийшли і який дрес-код буде, напевно, для організаторів. Тобто, в чому ви там будете ходити?
2: Вхід вільний, можуть приходити всі, квитків на цей фестиваль немає, але ви можете...
4: Квитки вже всі розкупили.
1: Вхід вільний, не заплутуй наших слухачів.
2: Вхід вільний, але... Насправді, ви можете там придбати і книги, такі як ту, що розповіла пані Оля. Там буде ядка з книгами, а ще, окрім дискусій з літературознавцями, філософами, лекцій, там буде ще дуже широка розважальна програма. І це будуть танці. Танці
1: барокові.
2: Якраз барокового
1: тобто,
2: періоду.
1: Тобто, як 300 років тому так, в Києві танцювали,
2: ну,
1: о Боже.
2: Можливо, в Києві теж так танцювали. Але там будуть і танці на українські мелодії, тобто на українські інструментальні мелодії. І там будуть, відповідно, вистави.
5: вистави, там буде театр доби бароко, копія Галаганівського театру 1770 року, пані Інеса Кужом робить його. Будуть виступи музикантів, будуть виконуватися канти кількома ансамблями. Ансамбль Константина Чеченія, я точно знаю, готує кілька новинок інструментальних. І я хочу сказати, що цей фестиваль, він, насправді, ми дуже вдячні Українському інституту книги, який підтримав цю ідею. І який, фактично, нас підтримав і профінансував цей фестиваль. Це державна установа. І дякуємо за це.
1: Дякуємо. Бачите, держава теж включилася в популяризацію українського бароко. Це надзвичайно важливо. Не встигаємо ми розповісти, в чому прийшла Ганна Гороженко до нас в студію, але ви зможете побачити це на YouTube-каналі Українського радіо або на фестивалі Українського бароко.
5: Скажу два слова – кораблик і контуш.
1: Дякую. Почуємося в ефірі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
6: Про що домовлялися лідери держав під час саміту Великої сімки? Які результати отримала Україна? Чи вдалося повернути українське питання у центр уваги політики США? Про це я, Олена Зелінченко і Роман Коляда, спілкуватимемося з доктором політичних наук, експертом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Максимом Розумним у четвер, 18 червня, о 8:37.
7: Сезон літнього збору грибів. Що треба знати, аби не назбирати біди у кошик? Від чого залежить успіх тихого полювання? Як відрізнити отруйний гриб від їстівного? Зрізати чи відкручувати? Як не нашкодити лісу? Яка користь від грибів і як правильно їх готувати? Що робити у разі отруєння? Які симптоми вказують на це? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда запитають провідного наукового співробітника відділу мікології Інституту ботаніки імені Миколи Холодного Національної академії наук України Миколу Придюка у четвер, 18 червня, о 9:15.
0: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
8: Чому важливо пам'ятати, що останні дні чи місяці життя – це все ще життя? Чому саме цей короткий відтинок часу буває більш насиченим і розсмакованим, аніж решта життєвого шляху? Коли настає час відмовитися від спроб продовжити життя і просто прожити його решту, дихаючи на повні груди, наскільки це можливо? Як народилася паліативна медицина і як вона розвивається у Великій Британії та в Україні? Ми записали цю розмову після останнього варварського обстрілу Києва. До студії завітали британська письменниця та лікарка паліативної медицини Рейчел Кларк та українська паліативна лікарка Зоя Максимова. Я, Роман Коляда, запрошую послухати цю розмову у четвер о 14:07.
0: Вони боронять Україну.
9: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
10: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
11: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
12: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
13: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
14: Важливо знати.
15: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку, зокрема, коли дитині вже виповнився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 Закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною 1 року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта із урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився один рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦ. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду, щоб уникнути залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки

0: починає цікавитися, щось пробує, бере участь в якихось конкурсах або навіть не бере, або просто цікавиться і потім обирає цей професійний шлях. У нас, на жаль, є така певні стереотипи, що там кіно, там якісь креативні індустрії, що це не серйозно. Багато батьків досі так думає. І
1: це
0: ми
1: правда.
0: Хотіли так змінити цю парадигму, тому що я теж займаюся кіно там фактично з дитинства, і я знаю, що там на певному життєвому етапі батьки вважали, що це те, що не вартує там кар'єра, да, що там неможливо стати кимось, скажімо так. Але це неправда, це великий світ, і креативні індустрії дуже стрімко розвиваються. І мені здається, що нам треба розповідати про те, що бути кіно, бути режисером анімації, бути кінорежисером, бути оператором, художником-постановником і так далі, що це нормальна професія, в якій можна розвиватися, яка буде поважна в сучасному світі і дуже затребувана насправді.
1: Маю вже дякувати вам за розмову, майже вичерпаний наш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Іванов, генеральний директор кінофестивалю для дітей і підлітків Children Кінофест. Фестиваль триває до 21 червня, і на сайті фестивалю ви можете знайти вичерпну інформацію, як долучитися, де побачити, хто учасники цьогорічні, а я думаю, і не тільки цьогорічні, також можна дізнатися, тому заходьте і отримуйте цю інформацію.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Чому важливо пам'ятати, що останні дні чи місяці життя – це все ще життя? Чому саме цей короткий відтинок часу буває більш насиченим і розсмакованим, аніж решта життєвого шляху? Коли настає час відмовитися від спроб продовжити життя і просто прожити його решту, дихаючи на повні груди, наскільки це можливо? Як народилася паліативна медицина і як вона розвивається у Великій Британії та в Україні? Ми записали цю розмову після останнього варварського обстрілу Києва. До студії завітали британська письменниця та лікарка паліативної медицини Рейчел Кларк та українська паліативна лікарка Зоя Максимова. Я, Роман Коляда, запрошую послухати цю розмову у четвер о 14:07.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16. США та Іран вдруге підписали меморандум про взаєморозуміння задля припинення війни на Близькому Сході. Подробиці за мить. Атакований цієї ночі московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону. Про це повідомили на своїй сторінці у Телеграмі представники сил спеціальних операцій. Проєктна потужність підприємства – до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% у дизельному паливі. Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського повітряного вузла. Воєнний експерт Сергій Братчук Суспільному розказав, що вночі Москву атакували не лише БПЛА, а й ракетами.
4: І сьогодні пролітають не лише наші дрони, наскільки мені відомо, це комбінована атака, там також криваті ракети типу «Барс». Цілком імовірно завдали ураження по московському нафтопереробному заводу. Нагадаю, він є ключовим для столиці Російської Федерації, там майже 40% ринку палива. Можемо відзначити кілька моментів, перш за все, тому що наші дрони, ракети пролітають систему протиповітряної оборони Російської Федерації. Це багатоешелонована оборона. Навіть зараз важко сказати, скільки там тих кілець навколо Москви, але бачите, пролітає. Відповідно, ураження відбувається. Не працюють ті панцирі, які, власне, були виставлені і по Москві. Так, є збиття наших дронів, але скільки влучають, ми сьогодні вже це відзначаємо.
3: Атаку на московський

0: нафтопереробний завод, підтвердив у телеграмі президент Володимир Зеленський. Він назвав атаку цілком справедливою відповіддю на російські удари по українських містах і громадах. У тимчасово окупованому Криму вночі було атаковано залізничний міст на гілці Джанкой-Керч біля села Роздольне, після чого там спалахнула масштабна пожежа, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Під удар також потрапив розташований поруч автомобільний міст. Ступінь його пошкодження з'ясовується. Окрім того, «Кримський вітер» повідомляє про пожежу на ділянці залізниці поблизу станції Владиславівка у Кіровському районі Криму. У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі триває чергова зустріч міністрів оборони. Із заявою перед початком засідання вийшов генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, під час зустрічі сьогодні посадовці узгодять ключові питання перед самітом НАТО, який відбудеться у Анкарі 7 липня.
1: Ми бачимо звіти про те, скільки російських втрат є щомісяця. Зараз це приблизно від 30 тисяч до 35 тисяч військових на місяць, що справді неймовірно багато. Ми обговоримо, як ми можемо іще допомогти Україні, зокрема отримати системи озброєння та системи протиповітряної оборони, які їй потрібні не лише для продовження боїв, а й для захисту міст та найважливішої інфраструктури в Україні.
0: Сім винищувачів F-16 передасть Україні Бельгія. Про це перед початком засідання міністрів НАТО сказав очільник оборонного відомства країни Тео Франкен. 4 літаки для запчастин, 3 бойові.
2: F-16 – це дуже хороші літаки, які продемонстрували свою здатність протистояти крилатим ракетам та іншим загрозам. І я запропоную уряду надіслати всі наші F-16 Україні протягом найближчих років. Швидкість цього процесу, звісно, залежить від того, як швидко ми отримуємо замовлені F-35. Адже, звичайно, ми маємо виконати свою роль у ядерній доктрині НАТО.
0: США та Іран вдруге підписали меморандум про взаєморозуміння задля припинення війни на Близькому Сході. Ця угода фактично розблоковує Ормузьку протоку. І вона вже набула чинності, передає агенція Axios. Документ передбачає повну зупинку бойових дій та початок мирних переговорів упродовж 60 днів. США створять фонд відбудови Ірану на 350 мільярдів доларів, а Тегеран своєю чергою зобов'язується відмовитись від розробки ядерної зброї. Текст меморандуму про порозуміння між США та Іраном передбачає 14 пунктів. Одним із найбільш контроверсійних та найбільш обговорюваних пунктів цього договору стало повне зняття американських санкцій із Ірану. Кореспондентка Суспільного з цього приводу поспілкувалася з конгресменами від Демократичної та Республіканської партій, говорить сенатор-демократ Кріс Ван Холен.
2: Меморандум каже, що відкриває протоку Гормуз, яка була відкрита до початку війни, і США знімуть санкції із іранської нафти. Тому зараз вони будуть мати більші прибутки від продажів нафти, ніж до того, як почалася війна. І це не говорячи про усіх поранених і убитих. Це велика помилка.
0: Свою думку щодо зняття санкцій з Ірану висловив сенатор від республіканської партії Ерік Шмідт.
2: Якщо ми говоримо про зняття санкцій, то треба дивитися на це у контексті того, що Іран не матиме ядерної зброї. Я підтримую те, що відкрито є протока Гормуз, і це напрямок, у який ми рухаємося. Це все дуже позитивно.
0: Нагадаю, що вперше американські санкції були накладені на Іран ще 1979 року після атаки на американське посольство у Тегерані. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
0: Завтра у південно-східних, західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території України без опадів. Температура вночі 11-18 тепла. Вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вночі від 11 до 15 градусів. Температура вдень прогріється до 24-27 градусів тепла. У Києві у п'ятницю, 19 червня, в день до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Відносна вологість повітря 59%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Кінець країни бензоколонки. Як на Росії справляються з паливною кризою? Як атаки на нафтопереробні заводи змінюють ситуацію на паливному ринку росіян? Про це будемо говорити з експертом ринку нафтопродуктів України Леонідом Косянчуком. Він з нами на зв'язку. Пане Леоніде, вітаю вас.
2: Доброго дня вам.
1: В Росії стрімко загострюється дефіцит пального і обмеження на відпуск бензину для приватного транспорту. Ці вже обмеження вже діють у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях. І сьогодні вранці Москву масово наатакували безпілотники та ракети. І от за підрахунками Defense Express, дрони пройшли повз щонайменше 5 комплексів «Панцер», встановлених на вежах або підвищеннях, і також були уражені цілі в Ростовському регіоні та, знову ж таки, на тимчасово окупованих територіях. І це вже друга атака на московський нафтопереробний завод за останні два дні. Наскільки серйозним внаслідок цих атак є нинішній дефіцит пального в Росії, і чи можна вже говорити про системну паливну кризу?
2: Ну, дивіться, сьогоднішня атака по московському НПЗ в Капотні, я думаю, що вона надзвичайно серйозно повпливає на глибину цієї кризи паливної, яка відбувається сьогодні в Росії, яка, власне кажучи, є наслідком системної роботи ЗСУ по паливній інфраструктурі агресора. Що таке московське НПЗ в Капотні? Це найсучасніше підприємство Російської Федерації з нафтопереробки. Воно розміщене на 250 гектарах в межах міста Москва, тобто в межах столиці. І щоб ми розуміли, це найпотужніший завод, який переробляв до 10 мільйонів тонн нафти в рік, тобто майже мільйон в місяць. І забезпечував 70% потреби Москви, Московської області і навколишніх там територій не тільки в бензині і в дизельному пальному, а ще в реактивному паливі для літаків, в тому числі, до речі, і для військових, і бітуму для ремонту доріг і для інших потреб. Тобто це надзвичайно серйозний удар. І якщо там декілька днів тому була вражена тільки система первинної переробки там АВТ Лоу, то на сьогодні ми вже знаємо про враження гідроочистки дизельного палива, а це надзвичайно серйозний об'єкт і надзвичайно серйозна технологічна установка, де присутній водень, і тому ми бачили такий страшний пожар. Таку страшну пожежу. Більше того, там такі наполовину заповнені резервуари вибухали так, що злітали кришки вище там 9-го поверху. Ну, тобто, на сьогодні ми можемо сказати, що цей найсучасніший завод, він фактично знищений. І, мабуть, що в найближчий час, або навіть в найближчі роки, свою роботу він не відновить. І тому, відповідно, якщо це ми кажемо про 70% забезпечення центру Росії продуктами, нафтопродуктами, то це суттєво поглибить ту паливну кризу, яка вже, до речі, відбувається і в Москві, і на трасі Москва-Санкт-Петербург, та й в самому Санкт-Петербурзі вже є обмеження. Ну, а відповідно, ми ж розуміємо, що ті всі компоненти, що виробляє цей завод, реактивне паливо, дизельне паливо, бензин, це якраз те, що ми називаємо кров не тільки економіки, але і війни. І відтак ми можемо очікувати деяке послаблення військових дій Росії, російської армії. Ну і відповідно, ми ж розуміємо, що це відповідно буде відображено не тільки на військових діях там чи на забезпеченні нафтопродуктами громадського транспорту і приватного сектору, Але ж це ще і логістика, а це продукти, а відповідно і ціни. Ну, тобто, це надзвичайно така потужна ціль, яку сьогодні вже добили до кінця. І я думаю, якщо наші Збройні Сили не перестануть бити по таким важливим об'єктам, ну, в той час, коли Росія б'є по об'єктам культурної спадщини і те, що входить до спадщини ЮНЕСКО, по нашим там по лаврі, по мистецькому арсеналі, там по лікарнях, по школах, по дитсадках, ну, а ми б'ємо саме по тій структурі, яка забезпечує війну і забезпечує виробництво військової техніки.
1: Пане Леонід,
2: тобто це надзвичайно потужна ціль і надзвичайно потужний удар сьогодні був.
1: Ви вже так трохи говорили про відновлення, що це на роки, а якщо згадати інші атаки, і чи взагалі можна відстежити, як Росія відновлює ці нафтопереробні заводи, і чи вона їх відновлює?
2: Ну, їх змушують відновлювати власників. Хоча в мене є така інсайдерська інформація, що власники не дуже поспішають вкладати кошти у відновлення. Більше того,
1: ну, це логічно.
2: Вони ж повинні. Ну, це знаєте, це те саме, як в ніч на понеділок у мене в домі вибило всі вікна і двері повиривало, бо був приліт поряд. І я поки зробив тільки тимчасовий захист, там плівка, там полікарбонати, таке інше. Я поки теж не збираюся ставити, бо і не знаю, ще війна не закінчилася. Так само і вони, але ж там ще є інший варіант. Там ще ж є те, що те обладнання, яке використовується для нафтопереробки, воно ж не виробляється в Росії і не виробляється в Україні. Воно виробляється за кордоном. Більше того, там потрібно вносити передплату за півроку до того, як вони почнуть виготовляти це обладнання. А ще треба зважати на той факт, що Росія знаходиться під санкціями, і їм потрібно якимось чином там через треті, через дружні там країни, не знаю, які там вони ще залишилися, якось це обладнання перепасовувати на Росію. А це теж час, і це теж витрати, і таке інше. І бачите, коли вони дороговартісними ракетами б'ють по нашим гаражам там і по таким якби культурним об'єктам, то ми дешевими дронами і ракетами знищуємо їх такі промислові потужності, які коштують навіть не мільйони і не сотні мільйонів, а мільярди доларів. Ну, і це відповідно теж дуже суттєвий і значимий такий внесок в ту війну, яка на сьогодні відбувається. Якось так.
1: Так, дякую за пояснення за це. Що зараз із доступністю, які саме види пального сьогодні є найбільш дефіцитними? І наскільки різниця ситуація в різних регіонах Росії? А можливо, вона вже однакова всюди?
2: Ну, дивіться, тут є такий маленький нюанс, що на європейській частині цієї болотної держави, агресора, знаходяться заводи, які заточені на виробництві бензину і реактивного палива, і які ми досить успішно вражаємо час від часу. Да? Там більше 30 цих НПЗ ми вже дістали, і ми вже знаємо, куди треба бити. Те, що за Уралом знаходиться, там більше заточено на дизельне пальне і на бітум, там на мазут, тобто на такі важкі компоненти. І тому бензинова криза, вона набагато швидша і набагато глибша, ніж, скажімо, там по дизельному пальному на сьогодні. Але ж ми повинні розуміти, що логістика із-за Уралу в такі західні регіони Російської Федерації, це теж впливає на ціну, впливає на час і на все інше. Ну і ще не потрібно забувати те, що в російській армії є тил, є прапорщики, є офіцери, які дуже швидко опанують оцей дефіцит на такому, ну скажімо так, громадському ринку. Да? Тобто, і вони велику частину, я думаю, того пального, що сьогодні пріоритетно постачається до армії, вони також з великим успіхом заготівку продадуть такі в приватні руки, скажімо так. І чим більше, тим краще для нас. Ну, дай Бог здоров'я прапорщикам і офіцерам тилових підрозділів російської армії.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Леонід Костянчук, експерт ринку нафтопродуктів України. І ми говоримо про наслідки дронових атак по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Якими є, наскільки суттєво зросли ціни на бензин та дизель внаслідок цих атак? І, можливо, знову ж таки, якщо відстежуєте, що з цього приводу говорять росіяни?
2: Ну, знаєте, росіяни, як завжди, говорять мало, тому що за такі розмови там просто призначають суди такі доволі серйозні терміни ув'язнення. Тому там дуже важко зрозуміти і знати до кінця, що там відбувається в ціновому сегменті. Ну, ми розуміємо, що як мінімум на минулому тижні там було здорожчання до 30% взагалі нафтопродуктів, а в деяких регіонах влада вже якби попередила, в тому числі це стосується і Криму, який скоро стане не півостровом, а енергетичним островом, тому що ми там знищили всю логістику по постачанню. Але там уже сказали, що ну, якби змусили операторів ринку, які працюють в Криму, змусили тримати ціни на тому рівні, на якому вони є, хоча вони вже не відповідають тим витратам, які якби несуть оператори ринку для того, щоб якесь пальне у них там все-таки було. Хоч би по 10, хоч би по 20 літрів.
1: Так, пане Леоніде, а з якими обмеженнями вже стикаються пересічні росіяни на автозаправних станціях? І яка атмосфера на цих АЗС панує?
2: Ну, атмосфера така близько до панічної, тому що з третьої години ночі вже займають чергу і потім стоять аж до вечора. І за щастя мають те, що їм наливають там 20-30 літрів того бензину чи дизельного пального. І це ж якби, ну, ми сподіваємось на те, що це якось все ж таки, оця обставина все-таки достукається до свідомості. Хоча на це якби сподіватися марна справа, тому що ну, там нема чим мислити. Да? Там вони, росіяни більшості своєї маси, вони мислять телевізором. А з телевізора, каже, сьогодні Путін сказав, що у нас все нормально, ніякої кризи немає. Є якби там ажіотажний попит, але ми ще не повинні забувати інше. Справа в тому, що в південних регіонах Росії вже почалися жнива. А, вибачаюсь, коней теж нема, да? Тобто у тій кількості, в якій необхідно. І тому будуть складнощі і з жнивами, тому що дизель теж потрібен на сільське господарство, а не тільки на армію, для танків, там, для БМП і таке інше. Ну, тому всі ці чинники, вони ту кризу поглиблюють і прискорять, надзвичайно прискорять, тому що це якраз те, що нема звідки взяти, а те, що вони там пишуть, що вже йде імпорт, ну, бачите, вже не експорт, вже імпорт нафтопродуктів з Білорусі, там, з Казахстану чи ще звідкись. Ну, це ж теж проблема. Це ж не в один день все робиться. Це ж треба мати відповідні передумови, відповідні договори, відповідну логістику. Це ж треба ще довести це пальне з Білорусі. Хоча навіть потужності Мозирського НПЗ і Новополоцького в Білорусі не вистачить, щоб закрити всі дірки, тому що Росія не така велика, як вона про себе каже, але вона довга і широка.
1: Але ж чи захочуть білоруси в таких обсягах експортувати свою нафту до Росії?
2: А з яких це пір білоруси визначають самі, що вони мають робити?
1: Ну, я мала поставити це питання, ви ж розумієте.
2: Ну, за них вже давно все продумали, і вони тільки виконують забаганки Путіна. Єдина забаганка, яку вони ще не виконують, це втрутитися і стати співучасником цієї військової агресії проти України, бо вони також розуміють, що як тільки це почнеться, то, бачите, Мозирський НПЗ це ж не капотня за 900 кілометрів від Києва. Це 30 кілометрів від кордону.
1: Ну, так, я з вами погоджуюсь, але, ну, так, навряд чи можна буде очікувати якихось реакцій негативних з боку Білорусі, якщо їх змусять ділитися, ділитися пальним.
2: Ви знаєте, таких панів, як Путін, як Лукашенко, навіть як Трамп, і прогнозувати їх дії, це, мабуть, справа психіатрів, насправді, на сьогоднішній день. Тому що прогнозувати їх дії з точки зору здорової людини, свідомої, ну, якось не дуже виходить, насправді.
1: Скажіть, а чи достатньо в Росії наявних запасів пального, щоб пережити, ну, хоча б літній сезон без масштабних перебоїв, чи взагалі є інформація про якісь запаси?
2: Ну, знову, інформація про запаси є, і не всі нафтобази ми ще розбомбили, але ми якби йдемо до того. Тобто ми теж знаємо, де вони знаходяться, і кількість їхніх запасів буде абсолютно залежати від дій наших безпілотних систем.
1: А чому росіяни не захищають свої нафтоприробні заводи?
2: Чому захищають? Я вам скажу, що навколо Москви систем ПВО, мабуть, більше, ніж по всій Україні і решті Росії разом взятих. Там я вже не пам'ятаю, скільки там, 5 цих кілець чи скільки. Але ж, ну, наші спеціалісти, вони вже навчилися обходити ту всю історію. Бо, знаєте, є така якби схема подавлення ПВО, виснаження ПВО. Наприклад, запускають там 30 літальних апаратів, да, наприклад, я говорю, 30 чи 300, неважливо. Якась частина йде як приманки, вона виснажує ПВО, а в цей час, поки там йде перезарядка, дрони пролітають і долітають до тієї ж капотні, до тієї ж Москви і до тих же висоток, які потім страждають від того, що системи РЕБ, вони не потребують перезарядки, вони працюють постійно. Десь там є якісь враження системами РЕБ наших безпілотників, які не влучають в завод, а влучають поряд в житлові квартали. Ну, то теж таке, знаєте, жителі Москви також повинні розуміти, що війна це не десь там в Хохляндії, в Києві, да? А вона поряд. Да? Тобто всі якби в один човен входимо. Дія рівняється протидії.
1: Я з вами погоджуюся, але думаю, що не всі росіяни, точніше, менша частина росіян усвідомлює, що триває війна, і навряд чи вони якось це зможуть відрефлексувати, бо вони до цього не схильні.
2: Ну, що там казати? Якщо левова частка росіян ще на сьогодні впевнена, що не Росія почала агресію проти України, а навпаки, що Росія відбиває агресію України. Розумієте?
1: Дякую. Маю прощатися. Час вичерпаний. Дякую за всі пояснення. Експерт ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хряща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.
8: Важливо знати.
9: Українці, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, досягнувши відповідного віку, мають право отримувати соціальну допомогу від держави. За постановою Кабміну 1098, грошова допомога надається державою людям, які досягли пенсійного віку і не встигли накопичити необхідний стаж. Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім'ї за попередні півроку. При цьому такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 3028 гривень. Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та подати такі документи. Паспорт, код, довідку про страховий стаж з пенсійного фонду, відомості про доходи і майновий стан за півроку до дати звернення по допомогу, а також заяву. Державна соціальна допомога за віком перераховується що 6 місяців. При цьому враховуються зміни в середньомісячному сукупному доході сім'ї та майновому стані.
0: Спільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Одна людина загинула внаслідок російського удару балістикою по Дніпру. Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва. Президент Зеленський прокоментував удари по столиці Росії. Подробиці за мить. Одна людина загинула внаслідок російського удару по Дніпру. Про це на своїй сторінці у Телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 9 людей зазнали поранень, 8 з них госпіталізували. Зранку кремлівська армія вдарила балістикою по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по Росії. Про це Володимир Зеленський заявив журналістам, перебуваючи в Брюсселі. У такий спосіб Україна не лише відповідає на атаки по мирних містах, а й примушує Росію до миру. Зеленський наголосив, що якщо російський очільник Путін не хоче закінчувати війну, Україна відповідатиме.
11: Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Вони вдарили по лаві під час нашої зустрічі там із журналістами. Ми були в лаврі, я сказав абсолютно відверто, ми підготуємо відповідь, і ви це побачите. Я думаю, що ви це бачите. Ми не хочемо цієї війни, і ніколи не хотіли, і всі це знають, і партнери це знають, і точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва.
10: До довічного позбавлення волі засуджений 23-річний російський військовий, який у березні 2022 року розстріляв цивільний автомобіль на Харківщині. Унаслідок нападу загинули батько та його 9-річна донька. Мати і 17-річний син дістали тяжкі поранення. Про це повідомили в офісі генерального прокурора на сторінці у Телеграмі. Трагедія сталася поблизу села Дементіївка Харківського району, яке на той час перебувало під окупацією. Родина з 4 осіб намагалася евакуюватися власним автомобілем, коли її помітив російський військовий. Він без будь-яких підстав для застосування зброї відкрив вогонь із великокаліберного кулемета. Жінка, яка вижила після обстрілу, згадує ті події.
12: І на танки було написано буква Z. І він почав кулеметну стрільбу. Машина оказалась в кюветі. Мій чоловік загинув одразу. Я намагалась відкрити двері. Вони були заблоковані, я їх вибила ногами. І потім я почула, як кричить мій син. І в той момент, коли я піднялася, в мене щось попало. І все, я упала, і я не могла піднятися. Канаві, і там ми лежали, я навіть не знаю, скільки часу.
10: Суспільне зняло фільм до 30-річчя ухвалення Конституції України. Він називається «Є Конституція». Допрем'єрний показ відбудеться завтра. Через спогади очевидців та учасників подій фільм розповідає, як народжувався головний закон країни. Ось що розповіли в ефірі Українського радіо його ведуча і співавторка проєкту Наталія Соколенко та історик-публіцист, автор ідеї Олександр Зінченко.
13: Я, чесно кажучи, ніколи не міг подумати, що про конституційний процес можна зняти такий драматичний і такий емоційний фільм.
14: На театрі «Жовтень» у Києві буде прем'єра фільму «Є Конституція». О 18-й годині, будь ласка, приходьте, квитки ще є. Ну і крім показу, звісно, буде ще й спілкування не тільки з творчою групою, а і з героями нашого документального фільму. І це справді унікальна подія.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
10: Завтра у південно-східних, західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів. Температура вночі 11-18 тепла, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра в день короткочасні дощі. Температура в день 24-27 градусів тепла. У Києві у п'ятницю 19 червня в день до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Перезавантаження влади і контроль президента за урядом. Що думають про це українці? Київський міжнародний інститут соціології провів чергове опитування. І про його результати будемо говорити з виконавчим директором інституту Антоном Грушецьким. Він з нами на зв'язку. Пане Антоне, вітаю. Пане Антоне?
15: Добрий день, добрий день.
1: Отже, у липні 2022 року 79% опитаних вважали, що президент може втручатися і ігнорувати конституційний розподіл повноважень. Проти цього виступали 16%. Натомість зараз, у травні 26-го, до 52% знизилася частка тих, хто вважає виправданим втручання в діяльність парламенту і уряду. Натомість 38% тих, хто вважає, що президент має дотримуватися конституційного розподілу повноважень. Про що свідчить така статистика і що вплинуло на її зміну?
15: Дивіться, ставлення українців до того, чи має президент втручатися в діяльність інших органів влади, залежить сильно від довіри президенту. І ми все ж бачимо, що в 2022 році у нас прямо астрономічні близько 90% довіряли президенту. Зараз це теж високий показник, але близько 60%. І тому українці так з менш романтичного до більш прагматичного погляду на посаду президента перейшли. І це зумовлює розуміння, що нам все-таки і парламент, і уряд, і добре, коли є певний розподіл повноважень. Але з іншого боку ми бачимо, що все одно довіра президента лишається високою, все одно більшість хочуть бачити його на посаді до кінця війни. І вважають, що все ж таки довіра до парламенту і уряду нижча, і це для багатьох людей є виправданням, що для питань оборони все ж можна іноді втручатися в їх діяльність.
1: Чи відрізняються настрої щодо перезавантаження влади залежно від віку, регіону або соціального статусу респондентів? І кого б опитували, які категорії?
15: Ми проводили опитування з усіма дорослими громадянами України, які проживають на підконтрольній уряду України території зараз. Тобто це повнолітні громадяни в містах, селах, на заході, на сході, різної освіти і соціального там прошарку. Але я можу сказати, що ситуація доволі подібна. Тобто незалежно від віку, там регіону, скажімо, в усіх регіонах там близько 45-55% вважали, що президент може втручатися в діяльності в інших органів влади. І насправді в кожному регіоні було там приблизно стільки ж або більше тих, хто виступає на користь такого втручання. Тобто у нас є зараз певний такий консенсус серед різних соціально-демографічних категорій. Єдина різниця – це те, як ви ставитесь до президента. Ті, хто повністю довіряють йому, вони в найбільшій мірі вважають, що він може втручатися. Ті, хто скоріше довіряють, серед них вже є певні сумніви. Але якщо ті, хто не довіряють, не довіряєте президенту, то тут уже більше людей наполягають, що таких втручань не повинно бути.
1: Якщо 3 роки тому 73% очікували на перезавантаження центральної влади, ну, принаймні, на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%. У випадку парламенту з 69 до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. А у випадку уряду ріст з 47 до 74. У випадку президента з 23 до 67. Чому за 3 роки суттєво зріс запит на оновлення центральної влади після завершення війни? Які чинники могли на це вплинути?
15: Треба розуміти, що запит на оновлення, в принципі, це тут насправді треба дивитись на ці дані як на ширше оновлення еліт України, і він давно існує. І навіть ми хотіли показати, що в 2023 році більшість українців очікували на перезавантаження. Щодо президента, тоді було менше питань, тому що це був 2023 рік, ще був щонайменше один рік конституційних повноважень, навіть якщо без питань про вибори проведення. І 23-й рік, це травень, це був такий рік доволі оптимістичних очікувань, як буде розгортатися далі ситуація. І з точки зору багатьох, можливо, добре, щоб він би знову переобрався після там успішного завершення того року. Пройшло декілька років, відбулися деякі внутрішні, зовнішні події. Всередині українці там незадоволені рядом питань, тієї ж корупцією. І тому люди там дійшли до такого висновку, що добре, він має бути президентом до кінця війни, але за сукупністю обставин зараз, після війни, ми хочемо чогось нового. Причому чогось нове – це не хтось, хто зараз у парламенті. Тобто, якщо хтось з нашої офіційної опозиції бачить себе кимось новим, то це не так. Люди дійсно хочуть когось нового, особливо середовище військовослужбовців і волонтерів.
1: А як співвідноситься високий рівень довіри до президента та одночасне бажання значної частини громадян бачити нового лідера після війни?
15: Це співвідноситься як розподіл у часі. Тобто люди розподіляють, от є період війни, ми посеред жахливої війни, страшної війни, і для нашого виживання ми повинні зараз гуртуватися навколо інституції президента, і тому зараз не може бути ніяких виборів. Ми не хочемо дестабілізації інституції, і тому ми зараз виступаємо і проти виборів, і водночас демонструємо довіру нашому лідеру. Але після війни люди очікують, буде мирний час, ми матимемо, надіємося, гарантії безпеки, перспективи членства в ЄС, і ми там будемо хотіти бачити якогось, скажімо, нового, молодого, там успішного лідера, який нас поведе в кращий час. Тобто, да, і це в голові людей такий консенсус, він цілком уживається, і зараз цей конструкт найбільш популярний в країні.
1: Пане Антоне, кого українці сьогодні хотіли бачити серед нових лідерів держави? Тут, я не знаю, наскільки доречно про персоналії питати, але, можливо, є певний образ, з-поміж якої спільноти має бути майбутній післявоєнний лідер?
15: На запитання, з яких взагалі прошарків населення ви хотіли би бачити наступну когорту лідерів, у нас перші дві когорти – це тінні військовослужбовці, ветерани, ті, хто дійсно своєю кров'ю там заслужив і продемонстрував, що вони дійсно готові там за цю країну проливати кров і вмирати, і боротися. І волонтери. Тобто це взагалі інституції, які там сегменти, які користуються найбільшою довірою. Якщо ми говоримо про конкретних персоналів, це складне питання, тому що багатьох гідних людей просто знає мало українців, але в цілому ми, наприклад, в цьому ж опитуванні ставили запитання про довіру різним публічним особам, і крім президента, високі показники довіри має, наприклад, Кирило Буданов, голова офісу, має Валерій Залужний, має там інші військові діячі, має Михайло Федоров, міністр оборони. До речі, і з представників місцевого самоврядування також часто мають високу довіру, як Ігор Терехов, мер Харкова, там, чи Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Тому насправді є люди із місцевого самоврядування, із волонтерів, і серед середовища військовослужбовців. Але часто питання, що є багато чудових людей, але просто ми про них ще не знаємо.
1: А коли можемо дізнатися, за яких обставин?
15: Це цікаве питання, тому що всі відповідальні люди от з цих сегментів, про які ми говоримо, критично важливі для країни, це наші сили оборони і волонтери. Це ж люди, які в першу чергу, що ви зараз свої зусилля докладають для оборони. Ви знаєте, у них просто немає часу, ну, з відповідальних міркувань займатися там власним піаром там і розказувати про себе, поширювати. Вочевидь, коли війна завершиться і дійсно буде відчуття, що Україна там вже в більш безпечних умовах, перспектива, ці люди зможуть там видихнути і якби в більш такій публічній сфері там заявити про себе, ми зможемо на них поглянути і також поговорити з ними про їх плани на майбутнє.
1: А які фактори можуть визначати вибір українців на перших повоєнних виборах? І якщо можете, нагадайте, за законодавством, коли вони можуть бути, чи це перші повоєнні вибори?
15: Коли перші повоєнні вибори, це, очевидь, питання до нашої Верховної Ради. Тому що був же меморандум, ніби що вони мають відбутися не раніше, ніж через півроку після завершення бойових дій. Для всієї підготовки від наших партнерів, бачите, ми чули ідеї про 2-3 місяці швидкі вибори. І а це насправді критично важливо, тому що от ви сказали, який фактор впливає, буде впливати те, чи люди будуть відчувати, що ми ще посеред війни. Наприклад, зараз перемир'я, і ми оголошуємо вибори, але ми відчуваємо, що ми ще всередині війни. Тоді люди будуть хотіти собі обирати захисника. Це президент нинішній Володимир Зеленський, там колишній головнокомандувач Залужний, Кирило Буданов там чи інші, хто вписується в цей образ. Якщо ж вибори будуть, скажімо, через півроку після справедливого миру для України, тоді запит може змінитися, скажімо, на лідерів прогресивних реформаторів, які поведуть Україну там шляхом боротьби з корупцією, покращенням економіки, євроінтеграції. І це вже буде трохи інший образ, і трохи інші люди можуть сюди вписуватися. Наприклад, той же Михайло Федоров краще вписується поки там в цей образ такого молодого реформатора.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Говоримо про результати опитування щодо перезавантаження влади і контроля президента за урядом. Що з цього приводу думають українці? Наскільки стійкими можуть бути ці настрої, які ми обговорюємо? Чи вони зміняться після завершення війни та початку відбудови? Я розумію, що ми в унікальній ситуації, можливо, не було раніше таких прикладів, щоб можна було зараз спрогнозувати, але, можливо, є механізми, завдяки яким ви можете пояснити, як може змінитися думка.
15: У нас, звісно, дійсно в багатьох рисах ситуація унікальна, особливо для 21-го століття і для Європи, але можна точно говорити, що зараз ми в ситуації, коли ми шукаємо безпеку, тобто формату безпеки. Але після війни це буде, що ми будемо шукати формат забезпечення процвітання країни. Зараз, наприклад, там один з стовпів нашої стійкості – це відчуття, що ми інвестуємо жертви сьогодення, оскільки це призведе до щасливого майбутнього. Членство в Європейському Союзі, відбудова, нарешті зникнення загрози, принаймні прямо тут і зараз з боку Росії. І це трохи викликає там різні потреби у людей. Зараз там потреба, це, звісно, більше зброї, більше оборони, там більш такі сильні, товчий, глибший рів з Росією, побільше крокодилів у ньому. Але в майбутньому, та, це гідне працевлаштування, це реінтеграція ветеранів, особливо тих, хто там заслужив. Це розбудова там нових інституцій в українському суспільстві. І під це у нас буде сильно переформатований політичний простір. Тобто нинішні партії будуть доповнені новими силами, які будуть повинні реагувати на такі запити населення. Тому що населення буде справедливо українців говорити, ми провалували кров, ми дійсно там докладали зусиль для перемоги, тепер нам треба трансформуватися в гідне суспільство, там, за яке ми проливали кров.
1: Наскільки українці готові підтримувати владу в умовах війни, але вимагати її оновлення після перемоги?
15: Українці, безумовно, будуть вимагати умови оновлення після перемоги. І ми, до речі, ставили спеціальне запитання раніше, і зараз вони релевантні, чи варто зараз критикувати владу. Можливо, це розхитує човен, дестабілізує інституції, ці наче навпаки, це є критична необхідність там сильно там жорстко критикувати владу. І у нас близько 70% українців говорять, що так, владу треба критикувати, але якби це має бути конструктивна критика. Тобто ми не повинні якби скочуватися в жорстку боротьбу, тому що зараз не та ситуація. До речі, в 22-му році більшість українців були проти взагалі будь-якої критики влади. Тобто зараз в цих ситуаціях, що є моменти, яким українці не задоволені, вони це приписують діям влади, і вони хочуть, щоб була адекватна реакція, і ми могли про це говорити. Але при цьому більшість українців – це не ті, хто там хочуть полум'яно все розвалити і безкомпромісно боротися, а хочуть такого чесного, адекватного діалогу з владою щодо розбору помилок, проблем і їх вирішення.
1: Як, якщо ви щодо цього питання, про яке ми говоримо, так, як відрізнялися відповіді в залежності від віку опитуваних?
15: З віком теж непроста ситуація. Ви знаєте, у нас молодь доволі цікава, тому що у нас вона включає в себе і дуже пасіонарний сегмент такої активної молоді, яка протестує і відчуває біль за майбутнє країни, але включає і частину людей, які, скажімо, там вважають у них попереду все життя, і їх більше цікавить питання, наприклад, добробуту і взагалі їх життєвих перспектив в кар'єрі, в сімейному житті і в інших питаннях. Тобто це дуже неоднорідне. Але, до речі, в питаннях довіри президенту і ставлення до перезавантаження, ситуація приблизно подібна серед усіх вікових категорій на цей момент. Бо у нас немає ситуації, що молодь, скажімо, там краще чи гірше ставиться. І молодь, і люди старшого віку мають трохи різний набір претензій до влади, але те саме бажання, там абсолютна більшість щодо оновлення після війни.
1: А загалом, от ця тенденція, яку ви зараз наводите, оцей приклад, він з багатьох питань, насправді, така різниця у відповідях молоді?
15: Так, і ми, до речі, завтра опублікуємо наші результати цього ж опитування про запитання, деякі це про ціннісний вимір, що людям важливіше. Насправді, там одне запитання, що там це питання добробуту, суверенітету, територіальної цілісності. І ми бачимо, що серед молоді там більше говорять там про питання добробуту, а не, наприклад, суверенітету чи територіальної цілісності. І це, з одного боку, зрозуміло, чому. З іншого боку, якби це ще раз показує там певні відмінності між поколіннями в Україні, і це стосується багатьох питань. До речі, коли ми запитуємо про еміграційні настрої, ми аналогічно бачимо, що більшість серед усіх вікових категорій хочуть лишатися в Україні, але серед молоді, на жаль, їх більше. І ми, з одного боку, розуміємо, чому цим це пов'язано, але це ще раз показує, що все ж таки є між поколіннями відмінності і певні відмінності всередині суспільства. Але при цьому всі вікові групи об'єднані розумінням, що Росія – це ворог, Росія почала неспровоковану війну, і війна є екзистенційна. Це, до речі, відчуття не залежить від віку.
1: Загалом, як проводити опитування під час такої активної фази війни? Наскільки можна довіряти відповідям людей, враховуючи і емоційний стан, і втому? Чи це не має значення для опитування? Людина дає відповідь в тому стані, в якому вона є, і це можна вважати її думкою такою, що можна довіряти, і що от людина так вважає.
15: Під час повномасштабної війни, як зараз, звісно, опитування проводити складніше, але наші респонденти, по-перше, ми запитуємо, чим зараз комфортно розмовляти, ми можемо передзвонити, це переважно телефонні опитування, в більш зручний час, і опитування відбувається там певний період, може бути і декілька тижнів, тому можна підібрати більш зручний, комфортний час поговорити. Дійсно, багатьом людям незручно, є певні питання, але у нас все-таки багато людей беруть участь в опитуваннях, і ми проводили різні експерименти, бачимо, що люди відповідають доволі щиро. Я навіть більше скажу, багато людей хочуть таким чином навіть виговоритися. Тобто таким чином, щоб ну, можна було почути їх думку з різних актуальних питань. Тому так складно людям всім, нам як соціологам там трохи складніше. Але попри все, українці доволі щиро відповідають. І, до речі, це ще один з таких цікавих індикаторів, що ми попри все зберігаємо доволі високий рівень демократії і свободи слова. Тобто люди дійсно не бояться висловлювати навіть контроверсійні думки, які можуть нам не подобатися. Але вони хочуть обговорювати, і ми їх чуємо, і далі от можемо, як і зараз з вами, обговорювати їх там в більш такому публічному контексті.
1: Я часто ну так думаю про опитування жителів окупованих територій. Я розумію, що ну мало хто ризикує. Можливо, в 2014 році ще були спроби, але ми розуміємо, що людина скута із тими загрозами, які вона має в окупації, тому не можна повністю довіряти тим відповідям, які соціологи отримають, так, але після деокупації, наскільки можна довіряти тим думкам, враховуючи, що люди перебували під постійним тиском, впливом російської пропаганди, і скільки має минути часу, чи є у соціологів відповідь на це питання?
15: Наразі практичної відповіді немає, тому що все буде залежати від конкретного контексту. Але я можу сказати, що у нас було опитування людей на підконтрольних територіях, і ми запитували, уявіть, що відбувається деокупація там півдня України там чи Криму, через який час потрібно проводити вибори на цих територіях, скажімо, до місцевих органів влади. І більшість людей називали там доволі такі короткі терміни, скажімо, протягом декількох місяців, там півроку чи рік. Тобто мало хто говорив, що вибори там мають бути, скажімо, там відкладені на 5-10 років для того, щоб позбутися наслідків російської окупації. Самі українці доволі відкриті до своїх співгромадян. Вони вважають, що колаборанти, звісно, мають бути покарані. Мають бути покарані там воєнні злочинці. Звичайні люди, давайте вести діалог. Ми, як соціологи, скажемо, що якщо відновиться безпекова ситуація, і будуть люди, будемо бачити, що люди щиро відповідають, то проблема може не бути, і, в принципі, доволі швидко. В будь-якому випадку вибірка цих людей має аналізуватися, зокрема, і окремо, щоб ми бачили їх окремо, що вони думають, які у них болі, і з якими проблемами ми стикаємося. Як соціологи, ми до цього готові, але ми розуміємо об'єктивну ситуацію. У нас, в першу чергу, є наші сили оборони, наші західні союзники, наш взагалі героїчний народ. І якби порівняно з їх внеском, наш внесок, ця робота буде значно простіша.
1: Цікаво, звісно, було б отримати таке опитування, але я припускаю, що воно корисне для розуміння навіть влади, і центральної, і місцевої влади, так, тих територій, де проводилося попитування теоретичне. Але я думаю, що є такий варіант, щоб його зробити закритим на певний період. Наскільки цікаво, люди на неокупованих територіях готові сприймати відповіді людей, які прожили в окупації багато років. Це моя приватна думка така.
15: Ми, до речі, щороку ставимо запитання, як ви ставитеся до людей, які вимушено опинилися в окупації. І ми використовуємо спеціальну шкалу соціальної дистанції. І, якщо чесно, ставлення доволі непогане. Тобто на цей момент все одно є такий певний поділ, що от є люди заручники обставин, тобто вони, ну, знову таки, це вимушена ситуація. Але є водночас запит на справедливість, яка полягає в покаранні реальних колаборантів. І це просто буде складна проблема, ви знаєте, критерії. Кого саме карати? Наприклад, якщо брати там школи і учителів у школах, тобто у людей навіть є диференційоване ставлення. Ті, хто зараз викладає історію чи гуманітарні дисципліни в окупації, вони, вочевидь, транслюють російську пропаганду. Але водночас там умовних до викладачів нейтральних дисциплін люди можуть там бути більш м'якими. Водночас керівництво шкіл викликає ви колаборанти. Ми з вами, звісно, там не можемо рухатись далі. Це складні питання. До речі, ми всі надіємося на деокупацію, але дійсно, хоча ми знаємо, коли це трапиться, але ці питання, звісно, варто було раніше проговорювати, щоб мати певний консенсус, і це не скотилося в якісь чергові непотрібні конфлікти.
1: Я вам дякую за це пояснення.

0: короткими максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
1: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
2: Ранок, який розставляє акценти.
3: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
4: Оперативні включення з подій.
5: Та історії, що заряджають.
6: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Якщо буде палати Україна, буде палати і Москва. Президент Зеленський прокоментував удари по столиці Росії. Верховна Рада розблокувала використання грошей ЄС для додаткового фінансування сектору безпеки і оборони. Подробиці за мить. Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по Росії. Про це Володимир Зеленський заявив журналістам, перебуваючи в Брюсселі. У такий спосіб Україна не лише відповідає на атаки по мирних містах, а й примушує Росію до миру. Зеленський наголосив, що якщо російський очільник Путін не хоче закінчувати війну, Україна відповідатиме.
4: Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Вони вдарили по лаві під час нашої зустрічі там із журналістами. Ми були в лаврі, я сказав абсолютно відверто, ми підготуємо відповідь і ви це побачите. Я думаю, що ви це бачите. Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли. І всі це знають, і партнери це знають. І точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва.
3: Верховна Рада сьогодні зібралась на позачергове засідання на прохання міністра оборони Михайла Федорова. Той просив розглянути законопроєкти про скасування раніше прийнятих змін до бюджету. За словами міністра, це могло призвести до проблем із фінансуванням армії. В парламенті сьогодні працював кореспондент Суспільного Андрій Стасюк.
5: Сьогодні в Раді саме розглядали ці 7 законопроєктів, які мали на меті скасувати попередні прийняті правки до бюджету. І всі ці 7 законопроєктів сьогодні депутати не проголосували, тобто проголосували проти них. Не вистачило достатньої кількості голосів. І те, що ці 7 законопроєктів будуть провалені, фактично було відомо відразу, адже всього в парламенті сьогодні було близько 50 депутатів. Це, я нагадаю, із мінімально необхідної кількості яка необхідна для голосування, саме 226 народних депутатів. Так, наприклад, фракція «Європейська солідарність», яка була головним ініціатором законопроєктів щодо скасування змін до бюджету, сама була представлена не в повному складі. І загалом, за словами представниць «Європейської солідарності» Ірини Геращенко, ці законопроєкти її фракція подала задля того, щоб скасувати попередні зміни до бюджету, які, зокрема, не включають якісь окремі кошти для підняття заробітної плати для військових. Загалом, як зазначають парламентарі, сьогодні позачергова Верховна Рада зібралась саме задля того, щоб провалити ці блокуючі законопроєкти. Так, зокрема, після того, як депутати не підтримали всі ці 7 законопроєктів, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відразу підписав попередньо прийняті зміни до бюджету та направив цей законопроєкт на підтримку.

0: підпис до президента.
1: За продуктивну роботу міністр оборони вже подякував нардепам. Михайло Федоров в телеграмі написав, що сьогодні Україна має шанс закріпити стратегічну ініціативу на полі бою. Сьогоднішнє рішення дасть змогу своєчасно залучити фінансову допомогу Європейського Союзу та спрямувати додаткові кошти на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб сил оборони. До Дня Незалежності деякі українці отримують від держави разову фінансову виплату. Про це йдеться в публікації прес-служби Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Її розміри від 450 до 3100 гривень. Автоматично гроші, як і в попередні роки, отримують пенсіонери, отримувачі житлових субсидій і пільг. Також додаткові виплати отримують і військові. Гроші надійдуть у серпні разом із щомісячними виплатами. 20 родин за місяць роботи нової програми «Евакуація родин з речами» вивезли представники гуманітарної місії «Проліска». Забирають людей з меблями, технікою та домашніми тваринами на вантажних автомобілях безплатно. Про це Суспільному розповів представник гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов. Як відбувається така евакуація, Анастасія Галасюк розповість.
2: Коробки, меблі, побутова техніка, всі свої речі Олександр з рідними та працівниками гуманітарної місії «Проліска» вантажать в автомобіль. Всі ці речі вдалося вивезти з Костянтинівки, каже чоловік. Звідти виїхали півтора року тому.
3: Чому вирішили виїжджати? Це через евакуацію родин з дітьми вирішили?
2: Допомагає 12-річний Ярослав.
3: Чи хочеш ти виїжджати?
4: Да.
3: А чому?
4: Літають дрони.
2: Молодший брат Ярослава Максим теж вирішив допомагати дорослим. Окрім речей, каже Олександр, забиратимуть і корей та собак. Поїдуть до Одеси. Поки вантажать речі, із детектором дронів слідкують за безпілотниками. Евакуація родин з речами – нова програма гуманітарної місії «Проліска», яка працює другий місяць. Меблі вивозять безкоштовно в будь-яке місто України, куди евакуюється родина.
5: Намагаємось вивезти саме родини з дітьми з тих місць, котрі вже небезпечні, як Мала Таранівка, поки вантажівки можна заїжджати. Ми намагаємось це зробити. Кожного дня наші автівки вже працюють.
2: Фронт від Малотаранівки на відстані близько 18 кілометрів. Евакуацію родин з дітьми тут оголосили 9 червня. Як розповів Суспільному телефоном начальник прес-служби виконкому Краматорської міськради Ігор Гіськов, в Малотаранівці залишаються 39 дітей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
1: Розширюємо горизонти обговорень. Шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21.30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
6: Погода.
1: Завтра у південно-східних, західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів. Температура в день 22-27 градусів. У Києві у п'ятницю до 27 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Умберто Еко працював ціле життя над тим, щоб ліквідувати в широких масах людей оцю наївність сприйняті інформації. Світ, описаний в ім'я Рози, він так само на грані змін. Доба після об'єднання Італії, багато що є подібного України після здобуття незалежності. Людина все одно мусить примушувати працювати свій мозок, вона читає слова, і в неї виникають певні образи.
2: Вітаю, в студії Олена Шарпанська. Пам'ятаю, як в студентські роки викладач із зарубіжної літератури розповідав нам про епоху відроджень і казав, що найкращі переклади з італійської, зокрема Данте, зроблені саме українською, і що це відзначали і самі італійці. І завдяки перекладам із різних мов ми маємо широчезний спектр художньої наукової літератури. І дуже шкода, що молодь сьогодні мало читає. І це не лише проблема наша, це така світова тенденція. Зокрема, у березні 2025 року видання Financial Times поставило питання, чи справді наша здатність практично застосовувати інтелект знижується? Це надзвичайно важливе запитання. Серед відповідей науковців було й посилання на дослідження, проведені після зняття карантину. Однак винна в зниженні інтелектуальних здібностей не лише пандемія COVID-19. Автори статті у Financial Times пишуть, що довгострокові дослідження когнітивних здібностей людини вкрай рідкісні. Однак винятком є дослідження Monitoring the Future, яке з 1980-х років щорічно опитує 18-річних випускників про те, чи відчувають вони труднощі з концентрацією, навчанням і мисленням. Стабільність у 90-х і 2000-х роках змінилася різким зростанням скарг у середині 2010-х років. І зниження інтересу до читання справді помітне. У 22-му році частка американців, які прочитали бодай одну книжку на рік, опустилася нижче 50%. Тобто проблема не тільки в зниженні інтересу до читання, а й в загальному падінні здатності концентруватися і застосовувати знання. При цьому не можна сказати, що винні смартфони та інші технології. Зниження здатності до зосередженого мислення збігається з більш глибокою трансформацією, зміною нашого ставлення до інформації, так вважають вчені. І повідомляється, що для більшості з нас цифрове середовище – заважає концентрації, знижуючи здатність глибоко аналізувати і вирішувати складні завдання. Та, як на мене, це не лише цифровий світ, який нас оточує, так впливає. Радше, це невироблена з дитинства звичка і справжній інтерес до читання. Крім того, результати різноманітних тестів свідчать, що середньостатистична людина досягла піку здібностей до міркування та розв'язування нових задач на початку 2010-х років, після чого почався поступовий спад. Що ми, власне, і спостерігаємо зараз і на парламентських, і на президентських виборах у світі. Люди інтелектуальні і розумні якось все більше муриться, як сказала колись Ліна Костенко, зміліло. Та оскільки ми сьогодні будемо говорити про книги і переклади, зокрема про книги видатного італійця Умберто Еко, то перше моє запитання до перекладачки і лексикографа Мар'яни Прокопович, з якою ми сьогодні спілкуємося в Зумі, буде таке. Чому варто читати Умберто Еко, навіть якщо ви щойно вперше почули це ім'я? Вітаю вас, пані Мар'яно.
1: Вітаю. В першу чергу це тому, що в тому світі, в якому ми живемо, лавиною просто зростає значення інформації як такої, її поширення, як вона функціонує, як люди її сприймають і якості цієї інформації. І це те, чим займався Умберто Еко ціле життя. Якщо не враховувати його спеціалізації як медієвіста, тобто з фахівця середньовіччя, то вся його решта академічної діяльності присвячена є, власне, текстам. А це все є тексти. Чи це аудіо, відео, кіно, все це є тексти. На відміну від інших фахівців в тій самій царині, він дуже цікавився популяризацією своєї галузі. Бо фактично науково-популярна література, ми її знаємо з царини природничих наук більше. Гуманітарні науки ніби або, не знаю, чомусь вважалися, що їх і так можна, хтось хоче собі прочитати працю там філософську, він візьме її, прочитає без пілоту. Це неправда. Тобто тут так само повинні бути складні речі, сказані простими словами. І отак, власне, і Умберто Еко нам пояснює багато що. Не тільки в своїх романах. Частина його діяльності – це є ніби художній літературі. Він як практик створення от таких текстів, які він в іншу, як би сказати, частину свого життя аналізує. Тепер дуже важлива тема пропаганди, тема фейків, розрізнити правдиву інформацію і фальшиву, і вигадану. Умберто Еко нас вчить це робити. По-перше, це зробити є неможливо, коли ти не знаєш, як це функціонує. Умберто Еко працював ціле життя над тим, щоб ліквідувати в широких масах людей оцю наївність сприйняття інформації. От як, наприклад, моя мама, от по радіо сказали. По радіо сказали це все. Це вже є авторитет. Вже тепер мало хто так думає, але це так було основне. По телебаченню сказали, по радіо сказали. Умберто Еко нас вчить, власне, відсторонення від цього і спроби подивитися, а чому так сказали? Хто це сказав? Навіщо він це? І тоді це є перший крок до розпізнавання оцих фейків, з якими ми боремося в нашому світі.
2: Я вважаю себе серйозним професором, який вихідними пише романи. Так казав Умберто Еко. Звісно, це був жарт, цілком у його стилі, бо він був іронічною людиною. Над кожним своїм романом він працював не менше 6 років, а роман «Маятник Фуко» писав цілих 8. І перший роман вже відомого вченого, університетського професора і публіциста, який на той час уже видав чимало своїх наукових творів, роман називався «Ім'я Рози», побачив світ 1980 року. Авторові було 48 років. І він став всесвітньо відомим. Книгу одразу почали перекладати різними мовами. А французький кінорежисер Жан-Жак Ано 1986-го зняв фільм за мотивами роману. І коли Еко хвалили за цей роман, він казав, що це не його заслуга, це цілком заслуга режисера. Навіть у США, де доволі упереджено ставляться і досі до європейських авторів, роман мав величезний успіх. Ви переклали цей роман українською і написали до нього передмову. І це взагалі не кишеньковий детектив у дорогу. Це складний і багатошаровий текст, який глибоко занурює читача у 14 століття і одночасно поєднує його з сучасністю. В ньому безліч загадок, алюзій. Його головний герой не в змозі навіть всі загадки розгадати. Він іноді йде просто хибними шляхами, хоча вгадується там паралелі його і Шерлока Холмса, а його помічника з доктором Ватсоном. Чому «Ім'я Рози» стало такою популярною книгою 80-ті минулого століття? Точніше, навіть не 80-ті, а кінець 70-х, коли Еко почав писати цей роман. Що відбувається? Це поглиблюється холодна війна, поглиблюється протистояння між СРСР і США, це гонка озброєнь, конфлікти в Афганістані, це вже 79-й рік почалося радянське вторгнення в цю країну. Останні країни Африки намагаються здобути свою незалежність і звільнити від колоніалізму. Зростання націоналізму і посилення націоналістичних рухів у багатьох країнах. Посилення і звертання більше уваги на права людини. 1975 рік – це Хельсінська декларація, яка виступала проти дискримінації, расизму і інших форм утиску. І тут філософ, вчений, який живе от в цьому такому світі, займається середньовіччям, він вирішує, ні, сьогодення ми відкинемо трошки і підемо в історію, зануримося в світ абсолютно незнайомий сучасникам. На вашу думку, чому варто і важливо комусь прочитати вперше цей роман «Ім'я Рози», а комусь вперше звернутися до українського перекладу вашого чудового? І взагалі, як правильно? Ім'я Троянди чи ім'я Рози? Я і той варіант бачила.
1: Там взагалі про Троянду не йдеться. Роза – це є певні асоціації в культурі західній. А Троянда – це зовсім іншого походження слово, яке означає просто квітку. Я вважала, що правильною назвою буде ім'я Рози. Щодо того, чому той роман став такий популярний, ну це дуже просто. Там змазані кордони між жанрами, тобто сім в одному. Тобто це і інтелектуальний твір, це і детектив. Там є певні розважальні, певні моменти. Це і певна інформативна річ, звідки можна почерпнути інформацію. Крім того, мені здається, що люди, щоб найбільше скористати з того роману, повинні менш серйозно ставитися до всіх цих заморочок Умберто Еко. Його спитали, навіщо він написав цей роман. Він сказав: «Мені захотілося вбити монаха». Ви не читали передмова до «Нотатки на полях» до «Ім'я Розі»? Там він каже: «Мені захотілося вбити». Все дуже просто. Тобто імпульс йшов від якогось такого дуже, я би сказала, на рівні майже побутовому. І пізніше воно все обростало оцими всіма сенсами. Пізніше воно творилося на цьому. І це треба пам'ятати читачеві і не боятися цього. Щодо того, чому саме в 80-му році, ну, тут важко сказати, але я думаю, що в світі десь після Другої світової війни встановився певний порядок. І чомусь всі думали, що так все буде вічно. І вже в 70-х роках, я думаю, відчувалося, ну, ще б, може, і в 60-х почалося з тими студентськими заворушеннями і всіми іншими, хіп і так далі. Але вже в 70-х відчувалося, що світ міняється. І в яку сторону міняється, ніхто ще просто не міг...
3: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І зараз у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувається 35-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». І в ці хвилини у нас засіданні виступає президент України Володимир Зеленський.
4: О, збережено. Дорогі друзі, дякую вам, і я радий, що цей формат залишається активним так, як потрібно. Дякую вам дуже. Дорогі друзі, дякую вам, і я радий, що цей формат залишається активним так, як потрібно. Дякую вам дуже. Це важливо, що ми зустрічаємося одразу після такого сильного саміту G7 у Франції. У нас були хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну. Яку Росія принесла проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція усіх лідерів сімки. Ми вдячні за цю єдність. У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором. Ми всі бачимо, що Путін зараз покладається на одну останню річ – постійні ракетні удари. Він має балістичні ракети – тому нам потрібні антибалістичні спроможності. І ми зробили багато, щоб захиститися від дронів. І наш відсоток перехоплення, близько 90%, це серйозне, дуже серйозне досягнення. Ми також захищаємося проти крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам треба відповідь на цю проблему. Тому сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий, на мою думку, спільний крок. У нас є певні технології є у Німеччині. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб поєднати ці спроможності разом. В Україні у нас є компанія, яка спроможна виробляти балістичні ракети. Firepoint йде до цього. І у вас є спроможні компанії також. Ми обговорювали це цього разів на рівні лідерів. Зустріч на рівні питань нацбезпеки, і у нас також вже були зустрічі на рівні CEO. Тому спробуємо це для нашої рівні подобання якомога швидше. І ми запрошуємо усі країни докластися до цих спільних зусиль якомога активніше. Наша антибалістична коаліція, всі країни, які є її частиною, мають продемонструвати повну спроможність та дати реальні результати. І краще, щоб це було цього року. До цієї зими ми вже маємо бачити конкретні результати від нашої спільної роботи по антибалістичному захисту. Це щось, що потрібно не лише Україні, а всім, і це довгострокові зусилля. Прошу, будь ласка, підтримати це на кожному рівні та усіма способами. Я дякую усім з вас, хто підтримує нашу роботу через програму Pearl. Дякую, Марку, за твою особисту залученість. Дуже дякую. Зараз це дійсно впливає разом із нашою двосторонньою співпрацею. Іноді ці постачання мають значення день у день. Коли ми знаємо, що Росія готується до масованого удару проти України, і ми можемо отримати ракети «Петріот» напередодні такого удару, це допомагає захистити життя. Тому час має значення. І я знаю, що деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків до «Перл». Я дуже за це вдячний. Будь ласка, давайте реалізовувати ці рішення якомога швидше. І ми чули, що деякі з ваших країн хотіли би оголосити про свої внески в «Перл» на саміті в Анкарі цього року. Але це буде за декілька тижнів. Давайте ухвалимо ці важливі рішення тут, на цій зустрічі, щоб ми могли забезпечити постачання зброї для захисту. Російські удари по Україні йдуть кожен день. Тому, будь ласка, не відкладайте навіть на один день те, що можна зробити через Перл сьогодні. І, дорогі друзі, ви, напевно, всі бачили, як Росія ударила по Києво-Печерській лаврі дронами. Це одна з найважливіших християнських святинь. Не лише у нашому регіоні, але для всього християнського світу. Саме з лаври та київських пагорбів християнство поширилось на схід у нашій частині Європи. Бити по таких місцях – це, по суті, злочин проти людяності. Звичайно, ми готуємо наші відповіді на такі російські атаки. І сьогодні ви можете бачити одну з таких відповідей у московському регіоні сьогодні вранці. Тому наші далекобійні санкції б'ють по російських нафтових об'єктах. НПЗ дуже ефективно. Росія вже зіткнулася з нестачею палива і тим, що доходи федерального бюджету значно падають. І в той же час наші мідл-страйки серйозно руйнують російську військову логістику. Але Путін не зупиняє цю війну. Він наполягає на продовженні її, тому тиск має зростати. Кожен проєкт на підтримку українських дронів та нашого виробництва озброєння в Україні та разом, звичайно, з вами, з партнерами. І кожна санкційна дія проти Росії за цю війну, все це має наростати. І, звичайно, ми готові ділитися нашим досвідом більш активно. Вже в рамках нашого формату «Дрон Діл» 15 країн НАТО та 12 ненатівських країн залучені. Це різні регіони світу, і ми маємо бути активними всюди. Давайте скористаємося сьогоднішньою зустрічю, щоб обговорити на рівні команд, що необхідно, щоб прискорити цю роботу. Всі можуть бачити, що українці сильні, і я вдячний усім вашим військовослужбовцям, так кожному на політичному рівні, і усім у ваших оборонних міністерствах, хто ставиться до України та українських солдат з повагою. І не один раз я чув, що не лише Україна потребує підтримки Європи. Усім країнам, які представлені тут і в інших наших коаліціях, вам також потрібна Україна. Це правда і це має значення. Всі зацікавлені в досвіді України, в тому, що ми можемо зробити, і в тому, як ми стримуємо російську агресію. Зараз на військовому рівні ми тісно працюємо разом, але надто часто, зокрема, в межах структур НАТО, наші представники відчувають, що є ліміт на те, що можливо у нашій співпраці. Це обмежує і нас, і вас. Давайте інтегруватися більше на кожному рівні нашої оборонної співпраці, у наших структурах та в альянсі, щоб і ми, і ви мали більше можливостей захистити життя. Будь ласка, давайте підготувати сильні рішення та сильнішу співпрацю на саміт в Анкарі, щоб наш політичний рівень партнерства співвідносився з реальністю. Люди можуть побачити, що коли Україна з вами, ми також маємо бачити, що ви це визнаєте. Дорогі друзі, вчора я підняв два нагальних питання з Марком. Перше – це кількість НРК. Друге – це далекобійні артилерійські снаряди. Зараз недостатньо і того, і іншого. І те, і інше нагально потрібне. Коштів, які виділяються на це зараз, недостатньо. Об'ємів, які виробляє Європа, недостатньо. Того, що отримує українська армія, недостатньо. Але ми можемо збільшити усе це, спроможності є. Зараз Росія платить за продовження цієї війни втратами у щонайменше 30 тисяч солдатів кожного місяця на лінії фронту, вбитими і важко пораненими. І ця кількість буде зростати по мірі нашого покращення спроможностей зупиняти російські атаки. Всі наші типи дронів показують сильні результати, і наші піхотні та інші підрозділи б'ються ефективно і хоробро, і важливо продовжувати підтримувати це. Сьогодні українська армія є, власне, головною армією в Європі, яка може стримати і протистояти повномасштабній агресії протягом тривалого часу. І після цієї війни так має бути і далі. Існування такої армії має допомогти запобігти будь-яким майбутнім агресивним рухам Путіна. Ось чому нам потрібно почати думати вже зараз про те, як забезпечити фінансування, яке буде потрібно українській армії на роки наперед. Я вдячний Європейському Союзу за пакет підтримки у 90 мільярдів, який значно допоможе, це правда. І я також дякую усім вам за ваші рішення щодо двосторонньої підтримки. Але я також прошу вас виробити необхідні фінансові інструменти на роки наперед, щоб забезпечити те, щоб українська армія залишалася достатньо сильною. Це значно посилить європейський захист і усіх вас. Якщо ми хочемо, щоб Європа мала найсильнішу армію, таку, яка дійсно може відповісти на будь-яку загрозу, це можливо лише у довгостроковій співпраці з Україною та довгостроковою підтримкою української армії. Це реалістична нова безпекова архітектура для нас, для Європи. Давайте почнемо думати про це зараз. Дякую дуже вам за запрошення. Дякую дуже за вашу значну підтримку від мене, від імені мого народу, від імені наших солдатів. Слава Україні!
3: Дуже нагадаю, що це був виступ президента України Володимира Зеленського на 35-му засіданні контактної групи з питань оборони України.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
5: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Балістична ракета FP-7 виробництва української компанії Firepoint уже проходить сертифікацію, до кінця року очікується її запуск. Російські війська отримали наказ активізувати удари FPV-дронами по цивільних об'єктах Запоріжжя. Подробиці за мить. У Брюсселі завершилась зустріч міністрів оборони країн НАТО. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Очільник Пентагону Піт Гексет у вступному слові відзначив, що Україні вдається утримувати позиції попри безперервні атаки росіян. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте своєю чергою заявив, що питання допомоги Україні буде на порядку денному зустрічі посадовців. І щойно в бельгійській столиці почалось засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Участь у ньому бере і український президент Володимир Зеленський. Раніше сьогодні у розмові з журналістами він анонсував важливу подію на шляху до створення спільної з європейськими партнерами антибалістичної системи. Зеленський подякував Німеччині і іншим європейським партнерам за допомогу, яку вони підготували на сьогоднішній «Рамштайн», та зазначив, що у планах обговорення європейської антибалістичної системи. Нагадаю, країни Великої Сімки за підсумками саміту у Франції домовилися обговорити надання ліцензій, які дозволять виробляти в Україні не тільки системи ППО, але й далекобійну зброю.
2: А ми вдячні Німеччині і всім іншим міністрам оборони за те, що вони підготували на сьогодні, на «Рамштайн». Передусім це питання «Перл», питання ППУ, питання «Петріот», питання ракет антибалістичних. І сьогодні у нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно, для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи.
1: Балістична ракета FP-7 виробництва української компанії Firepoint уже проходить сертифікацію, до кінця року очікується її запуск. Про це на брифінгу під час міжнародної виставки озброєння Eurosatory-2026 у Парижі повідомила головна виконавча директорка компанії Ірина Терех. Вона також зазначила, що спрогнозувати терміни запуску пан'європейського антибалістичного щита Фрея складно, бо проєкт передбачає залучення європейських партнерів.
3: Ми вже сертифікуємо нашу балістичну ракету FP-7 для бойового застосування. FP-7X, яка є ракетою-перехоплювачем, також майже готова. Крім того, ми очікуємо запуск FP-9 до кінця цього року. Водночас Фрея – це ціла екосистема, яка включає не лише нас, а й наших партнерів, зокрема європейських. Тому ми не можемо точно прогнозувати терміни реалізації проекту, адже вони залежать і від роботи наших європейських партнерів. Проте наша велика амбітна мета – здійснити перше перехоплення балістичної цілі до кінця 2027 року.
1: Російські війська отримали наказ активізувати удари FPV-дронами по цивільних об'єктах Запоріжжя. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Фейсбуці. Ватажки російських сил вимагають бити по будь-яких цивільних об'єктах обласного центру. Російським підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів «Камікадзе». В ГУР наголосили, що наказ посилити терор проти України – ще один доказ невдоволення російських керівників через рівень втрат, який постійно зростає. А також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на запорізькому напрямку. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Завтра у південно-східних, західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Температура вночі 11-16 тепла, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра в день короткочасні дощі. Температура в день 22-27 градусів. У Києві у п'ятницю до 27 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: Студія Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про переклади української творів італійського письменника і філософа Умберто Еко з перекладачкою і лексикографом Мар'яною Прокопович. Ну от мені хотілося б зараз поговорити не про художню літературу, а про есеїстику, про нарис Умберто Еко «Урфашизм», тобто «Вічний фашизм», який він написав 1995 року. І от мені здається, що ви як перекладачка, певно, як ніхто можете розуміти автора не лише художньої прози, а й есеїв, його наукових статей. Після початку повномасштабного вторгнення чимало авторів згадали про цей нарис, і вчені це згадують, і філософи, і журналісти, переносячи оце визначення фашизму на сучасну Росію. І чому, власне, Еко почав писати про це 95-го року? Тут важко зрозуміти, але можна подивитися, які ж відбувалися події в 90-ті роки. Ну, це, по-перше, розвал Радянського Союзу, становлення нових держав, це стрімкий розвиток технологій, це вже інтернет, це просто ривок, такий космічний ривок технологій. Закінчується холодна війна, дуже багато різних культурних і мистецьких змін відбувається в світі, з'являються нові медіа, з'являються нові форми самовираження і нові види мистецтва. Тобто, надзвичайно цікаві речі відбуваються і тривожні у світі. І Умберто Еко пише цю свою статтю. Він народився 1932 року, і це був розквіт фашизму Муссоліні. І в нарисі «Урфашизм» Умберто Еко пише: «1941 року десятирічним хлопчиком я отримав першу регіональну нагороду – «Луді Ювенілес». Це неформальний добровільний конкурс молодих італійських фашистів, тобто всіх молодих італійців. З риторичною майстерністю я розкрив тему, чи повинні ми вмерти за славу Муссоліні та безсмертну долю Італії. Моя відповідь була позитивною. Я був розумним хлопчиком». І він препарує в цьому своєму нарисі італійський фашизм як вмілий патологоанатом і пише, що режим був строкатим і не мав, між іншим, сильної ідеології. Але попри цю строкатість, думаю, що можна виділити низку рис, типових для того, що я хотів би назвати урфашизмом, пише Еко. Маючи на увазі, що префікс «ур» взяти із давньоверхньої німецької мови означає первісний, прото, у даному випадку вічний. Умберто Еко зазначає, що фашизм має чимало складових елементів. Ці елементи не можна організувати в систему, вказує автор. Багато з них суперечать одне одному і є типовими для інших форм деспотизму чи фанатизму. Та достатньо присутності одного з цих елементів у суспільній системі, щоб навколо нього почав згущуватися фашизм. І далі він виділяє 14 характерних для фашизму ризм. Я не буду їх зараз перераховувати, кому цікаво, можуть знайти в інтернеті, абсолютно вільно можна знайти переклад цього нарису українською і почитати. Зазначу лише, що 1995 року Умберто Еко 73, він глибоко стурбований, як він пише, різними пронацистськими рухами, що з'являються то тут, то там у Європі і Росії включно. Я не вважаю, що нацизм у своєму первісному вигляді знову стане ідеологією мас. Однак, хоча політичні режими можуть бути повалені, а ідеології розкритиковані і спростовані, за ними завжди стоїть спосіб мислення і почування, сукупність культурних навичок, темних інстинктів і незбагненних побуджень. Отож, чи все ще існує привид, що блукає над Європою, не кажучи про інші частини світу? Виявляється, що так. Виявляється, що все це досі живе. От ви помічали, перекладаючи його твори, стурбованість або ж якісь із цих 14 рис, працюючи, скажімо, над ім'ям Рози, чи маятником Фуко, чи більш авантюрним його романом «Бавдоліно», який ви теж перекладали?
5: Важко сказати, щоб були якісь прямі ознаки його стурбованості. Ну, але взагалі сам факт, що він цей нарис написав в 90-х роках, це означало, власне, про той закінчення епохи старої, коли ми мали ілюзію. Ну, це вже в 90-х роках вже було остаточно ясно, що ця ілюзія нереальна. Ілюзія того, що ніколи знову. Знову ще буде. І ще не раз буде. А чому воно буде? Знову війни, знову тиранія, знову тоталітарні режими, концтабори і так далі. Чому воно буде? Тому що це є в людській природі. І заперечувати це означає не вживати заходів, щоб це якось пом'якшувати, ліквідовувати. Говорити, що ми всі за мир, ми всі будемо любити. Просто треба всіх людей любити і все. Це не працює. Це все, воно десь живе в культурі. І воно час від часу отак от виходить на поверхню. Як ми оце читали ці рядки, і воно таке враження, що воно описує наш час. Тому то люди і вертаються до описують нашу війну, описують Росію. І не тільки Росія і Україна, це є тільки один з аспектів. А це все виявляється таке от добродушне стане, таке наївне ставлення, пацифістське ставлення. Воно не працює. Це треба інакше до того ставитися. Оце, я думаю, все його пафос в цьому есеї.
4: Так, тому що він бачив, він навіть країну називає, він не називає жодної країни, крім Росії, в цьому есеї. Він міг би і інші назвати, і він називає Росію. От скільки ми робили програм, ми помічали, що саме в Італії оцей сентимент, такий любов до Росії, особливо за правління Берлусконі, його неймовірною дружбою з Путіним, воно просто розквітло таким квітом, що досі італійці продовжують любити і насолоджуватися, і влаштовувати концерти людей, які підтримують путінський режим, не просто підтримують, а фінансують його. Я робила з українцями, які живуть в Італії вже багато років, які протестували проти концертів Гергієва, і влада італійська пішла на зустріч і відмінила це. Але руський дом, як був в Римі, так і є, і нікуди він не дівся. Я думаю, що Умберто Еко це знав. Він це бачив. Це ж не перший рік все це існує.
5: Це все тягнеться ще з кінця Другої світової війни. Комуністи в Італії певний час майже були при владі, скажімо так. І це все, власне, така ірраціональна любов до Росії, це тим так само підживлювалося. Хоч Росія з комунізмом насправді не так дуже мало спільного з комуністичною ідеєю. Це таке. Це навіть іноді смішно, коли подумаєш про такі речі. Що в них в головах?
4: А це так. Ну, 2019 року ви отримали орден Зірки Італії, яким вас нагородили ще 2017-го, але він до вас от майже два роки йшов. Це відзнака Міністерства закордонних справ Італії для іноземців та італійців, які живуть за кордоном, за популяризацію італійської культури в світі. От мені дуже шкода, що такої відзнаки немає в Україні для тих наших друзів, які популяризують українську культуру за кордоном. І от на сам кінець в мене до вас виникло дуже багато запитань, і просто я зараз буду їх сипати на вас. Перше з них про інших письменників італійських і не лише італійських, твори яких ви перекладали українською, і про певні складності перекладу. Хоча я думаю, що складніше за Еко вже важко придумати, чи я помиляюсь.
5: Як вам сказати, це, бачите, про Еко, це таке, якісь легенди склали різні, і я то просто намагаюся розвінчувати їх. Еко, насправді, стилістично є досить простий письменник. Враження такої складності створюється, власне, ця його ерудиція. Він говорить про якісь речі, про які ми не знаємо, це створює нас певний комплекс меншовартості, що ми не знаємо, хто такий там Деместр, чи ще там хто-небудь з його персонажів. Просто до того треба простіше ставитися. Звичайно, що перекладацька праця вимагає, щоб все перевірити, всі прізвища, все з'ясувати, хто був хто і так далі. Це є просто кількісно дуже велика робота. От колись ще, якщо інтернету нема, то це все гортання енциклопедії, словників, книжок, все. Це дуже багато, але це не є складно, як складність, скажімо. Просто Умберто Еко будував свої художні твори з свого академічного доробку, якби так би сказати. Тобто це є для його просто будівельний матеріал. Як ми дивимося, там статуя зроблена з мармуру чи з дерева, ми ж не вникаємо, який то мармур чи яке то дерево, що там таке є. Це є просто, а в нього матеріал от такий. Інші письменники будуть з іншого матеріалу. Він з такого, тому до того тої ерудиції треба ставитися простіше. От. Тому я би не сказала, що Умберто Еко був найскладніший письменник для мене. Складніше було, наприклад, Луїджі Піранделло. Я переклала кілька його п'єс. І от недавно вийшов його роман «Старі і молоді». Я дуже його рекомендую, бо тому, що там є дуже багато паралелей з Україною. Це є доба після об'єднання Італії, і дуже дуже багато що є подібного власне України після здобуття незалежності. Ну і це є набагато інший текст по стилістиці, по мовних засобах і всіх інших, тобто набагато складніший. Ще такого письменника досить непростого я перекладала, як Італо Звево, його роман «Самопізнання дзену». От він стилістично є дуже складний. Чезаре Павезе – це також один з моїх авторів. Томазі ді Лампедуза, який теж написав роман під назвою «Гепард». Може, от тепер якраз був десь на Нетфліксі.
4: Фільм чи серіал, так?
5: Це зовсім не екранізація, була зроблена в 60-х роках, така більше ближча до тексту. От також, ну, теперішній серіал, це також цікава річ, але це досить...
4: далеко від тексту.
5: Ну, але це теж йдеться про добу об'єднання Італії, яка дуже для нас важлива, власне, в тому, що там можна знайти паралелі і відмінності, дуже багато речей. Це дуже, хто хоче зрозуміти Україну теперішню, от я б радила ці романи прочитати.
4: Нагадую, що це перекладачка Мар'яна Прокопович. До речі, от в вашому доробку є переклади Джорджа Щербаненко. Оце надзвичайно для мене було цікаво. Італієць, українець чи українець-італієць. Але він є батьком італійського детективу.
5: Він вважається родоначальником детективного жанру в Італії. До нього фактично майже ніхто не писав детективів.
4: Це початок 20-го століття, так?
5: Він був сином українця і італійки, який народився, по-моєму, в Одесі. Але якраз була громадянська війна, там батька його вбили, і мати з дитиною виїхала до Італії. Він фактично, ну...
4: Але прізвище лишилося, так?
5: Так, прізвище, бо батькове прізвище, так. І в нас дійсно якось дуже мало про нього знають, ну, видали його кілька романів детективних, ну, далеко не все. Я вважаю, що потрібно і інші його романи видавати. Ну, дуже цікаві детективні, та нема нічого, ні про Україну, ні якісь таких речей, ну, але це є хороший класичний детектив, яких нам також трохи бракує.
4: Ви перекладали ж не лише з італійської, у вас є переклади з англійської.
5: Так, так. Моя перша мова іноземна, я закінчила англійську філологію, то я роблю переклади з англійської, хоча насправді перекладачів з англійської є багато, а з італійської мало. Тому я завжди надаю перевагу перекладам з італійської, якщо є така можливість обирати. Взагалі це є дуже, дуже такий негативний аспект нашого книжкового ринку, який нарешті виник, бо в нас колись не було взагалі ринку. Це щось було таке незрозуміле. Ті книжки, які видавалися українською, вони просто були як крапля в морі. Тепер вже якийсь ринок є, але він весь заполонений. От прикладний ринок заполонений англомовною літературою. І це є погано. Це якийсь дисбаланс утворюється. Європейські літератури, вони подають зовсім інший якийсь погляд на життя, на культуру, на все. А ми якось так плетемося позаду з тими перекладами не з англійської мови. От їх дуже мало виходить взагалі. А італійською це взагалі.
4: Так, а література надзвичайно цікава. Друге, я хотіла б запитати вас про переклади українських авторів. Ви перекладали і Оксану Забужко, і Сергія Жадана італійською разом з італійськими колегами. От про цю роботу пригадайте, будь ласка. Це надзвичайно цікаво і це важливо для України.
5: Я, звичайно, не беруся перекладати сама твори українських письменників італійською, оскільки я ані не є носієм мови, ані не живу в Італії. Цей доробок – це є співпраця з моїми італійськими колегами, і це є дуже цікавий вид співпраці, оскільки це майже виходить ідеально, що я з одного боку носій мови, і з другого боку носій мови. І це дуже мені багато дає в плані фаховості. От. Насамперед, я співпрацюю з моєю колегою італійською Джованною Броджі, яка є україністкою, професором Міланського університету. Вона вже, правда, на пенсії. Великою патріоткою України, яка вивчила українську мову вже після 50 років. Тобто вона спочатку була полоністкою, русисткою, а потім вона переключилася на україністику. От, і ми з нею разом, от, власне, співпрацюємо. Перекладає фактично вона. Але І потім вона мені читає свій переклад. Значить, перекладає так приблизно, і я її поправляю. Тобто я дивлюся, щоб була відповідність сенсу, щоб був вибраний правильне слово, правильний синонім. Ми з нею дискутуємо з приводу, яке слово. Це таке, я достатньо маю знання італійської мови, щоб я могла радити, що там може краще це слово, а не тамте. От так виглядає наша співпраця. Це дуже цікаво.
4: Ну, це надзвичайно цікаво, тому що ви перекладали за Бушкіне «Польові дослідження українського сексу». Вона взагалі складний автор. Вона і українською пише так. В неї такі конструкції, що поки від початку до кінця дійдеш, там і крапки, і коми немає. А Сергій Жадан пише трошки простіше прозу. І ви перекладали «Ворошиловград», «Інтернат». Я розумію, що це не просто взагалі, але це надзвичайно цікаво. Ну і ще про що я хотіла вас запитати, це про словник. Бо вже наші слухачі можуть запитати, а власне, що таке лексикограф? Це людина, яка укладає словники. І от в вашому доробку перекладацькому теж є українсько-італійський чи італійсько-український словник, чи і той, і той?
5: І той, і той. Італійсько-український, українсько-італійський. Я є співавтором одного невеличкого словничка, який ще вийшов на початку 2000-х років, і пізніше я уклала ще один словник, вже більший такий, такого середнього об'єму, італійсько-український, українсько-італійський, для одного з італійських видавництв.
4: Він має попит в Італії, знаєте?
5: Я думаю, що так.
4: Бо інтерес до України є?
5: Ну так, до речі, як цей перший рік от повномасштабного вторгнення, там був взагалі вибух, всі купували. Ну тепер вже трошки, звичайно, зменшився попит. Ну, але справа з словниками в нас взагалі є дуже сумна в Україні. Просто це таке дно, я вам скажу, особливо з італійськими словниками. Там практично існує один італійський словник, італійсько-український, українсько-італійський, здається, видавництва «Перун», який є жахливий просто. Це просто, я ним не користую, я його маю. Він нічого не дає. Він має або неправильні якісь речі, або якісь застарілі слова, або щось. Ну, в кожному разі це щось таке неймовірне.
4: Далекі від мови справжньої, так.
5: Але він є, але він фігурує. Він десь є. Ну, може, десь там хтось купує, може, десь якесь слово він там і знайде. Але це вже ринок зайнятий, вже то ніхто не буде робити. Це дуже працемістка робота, от укладання словників. І це так от просто не зробиш легко. Тепер в добу інтернету, коли я повно в інтернеті різних словників, різні там, ну, різні ресурси. Словник вже не є основним інструментом для перекладача. Є купа різного всякого в інтернеті, чим можна користуватися, щоб от зрозуміти текст і його перекласти. І як тепер це лексикографія буде існувати, я, наприклад, не зовсім собі уявляю. Ця галузь мусить сильно трансформуватися, але вона мусить існувати, бо сам інтернет не замінить цього. Ну, а українська мова досі не має повного словника нормального української мови, такого академічного, ґрунтовного. Видають ніби цей 20-томник, але, ну, він не є на рівні.
4: Ну, от, власне, на питання, у мене було питання про українські видавництва, чи готові вони видавати переклади кращих європейських авторів і сплачувати гідні гонорари за таку от непросту роботу, дуже складну. Ви частково відповіли, що в основному у нас англомовні переклади. І на сам кінець я б хотіла у вас запитати, що б ви порадили, от ви вже Пірандело порадили, почитати, аби примусити, власне, запрацювати наші заснулі когнітивні здібності, з яких ми, власне, почали нашу розмову, що звичка і любов до читання, вона надзвичайно допомагає концентруватися. Бо коли ти працюєш з текстом не на екрані, а паперовим текстом чи там в електронній книжці, все-таки ти зосереджений.
5: Так, читання – це є певна робота мозку. Навіть читання дуже примітивних текстів, там якась дуже розважальна література. От. Це є все одно краще, ніж оці кліпи, що ми дивимося, чи в Тіктоці, чи ще. Ну, навіть найпримітивніша книжка – це є краще від того, що ми багато, що ми знаходимо в інтернеті. Бо людина все одно мусить примушувати працювати свій мозок, вона читає слова, і в неї виникають певні образи. Що я можу? Я хочу, до речі, сказати про один твір Умберто Еко, про який чомусь дуже мало говорять, і який досі не перекладений, чомусь ніхто не зацікавився тим, але це є дуже хороша річ. Це є 6 прогулянок в лісі художньої літератури. Це книжка про те, дуже написана дуже простою мовою, дуже дотепною мовою, дуже такою, ну хочеться його читати, про те, як працює художня література. Чому вона в нас викликає такі враження, а не інші? Як автор робить, виготовляє оцей такий ефективний текст, який доходить до нашої свідомості, який викликає в нас певні емоції, який нас до чогось стимулює? От там це дуже цікава книжечка. Вона не дуже велика, з того, що ми сторінок, і вона, до речі, по-моєму, оригінальні написана англійською мовою навіть, бо це було написано для Norton Lectures в 90-х роках. Оце дуже хороша книжка, яку жодне видавництво не хоче перекласти і видати.
4: А у вас є переклад? Ви його зробили для себе?
5: Ні. Ну, я би його переклала, якби було замовлення. Ну, в мене завжди є ілюзія, що колись так буде, що я буду мати вільний час.
4: І добрий настрій, і будете.
5: То я би взялася за це. Так, ну, настрій завжди до того є. Як нема такого якогось, скажімо, конкретного приводу чи стимулу чи чогось, то воно так відкладається все кудись. Але це дуже хороша книжка. Ну, вона є англійською, хто читає англійською, «Six Walks in Fictional Woods» називається. То можна почитати англійською.
4: Я дякую вам надзвичайно за цю розмову, дякую за поради. Я сподіваюся, що певні видавці нас почують і, можливо, замовлять вам переклад цієї книги. З насолодою її прочитаю українською. І нагадую слухачам, що з нами сьогодні була перекладачка і лексикограф Мар'яна Прокопович. Дякую вам.
5: Дякую.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Важливо знати.
3: Чи мають право безробітні відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи? У координаційному центрі із надання безоплатної правової допомоги відповідають, що так, можливо. Але якщо є поважні причини, чому запропонована робота не підходить? Серед таких причин, перше, складно дістатися до місця роботи чи проживання. Наприклад, графік громадського транспорту не збігається із робочим, а роботодавець не забезпечує транспорт або проживання для співробітників. Друга причина – невідповідність умов праці нормам законодавства. Наприклад, зарплата виплачується із затримками або наявні небезпечні умови праці серед

0: ви маєте врахувати, що в кожного з них є родини, які зазвичай знаходяться десь віддалено, і вони мають їх також забезпечувати. Не в кожній родині може працювати жінка, особливо якщо мають кілька дітей і так далі. Наступний момент, що стосується БПЛА, було вже сказано. Мене хвилює питання, наприклад, відстрочок, тобто 6 місяців. Що за цей час людина, яка звільниться умовно з армії чи отримає цю відстрочку, зможе зробити на гражданці? Хіба його візьмуть десь на роботу, він зможе забезпечити собі нормальний рівень життя, коли всі будуть розуміти, що через 6 місяців йому прийдеться повернутися назад на фронт. Також в мене такий ще момент з'явився. От нас поділили на кілька різних контрактів. Базовий, штурмовий, бойовий. Припустимо, людина приходить на базовий контракт, підписує контракт, якусь умовно тилову частину, або яка там тільки формується, там частина НРК, а післязавтра пан головнокомандувач передає його в штурмовий полк. Яким чином це буде, не знаю, узгоджуватись, яким чином людина буде отримувати якісь там гарантії того, що вона, підписавши цей контракт, попадає в той підрозділ і буде служити в тому підрозділі, в якому вона запланувала. І те саме стосується чинних військовослужбовців. Тобто не факт, що підписаний контракт на певну посаду, він забезпечить тобі перебування на ній там протягом часу дії цього контракту. Тому да, тут насправді дуже багато таких питань, починаючи від грошового забезпечення, співмірності і відстрочок часу, що людина буде робити умовно, коли вона звільниться. І також, ще один момент хотів зазначити.
1: А можна я тоді уточню, а ви особисто ухвалили для себе рішення, ви будете підписувати?
0: Ні, я не буду підписувати контракт, тому що це зараз виглядає дуже сильно. Для мене нема взагалі сенсу цього робити. Жодних якихось переваг я не отримую.
1: То значить, Олександр Ширшин до демобілізації. Ну, це
2: так зараз сказали,
1: що
3: конкретних змін. Ще можна, на жаль, у нас же є такі.
1: Ну, давайте ми без цих зараз.
3: Чорний гумор, да, що виходять з армії на небо інвалідам або в СЗЧ.
2: Ну, будемо сподіватися, що не буде так.
1: Насправді, все ж
2: таки, не буде сирою ця реформа, але
1: дуже погано, що в цій студії немає представника Міноборони, який би дав відповіді на всі ці питання. Панове, подумайте
2: так,
1: про це.
2: Так, ми чекали до останнього.
4: Нічого він би не дав би.
1: Ні, це дуже резонні питання ставить.
2: Менш тим, ми би хотіли почути відповідей. Зараз ми більше будемо ставити запитання, але у нас є, зокрема, і народні депутати. І пані Ніна Южаніна є членкинею Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. І ми, так чи інакше, постійно, коли говорили, що не є справедливим в цій студії, як має бути ця реформа чи трансформація, говорили про питання грошей. І в мене до вас просте запитання в зв'язку з цим. А загалом в країні є гроші на зміни, трансформації, реформи систем Збройних сил України, які так чи інакше мають на увазі підвищення зарплати?
5: По-перше, спочатку скажу, я відкрила швидку інформацію про середню заробітну плату в Україні в першому кварталі 26-го року. Вона складає 28 885 гривень. Це до того, що говорив Олександр, до того, що говорили ви. При тому, що базове грошове забезпечення 20 130 гривень залишається.
1: У військових, просто щоб всі розуміли.
5: Да. Бо коли ви говорите запит на справедливість, то трошки відволічіться навіть від реформи. А от те, що є на сьогоднішній
2: день. Станом на зараз.
5: На зараз, да, середня зарплата, при тому у чоловіків вона складає 35 тисяч. Це із-за того, що в нас гендерна нерівність, тому там у нас жінок 25 тисяч замість 35. Але середня, я беру, 28, вважайте 900. Що мені здається? Я послухала вас і подумала, що все ж таки, скоріше за все, Федоров діяв в межах якогось ресурсу, який він уже собі порахував. І от щось там вигадували не по принципу, що потрібно, а, як ви сказали, можливо, з чогось почати. Але чи варто такий початок, який роз'єднує і не дає відповіді на всі питання, які звучали до цього?
2: Вибачте, тому що я переб'ю вас зараз, бо в інтерв'ю міністр Михайло Федоров сказав, що під час реорганізації Міністерства оборони вони знайшли 60 мільярдів гривень, і, відповідно, ці гроші, можливо, ви маєте їх на увазі, стали таким фундаментом для цих змін.
5: От дивіться, він з першого дня вважав, що потрібно зробити аудит Збройних сил. І по видам, і по...

0: виконуваній роботі і по оплаті, і по формуванню документів, які потім відправляються на оплату. Це був його великий такий шматок завдань, який він брав на себе. Абсолютно очевидно, і ми сьогодні обговорювали з колегами, які також мають і десь там якусь іншу інформацію, що в результаті він уже віднайшов і бачить, що при такій системі, яку пропонують вони, він зможе заакумулювати якісь внутрішні в нього ресурс з'явиться, оці 60 мільярдів, про які ми говоримо.
1: Чекайте, тобто вони ще не зекономлені, але є розрахунок, що вони в майбутньому будуть зекономлені,
0: звісно,
1: і витрачені,
0: звісно,
1: на ось цю реформу.
0: Да, звісно, угу. Тобто це коли почнеться ця система працювати, те, що ви говорите, що з технічної точки зору не можна забезпечити фіксацію, контроль, спостереження, заповнення. Мені здається, що ви правильно сказали, він, як міністр цифровізації, бачить, що він зможе це забезпечити. В який спосіб, я не уявляю собі. Але, тим не менш, значить, рухаємося далі. Так що це за 60 мільярдів і куди вони спрямуються? Він не говорить про те, що це ресурс, який хоча б орієнтовно достатній буде для забезпечення оцих доплат, які йдуть окремо по постанові Кабміну. Він говорить про те, що це ж уже наперед, не маючи розрахунків, не маючи запропонової системи, вже і президент, і він підтвердили, що нібито замість 20 тисяч 130 гривень будуть отримувати військові 30 тисяч. Тобто додадуть 10 тисяч гривень в місяць кожному.
1: Можна я уточню?
0: Означає...
1: Можна я уточню? Так. Яке я найбільш поширене питання чула від військових? Ну це ж додають ці 10 тисяч надбавкою. В цьому місяці є надбавка, а в наступному, можливо, не буде, угу. І я знову отримаю 20 тисяч. Чи це вже гарантовано на 2 роки всім по 30 тисяч? Ну, якщо ми про цю мінімалку говоримо.
0: Ні, ви праві. Це буде надбавкою. Саме цинічно ми маємо зараз можливість оцінювати бюджет, державний бюджет на цей рік і бюджетну декларацію, яка вже запропонована на 27, 28, 29 роки. І там базове грошове забезпечення чорним по білому написано 20 тисяч 130 гривень. Тому, будь ласка, і про це ж все ось зараз робиться. Це не то, що було там раніше, коли не знали про опозицію Федорова, про заявлені 30
2: тисяч.
0: Паніна,
2: знову вибачте, наші глядачі в Ютубі навіть пишуть, що якщо ці всі виплати будуть надбавками або преміями, то це жодного не буде мати значення, зокрема, для майбутньої пенсії, наприклад.
0: А, почекайте, це ще одне питання. Прямо в експериментальному проєкті виписано, що всі доплати не будуть стосуватися і не будуть враховуватися при визначенні пенсії. Це також є окремий рядок, який чітко вказаний і написано саме те, про що говорять глядачі. Тому в мене питання. Насправді цей ресурс 60 мільярдів – це для того, щоб зараз цю десятку знайти доплачувати. І тоді логічно те, що ви сказали, власне, що якщо станеться так, що не буде цього додаткового ресурсу, то припинять виплачувати додаткові ці 10 тисяч. Бо на сьогоднішній день, але ми маємо констатувати, що це тільки на сьогоднішній день. Тому що пан Федоров сказав, що він під оцей проєкт експериментальний шукає гроші від партнерів, і він впевнений, що вони знайдуть гроші, тому що він має зараз якісно типу змінити оплату роботи військових.
2: Так, давайте підбивати коротко підсумки з того, що пані Ніна Южаніна сказала. Зараз поки що майбутнє
3: трішки
2: забезпечення цих змін має йти за рахунок 60 мільярдів, напевно, гривень, про які сказав пан Михайло Федоров, які мають бути зекономлені під час реорганізації Міністерства оборони, і що міністр зараз шукає гроші для майбутнього забезпечення. Отже, все доволі хитко. Будь ласка, пане Анатолію.
4: Дивіться, це все підняття грошового забезпечення відбувається бонусами, преміями. І яке прийшло роз'яснення? Якщо ви, от у вас базово 20 там, тисяч, вам дають премію в місяць плюс 10, щоб було 30. Якщо ви сержант, чи у вас більше вислуги, чи у вас трішки інша посада, у вас 23 тисячі, вам дають 7 тисяч, щоб було 30. Розумієте? Якщо у вас уже рівно 30 і 1 копійка, вам вже нічого не дають. І правильно було сказано глядачами, що на соціалку, на пенсії нічого це все не впливає. І, ну, знаєте, ті і 100 тисяч, і 50, і 30, вони також нічого не впливали. Дивіться, по великому рахунку, яке грошове забезпечення умовне середньостатистичне Європа і Сполучені Штати? плюс-мінус беремо, це хоча б 1200-1500 євро рядовий солдат має отримувати базову грошового забезпечення. І воно має бути прив'язано до інфляції, до курсу цього самого євро. От є зараз курс, умовно, 50, там 1200, 50, 60 тисяч солдат отримує. Плюс решта все це бонуси можуть бути. А це від цього йде соціалка, іде пенсія. Як працює це в Сполучених Штатах? Ви воювали, неважливо, скільки ви воювали, у вас є базова пенсія. Ви звільнилися, неважливо, скільки у вас вислуги, там, 1500, в залежності від того, де ви воювали, як ви воювали і яке у вас поранення. В цій всій системі, в цих змінах, про поранених ні слова. Дивіться, ви штурмовик, ви піхотинець. Сьогодні ви воювали напередку, отримували, хай там 300 тисяч. Завтра ви пішли в відпустку на 2 тижні і ви отримуєте 30 тисяч. Вчора 300, завтра 30. Про що ми взагалі говоримо? Розумієте?
1: Ну, багато хто казав, нарікав на те, що якщо, наприклад, штурмовик піде, підпише контракт і буде отримувати 300-400 тисяч, а потім з якихось причин, наприклад, отримає поранення і буде переведений в тил, то одразу буде отримувати 30, і цей великий розрив теж не дуже добре повпливає.
3: Це, власне, ще хорошо, якщо він буде в тилу, а якщо його спишуть, в якомусь сенсі він по таланті, в якомусь ні. То ці 300 тисяч, ну, як людина пов'язана останні 12 років з медициною, просто здадуться йому розлітятися на лікарів. От сьогодні мені дзвонять. Ні рядовий солдат, полковник НГУ, а там через знайомих, знаючи, що ми в Києві лежить. Ні в Покровську, не в Покровському. МРТ немає. От людина не може безкоштовне МРТ зробити. Ну, окей, там я через знайомих попросив йому знижку. Але слухайте, от всі гроші, як тільки ти будеш поранений, ти ще в борги залізеш. Але, особливо, якщо панове, це складне поранення.
1: Але, панове, давайте просто констатуємо, що перший виклик номер один – це гроші. Ми їх щойно обговорили і ризики окреслили. І другий виклик номер один – це чіткі терміни служби, на що теж мала відповісти реформа демобілізація.
3: І справедливість. От ще одне, хороший приклад. В стрілецькому бою ти вбив ворога, тобі дали 15 тисяч. От у моїх колег, ну, тобто, полетів дрон і вбив ворога. Їм не дали 15 тисяч. Де логіка?
4: То навіщо платити дрону? Це ж дрон вбив.
3: Ага, дрон.
1: Але я вам нагадаю, що на початку програми декілька з вас, людей, констатували, що до Федорова взагалі ніхто нічого не робив. І, можливо, це просто...
4: Ну, дивіться, в цьому все.
1: Перший крок.
4: Позитив в тому, міністр, що хтось щось робить взагалі.
1: Щось почали, так. І ще одна обіцянка, це демобілізація.
2: Звільнення зі служби, демобілізація. І тут варто вже процитувати міністра оборони. Він заявив про те, що можуть почати звільняти військових, які довго служать вже восени. І це було сказано в інтерв'ю у програмі ТСН, яке було оприлюднене 16 червня. Як і хто визначатиме черговість демобілізації? Давайте послухаємо.
5: З кінця осені цього року почнеться часткове, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде два критерії. Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії? Якщо ви з 14-го, це буде більше зараховуватися, якщо ви там, з 17-18 року, там, ви також, і всі підпадають під категорію. А другий критерій – скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року, і там були у вас велика кількість бойових днів, то ви можете, або там з 14-го року, ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента і наприкінці цього року. Якщо ви воюєте з 22-го року, наприклад, і ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби, ви не знаєте, скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці, і якщо ви потрапите, наприклад, там, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, не зважаючи на те, що підписали цей контракт.
6: А хто це буде визначати? Командири на місці?
5: Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових, і терміни служби. Ми зробимо калькулятор. Кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
1: Ми продовжуємо. У мене питання до Олександра Ширшина. Олександр, з того, що ви щойно чули, тобто навіть якщо військовослужбовець підписує контракт і за допомогою певного калькулятора буде вирахувано, що його можна звільнити, це зроблять указом президента, Генштаб буде визначати, така людина може дочекатися звільнення вже в цьому році, каже міністр Федоров. Наскільки для вас все це звучить ну, реалістично. Як ви взагалі ставитесь до такої ідеї? Чи вірите ви в її реалізацію? Взагалі, що ви думаєте, коли ви це чуєте?
7: Я не вірю. Дивіться, всі, хто служив у військах і знають, як працюють наші строї і тому подібне, знають, як добитися внесення з тебе в ЖБД, або щоб не провтикали якихось там помажок додаткових. Розуміють, що, ну, я вам по собі розкажу. В першій частині, де я служив, взагалі провтикали мою особову справу, і рік часу я не отримував своє чергове звання, тому що просто документів не було. Так само форму 6 я коли отримую, дні, які я був на бойових, незважаючи на те, що в мене є поранення, є там докази того, що я перебував, немає взагалі позначок, що я проходив якраз, був на бойових там виходах і тому подібне. Відповідно, є частини, наприклад, яких вже не існує, їх розформували. Що робити от тим людям, які журнали, яких там здані в архів, документи, яких невідомо де знаходяться, як їм підтвердити те, що вони перебували на бойових там такий-то проміжок часу. Тобто це, ну, на мою думку, дуже ускладнено і практично неможливо. І порахувати правильну кількість часу для багатьох військовослужбовців, ну, буде проблемою. І тому сказати, що те, що озвучив пан Федоров, може діяти, ну, я сумніваюся.
1: Дякуємо, Олександре. Що наші гості в студії думають про це? Сергій Рудик. Про можливість демобілізації указом президента вже наприкінці цього року.
8: Ну, по-перше, це маніпуляція, тому що будь-який указ президента має проголосувати Верховна Рада. Це закон. І це зразу, ніби, от, дивіться, на кого треба орієнтуватися. Ну, теоретично, це можливо, але ключова проблема попередньої теми цієї – це проговорюється не в рамках змін до законодавчої бази. Чим відрізняється закон від будь-якої постанови Кабінету міністрів? Що закон до його зміни діє на всій території держави, включаючи по оплаті праці, включаючи про соціальні гарантії, про те, що вже ми тут говорили, хто, що входить в пенсійне потім обрахування розміру пенсії, що не входить. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто в мене, ну, приклад, він не стосується напряму питання, але воно проясняє різницю між постановою і законом. Воно стосується питання першого року війни, коли наші біженці масово виїжджали за кордон і шукали, в якій країні перебувати. Більшість, з ким я консультувався на цей момент, казали, їдьте в Німеччину. Тому що німці прийняли закон, вони педантичні люди, і вони будуть його виконувати до останнього. А хтось мені казав, що ви розумієте, за ті кошти, що німці виплачують, там, соціальні виплати, компенсація житла, неможливо жити в якихось там відносно нормальних умовах, неможливо зняти помешкання, наприклад. І от в Румунії, каже, є класна історія, там можна на кімнату більше знімати, тому що румунський уряд дав своїм громадянам можливість 70% компенсувати їм видатків за втрати житло. За житло. Заради. І там, відповідно, можна було взяти більшу квартиру.
1: До чого це? Аргумент до нашої теми. Такий, до нашої теми.
8: Аргумент був такий. Німці будуть виконувати закони, то, що там написано, бо вони педантичні люди. І по сьогоднішній день вони це виконують. А румуни змінять, і тільки в бюджеті не буде коштів. Цей рік, 22-й, закінчився, в 23-му році кошти різко врізали, а в 24-му їх взагалі вже не було. Тобто це не проблема тільки України. Будь-яке рішення уряду без парламенту – це постійно знак питання. Угу. Вірите чи не вірите? Вірите, що президент буде підписувати указ? Що це за підхід? Люди мають знати, по яким категоріям. Вони сьогодні мають чітко прописано, прямо до коми.
9: Пане Сергію,
1: там,
8: а хто має
1: там
8: право
1: генштаб
8: на першу хвилю демобілізації?
1: Генштаб подає, президент підписує
8: указ.
1: Це не
8: аргумент.
1: Ну, так сказав
8: це
1: міністр.
8: Не аргумент. Ще раз, це не аргумент. Пане Сергію, більше,
9: а якщо,
8: хто дольше в зоні бойових дій.
9: А якщо президент запропонує цей указ переробити в законопроект і принесе вам?
8: Нічого не запропонує. Якби він хотів
9: депутата, ви би підтримали чи ні?
1: Його ж треба прописати.
9: Ну, наприклад, прописаний законопроект, якому дійсно ті, хто
8: якому
9: дуже довго
8: будуть прописані
9: можуть демобілізувати
8: людей, які підпадають під першу хвилю демобілізації, звичайно, підтримали б, якщо б це було справедливо. Угу. Поки що, ще раз кажу, ми два місяці на всіх ефірах, я вже відмовляюся, я вже не знаю, від скільки ефірів відмовився, кажу, що ми обговорюємо? Ми чутки постійно обговорюємо. Зараз ми вже обговорюємо конкретну постанову, але ще раз кажу, це експериментальна постанова, це експериментальні гроші, ніхто не знає, наскільки вони будуть прогарантовані людям. Я, якщо би пробувати захистити уряд, я розумію їхню логіку. Немає коштів в бюджеті, ми ж не з космосу всі прилетіли. Ми не розуміємо, які будуть можливості у нас залучення ресурсів у наших партнерів. Тобто є багато, але якби вони прийшли сьогодні на ефір, це ж от відсутність сьогодні представника Міноборони, ГШ, кого ви запрошували на ефірі,
9: заступника міністра ми запрошували.
8: Це ж характерна позиція всієї системи по відношенню до суспільства. Скажи чесно, люди, грошей немає. Максимум, на що ми можемо розраховувати, на 160 мільярдів, приміром. Давайте подумаємо, як ці 160 мільярдів розділити для того, щоб забезпечити принцип справедливості, доцільності, прагматизму і ефективності.
1: Анатолій, що ви думаєте
8: натомість
1: про перспективу?
8: Натомість всі поховали собі в голову, і ми, бачите, в студії обговорюємо, я маю якийсь там життєвий досвід, військовий не такий великий, як у колишнього Камбріга. От тут є якийсь досвід.
1: Ми хочемо дати максимальне уявлення сьогодні військовим і їхнім близьким, що їх чекає в умовах нових контрактів, нових умов, вибачте за тавтологію, нових умов служби. Так, чи вірите ви в перспективу демобілізації за указом президента окремих категорій військових, яких визначить Генштаб? Це я от буквально процитувала.
4: Знаєте, як це працює?
1: Так.
4: Президент, він же верховний головнокомандувач, спитає у головнокомандувача, пане Олександр Станіславович, яка в нас там ситуація? Ситуація в нас стабільно контрольована завжди, але комплектація бригад менше 50%. Він скаже, пане президенте, верховний головнокомандувачу, я вбачаю недоцільним, тому що у нас комплектація така, що ми нічого не можемо робити. Ми якимось божим чудом стоїмо в якійсь обороні і постійно наступаємо. Наступаємо і наступаємо. Розумієте? Цим угрупованням військ, яке менше 50%. Кожна бригада. Розумієте? Це глобальна комплексна проблема. ТЦК робить свою статистику. От дивіться, я як командир бригади, ті, хто ловив ТЦК, хворі. Там і онкохворі, і туберкульозники, і больні на голову люди. Ну, я так вибачаюсь.
3: Наркомани.
4: От пан медик мене не дасть збрехати. Вони просто ставлять галочку. Один солдат. Із тих, допустимо, 10 чоловік, що вони зловили, з них в кращому випадку попаде і нормальних, це троє. Згадаємо 22-й рік, мотивація зашкалювала. Згадаємо через місяць 26-го року, ніхто нікуди не хоче, бусифікація, розумієте? Ніхто не хоче воювати. Чому і чия це проблема? Це, в першу чергу, проблема влади, відповідальності. Немає комплексного рішення цього завдання. Про які гроші ми взагалі говоримо? Не воюють солдати за гроші, розумієте? Колектив, головне, дивіться, от, лідерство, лідерські якості командира, збереження людського життя, взаємодія, управління – це все має бути якісно. Цього всього немає абсолютно від слова зовсім. Гроші – це не ціль номер один, це, може, два, номер три.
1: Демобілізація.
4: Демобілізація, я згоден. Ми її позиціонуємо, але моя думка, що нічого не відбудеться. От чому я сказав так? Тому що війська укомплектовані менше 50%.
9: Знаєте, вибачте, от мене зараз є враження, що всі ці зміни запропоновані, вони мають більше заохотити до війська ті, хто зараз фактично ховаються від ТЦК.
4: Кого ви там заохотити?
9: Хто знаходиться в розшуку, це 2 мільйони військовозобов'язаних. Але для того, напевно, говориться про демобілізацію, для того говориться про підняття зарплат. От, пане Геннадію, як ви вважаєте, для тих, хто зараз можливо, захоче, можливо, не захоче доєднатися до війська. Ці нові контракти, ці зміни можуть зробити відповідь на це запитання, яке є в голові, більш схвальною, більш позитивною. Тобто так, це мене має змотивувати доєднатися до війська. Що ви думаєте?
3: Ну, ми ж вже попробували з контрактом 18-24. Щось бригади не заповнились молодими, здоровими новобранцями. Розумієте, це ж питання, отут я абсолютно погоджуюсь. Побратимам, це питання довіри до влади і до військового керівництва вдруге. Я тут не наводив приклад, у мене, на жаль, бусифікували родича доволі близького, вже пізніше, ніж я пішов до армії. скільки держава витратила, тобто вона його худо-бідно годувала, одягнула, дала якийсь автомат, відправила в сумнозвісний 225-й полк, він не бачив жодного москаля. І прийшла спочатку неофіційна, потім офіційна інформація, зник безвісті, але відомо, що просто він побачив скіт ворожого дрону. І от поки так ми будемо ставитись до бійців, і от поки... Тому чому штурмовики такі гроші дають? Бо їх витрачають абсолютно по-жуковськи. Тобто їх кинули раціональності, ефективності, розуміння, що зараз кардинально змінилася.
1: Але ж, Геннадію, разом з виплатами впроваджують, дивіться, полегшують переведення, тобто не йти між підрозділами, і спрощують повернення.
3: Спробуйте
1: скелі
3: кудись перевестись, тоді я повірю. От спробуйте, з 225-го штурмового полку. От тоді я скажу, що...
7: Не підтримую абсолютно.
9: Олександр Шершин. Будь ласка, можете зараз висловитися. Не тільки
3: Але дивіться, підтримую. Я трошки закінчу.
9: Так,
3: просто
9: після Геннадія, будь ласка.
3: Тут я абсолютно правий. Гроші важливі, бо треба жити, треба лікуватись, треба там, тил тримати. Але головне – це от довіра і ставлення. Тобто я знаю підрозділи, які повністю укомплектовані. Чому? Бо там адекватний командир, бо там ставлення до людей, бо там воюють головою, а не м'ясом. Такі приклади є в армії. Беріться і мультиплікуйте. І з зарплатами такими, як є. Тому що платити за смерть, платити... Але боюсь, дивіться, був вже, знову ж таки, повторюсь, ми вже робили експеримент. Боюсь, а із демобілізацією, не вірю. Я вже стільки про неї чув, що
1: боюсь.
3: Не
1: думайте, що буде демобілізація.
3: Хоча президент казав, може мир буде, тоді буде демобілізація.
1: Ну тоді для всіх, мабуть, буде, для більшості. Олександр Шершин.
7: Так, це те, що одне, що хотів би зауважити. Було озвучено, що можливо буде переведення автоматично в межах корпуса. Питання, куди люди з Ескелі і з 225 можуть перевестися, якщо вони не знаходяться в корпусі. І як вони можуть перевестися, не маючи елементарних телефонів, які повністю контролюються їхніми командирами. То ми не можемо навіть в цьому сенсі говорити про питання якоїсь справедливості.
1: Песимістичний такий прогноз. Я нагадаю, що в цій студії, мені здається, Анатолій Купол тут був, ми обговорювали ситуацію в таких полках, як 225 і Скеля. Їх неформально називають штурмовими полками Сирського. Є дуже багато критики щодо поводження стосовно людей в цих полках. Я думаю, що ми до цієї теми ще повернемося. Я нагадаю, що обіцяли нам дуже сильно спікера по цій темі від Генерального штабу. Тому, панове, ще раз добрий вечір, якщо ви нас чуєте. Ми дуже раді будемо вас бачити.
10: Запросите мене
1: серед
10: до спікера.
1: Так.
9: Я хочу повернутися до теми стосовно привабливості цих нових контрактів, нових умов для тих, хто ще поки що не в війську. Пані Ніно, як вважаєте, от те, що говорив, зокрема, здається, пан Геннадій, про те, що треба підняти базову планку для кожного абсолютно, це могло би стимулювати людей зараз? І чи здатна держава знайти на це гроші?
0: Взагалі, ми з паном Федоровим обговорювали трошки інший пакет, який він бачив ще тоді в статусі кандидата на пост міністра, і мотиваційний, і пакет, який би допоміг трошки налагодити роботу ТЦК і змінити її по суті. Це якраз висока оплата при укладанні контракту, при мобілізації через ТЦК, із розтермінуванням на декілька місяців для того, щоб людина, яка укладає новий контракт, ми пропонували, я в своїх поправках, 500 тисяч гривень з розтермінуванням на 6 місяців. Тобто 2 місяці він навчається, отримує кожен місяць, потім він звикає до роботи вже в полі, де йому довелося куди потрапити, з тим, щоб оце СЗЧ трошечки побороти якось. І така велика сума, вона справді може мотивувати. А тих, хто йде через мобілізацію, через ТЦК, спустити там на 200 тисяч, наприклад. Але теж розтермінувати на 6 місяців, щоб люди мали цей адаптаційний період і не отримувала потім родина по втраті вже такого військового, а щоб вони розуміли, що їм треба ось зараз родині, вони можуть принести гроші, які піднімуть добробут родини. Слухайте, вже 5 років широкомасштабної війни, треба ж думати про те, що виснажені вже всі. Ми бачимо, що в нас купівельна спроможність кудись валиться. Я не побачила зараз, 30 тисяч ви назвали на самому початку, нібито там є десь мотиваційна оплата. Да ви, ну, це що таке? Ну, це знущання. Тоді вже зовсім пройдіть цей
1: але
0: пункт
1: ж, ні,
0: і скажіть,
1: що... Але ж, об'єктивно, ніхто не знає, де брати гроші. Україна не домовилася, наскільки я розумію, з партнерами, щоб вони
0: праві.
1: Фінансували. Поясніть, так,
0: ви
1: це
0: не
1: цікаво.
0: Праві. Дуже важливо, що якщо... от ми наразі перебуваємо в стадії, коли, незважаючи там, що по Ukraine Facility ми не виконуємо взяті на себе зобов'язання, по макрофінансовій допомозі ми нічого там не встигаємо в строки зробити. Тим не менше, партнери весь час коригують, дають, шукають нові можливості. Навіть і цей репараційний кредит в 90 мільярдів євро – це ж взагалі новий інструмент, який вигадали в повітрі, придумали, юридично сформували для себе європейці, щоб закупити на ринку гроші і дати Україні. Тому, насправді, я вважаю, що, і мені чомусь здається, що, може, Федорова ще вдасться під проекти підтягнути гроші. Бо йшла мова зараз про те, що ми ще попросимо 20 мільярдів євро. Кого попросимо, я не знаю, але мені здається, що це під ті от якраз виплати мотиваційні, які він пропонує. Тому що без цього ніяк. Тоді все це, що ми обговорюємо, воно взагалі... взагалі не здійснене. Щодо внутрішніх ресурсів, запам'ятайте, у нас є справді тіньова економіка, але це довгий шлях, політична воля, спрямування всіх сил на те, щоб підняти звідти податки. Не розраховуйте на них, от забудьте. Ми маємо зараз дати можливість зберегтися хоча б тій частині економіки, яка в білу працює і платить податки. І не робити нічого, що навпаки їх стимулює виїжджати з України. У нас рішення на рішенні таке, що ми втрачаємо навіть тих виробників і підприємства, які є в Україні. Ось цього треба уникати. Все.
1: Отже, ми сьогодні говоримо про нові контракти, нові умови служби. Нагадаю, що це експериментальний проєкт на 2 роки, в межах якого бійців, військовослужбовців держава намагається вмотивувати перейти на нові контракти, які передбачають підвищену оплату і можливість відстрочок. Є багато питань до цих контрактів, але також ще одна складова експерименту чи трансформації, які зараз називають, це новий механізм повернення після СЗЧ. Ніно, ви згадували про СЗЧ. До 20 вересня військовослужбовці можуть добровільно повернутися, обрати будь-який собі підрозділ серед півсотні варіантів. Їм також обіцяють відновити всі виплати. Ми станом на зараз не знаємо, скільки СЗЧ щомісяця, так, яка цифра, тому що наприкінці минулого року її засекретили, але тоді було близько 20 тисяч на місяць, і, здається, в січні Михайло Федоров казав, що 200 тисяч СЗЧ. Як ви думаєте, наскільки ця пропозиція спрощеного повернення і можливість вибрати собі будь-який підрозділ змотивує військовослужбовців, там 200 їх тисяч, більше-менше, повертатися? Сергію, давайте з вас почнемо.
8: Ну, ви сказали тільки частину правди.
1: Додайте, поправте мене.
8: Тому що друга частина правди, Федоров говорив, що зараз буде внесений законопроект, який зробить жорсткіше нове СЗЧ. Бо
1: ну,
8: одне без одного не працює.
1: Ті, хто не повернеться до 20
8: одне без одного не працює. Коли ми постійно даємо поблажки для тих, хто вже пішов в СЗЧ, і не даємо жорстких станцій по відношенню до тих, хто має піти в СЗЧ, воно тоді не працює. Це так само питання балансу. Ну, у кожного своїх історій є багато, хто бачить, як це відбувається. Тобто, вибираючи, чи йому піти на штурм, чи піти в СЗЧ зберегти життя, втікти і чекати, що влада в черговий раз йому там дасть якісь пірашки для того, щоб він повернувся з цього СЗЧ. Ну, звичайно,
1: ні,
8: більшість
1: давайте я поправлю,
8: людей...
1: Сергій. Тобто до 20 вересня спрощене повернення, а хто не повернеться, буде закон, і після 20 вересня
8: але
1: вже якесь покарання.
8: Але ми знову ж таки чуємо тільки слова, це анонси, це аванси. Тобто, це треба розглядати в комплексі. Неможливо спрогнозувати реалістичність чи результативність повернення, не бачачи, які санкції. Якщо люди побачать, що можна далі відтерміновувати, вони бачать, що це будуть робити. Якщо ми будемо брати, за приклад, норму демобілізації, яку обіцяли при законі про мобілізацію, ви ж пам'ятаєте, як було? Нас поставили перед конкретним балансом, дилемою, в останній момент. Закон же ж був, була ж частина норми, присвячена демобілізації. Обіцяли внести нову. Прийшло скільки? Ну, пішов третій рік. Нічого немає. Я хотів би бути оптимістом. Панове, цивільні, військові. Ну, але не можна напівправдою оперувати, не можна напівкроками оперувати, не можна обіцяти не виконувати. Мені хотілося б кожному українцю вірити про те, що підходи, які запропонував суспільству міністр оборони Федоров, спрацюють. Але я не вірю в те, що ботаніки можуть змінити систему дуже жорстку, цинічну багатьох мір, тому що ті, що пройшли багато штабних посад, вони обігрують отак от. Тому що вони знають, про що вони роблять. Бо подивіться оточення міністра. Ну, звільнені два перший зам і зам, два генерал-лейтенанта. Хто прийшов на зміну? Прийшов чоловік, який в військовій формі, є заступник міністра оборони, який зараз ці речі...
1: А до чого ви це говорите? Я думку втратила. Що не так із заступниками міністра? Ну, я перепрошую, якщо хтось зрозумів.
10: Ми говоримо про СЗЧ, я вам нагадаю.
1: Так, і ми про СЗЧ. До чого тут заступники міністра?
8: Якщо ми розглядаємо СЗЧ послаблення без конкретних норм, як посилять санкції за СЗЧ, ми не можемо спрогнозувати результативність цих дій. Щодо 20 вересня, щодо 20 грудня, щодо наступного року і через наступний рік.
1: Але цитуючи...
8: Ми говоримо паралельно про те, що коли людина обіцяє, вона має робити. Він обіцяв до кінця червня запропонувати нам, Верховній Раді, своє бачення реформи, мобілізація, відповідно, демобілізація. Ну, лишилося буквально
1: лічені
8: дні.
1: Ми ж обговорюємо перший етап цієї реформи.
8: Ми бачимо лічені дні. Тобто задача...
1: Сергію...
8: Сказав А, скажи Б. Якщо йому це вдасться, і це буде реалістично, а не так, як зараз. Ми ж почали, це ж не дарма, 5 людей в студії сказали про те, що вона несправедлива.
0: Ну, точно по постанові Кабміну демобілізації не може бути, вибачте.
1: Але є ще указ президента, я нагадую. В Міноборони, панове, в Міноборони сьогодні заявляли, що від суботи подано понад 500 рапортів на повернення після СЗЧ. Я не знаю, чи це багато, чи це мало.
8: Що це таке? Ну, це таке саме, як мотиваційні молоді хлопці 18-22. Ми знаємо ці цифри.
1: Зараз я дам вам слово в студії. Олександр Ширшин, а що ви думаєте про повернення після СЗЧ, коли є можливість добровільно повернутися в будь-який підрозділ, чи змотивує...
11: Не в будь-який.
1: Ні, півсотні варіантів. Чи змотивує це? Як ви думаєте?
7: Так, я думаю, що тут варто говорити про природу самого СЗЧ. Тому що не всі люди йдуть в СЗЧ, тому що вони ухилянти, не хочуть служити, були піймані ТСК і так далі. Є люди, які пішли в СЗЧ в силу тих обставин, з якими вони стикнулися в плані управління, командирів, незрозумілих задач, неправильного використання людського ресурсу, або, наприклад, заборону переводу до інших частин, де вони хотіли би проходити службу. Відповідно, я знаю таких людей, які готові були би повернутися, але там не в штурмовий полк, або не в ту бригаду, де вони служили. І для таких, скоріш за все, це буде мотивацією, і, скоріш за все, ці люди подадуться, щоб повернутися назад в військо. Але якщо ми будемо говорити про тих, хто робив це свідомо, уникаючи свого обов'язку, навряд чи така мотивація для них буде мотивуючою. Тобто навряд чи вони скористаються цією пропозицією від міністерства.
9: У нас не так багато часу насправді залишилося, і багато було запропоновано зміни. Ще один з напрямів цієї реформи чи трансформації – було залучення іноземців до служби в українському війську. Більш того, в Міноборони планували, що від 30 до 50% посад штурмовиків і піхотинців можуть бути укомплектовані іноземними громадянами. От ми говорили про те, що наші гості, точніше, говорили про те, що вони не впевнені, чи змотивує це українців, які зараз, наприклад, 2 мільйони знаходяться в розшуку, доєднатися до війська. Так, може, відповідь в іноземцях, які якраз заповнять ці посади? Пане Геннадію, що ви скажете?
3: Сумніваюсь, дивіться. По-перше, це важко. Ми стикалися там особливо біля Сріблянського лісу з колумбійцями. Це зараз найбільша група в силу того, що там довго тривала громадянська війна. Для них це достойна зарплата. Але це безліч викликів. Скажімо, лежить на нашому стабі колумбієць, він не говорить навіть англійською, іспанською. Звичайно, лікарі найкраще говорять англійською. Вони, у нього нога там висить, через Google перекладач намагаються ще щось пояснити, як він був поранений. Тобто це завжди є проблема комунікації. Ну, може, зараз навушники допоможуть оці, які автоматично перекладають, але вони є не у всіх. Тобто це є проблема менталітету. І не забувайте, що ну, найманець є найманець. Ну, а завтра йому Путін заплатив 1.5 рази більше. Це ж середньовіччя.
9: Так контракт підпишеш, напевно, з людиною.
3: А ви посадите? Тобто, ну, тобто проблема, як ви будете карати? Ви караєте за порушення української конституції, за порушення українського закону, бо громадяни зобов'язані захищати. Він контрактник. Контракти, коли порушуєш, це не кримінальна відповідальність. Ну да, ти можеш не виплатити. Але ви не запишете в контракт, що у разі порушення контракту ви його можете посадити в тюрму. Я як правник не уявляю такого контракту. Тому будьте обережними. Якісь точкові речі закриваються. Колумбійці хороші бійці, я одразу скажу. Тобто я їх бачив в роботі, дай Бог. Але це знову ж таки, це не панацея. Це точно не панацея. Потім, а і знову другий варіант. Всі ж пам'ятають Пригожина. Це навіть були росіяни. Тобто.
9: Це ви керівник угруповання Вагнер. Я просто поясню. Євген Пригожин – це російський фактично вже
3: хазяїн, покійний хазяїн ЧВК Вагнер, найбільш такої одіозної, який підняв бунт проти Путіна. Як тільки у вас найманці переростають певну кількість, ну, почитайте Макіавеллі, «Державець».
1: Ну, це має бути дуже велика кількість. Я так розумію, зараз це якийсь...
9: Від 30 до 50% хочуть
3: штурмовиків
9: закрити.
3: Зауважте, штурмовиків.
4: Давайте скажімо так. Колумбієць в місяць отримує стабільну заробітну плату $5000. Це без премій просто. От він що відпустить, що він готується, що він воює. Якщо нам треба 100 тисяч колумбійців, чи 50, чи 70, якщо в нас коштів на своїх немає, де ми візьмемо кошти на колумбійців? Про це хтось думає взагалі?
9: 460 тисяч гривень, які пропонують штурмовику, це $10000.
4: Дивіться, ці 460 тисяч гривень, їх треба спочатку заробити. Ніхто ж не озвучує, що життя штурмовика в штурмових військах – це в один кінець. І евакуації не буде. Воно неможливо. Скажіть, спитайте у доктора, і немає евакуації. Вночі, можливо,
9: через дрони, які постійно полюють.
3: Навіть дрон – це
4: кілзона 20 кілометрів. Ті, хто виїжджає на евакуацію, вони просто не доїжджають. Про що ми говоримо? Люди просто не отримають цих коштів, вони не доживають. Якщо брати штурмові війська, от у мене в 22-му році липень, серпень, вересень, жовтень, листопад – 5 місяців. За 5 місяців постійних штурмових дій на Херсонському напрямку – 60 загиблих. 60! За весь мій батальйон. І 800 поранених, ну приблизно. За рахунок того, що в мене була група госпіталірів, бивших, які пішли за батальйонів, потім я кожного бійця натаскував на такмет. Розумієте? І була якась евакуація. Зараз немає евакуації, майже немає. Хто там що отримає? Вони всі йдуть туди в один кінець. Ми про це ж не говоримо взагалі. Люди не доживають до того, щоб отримати 460 тисяч гривень.
9: Пане Анатолій, так може ставка на іноземців, які пойдуть воювати за ці гроші, є правильною?
4: У мене в підрядкуванні був батальйон «Карпатська Січ», колумбійці. Українці мотивовані, воюють краще в рази, чим колумбійці. Хоча колумбійці взагалі хоч добре, що вони воюють, не тікають. А вони більше, там, на ЛБЗ вони з'являються, можуть стріляти по противнику, це теж величезний плюс. Але таких коштів, щоб забезпечити велику кількість іноземців, у нас банально немає. Розумієте? От чому, ви кажете, у колумбійця зарплата 5 тисяч, а у нас 30 тисяч? Це скільки доларів? Це 500 євро? Ну там, хай там 550 євро. 550 євро і...
1: Але це тільки
4: доларів.
1: Для штурмовиків. Це мається на увазі іноземців завозити...
4: Так вони і заходять тільки як штурмовики. Так, вони ж не заходять на тилові посади. Угу. Про це ж ніхто не говорить, ми з цього не озвучуємо, розумієте? Такі суми ми просто банально фізично... Дивіться, як має працювати в нашій державі під час повномасштабної війни? От ви кажете, немає коштів. А у нас стан війни чи воєнний стан, який продовжується указом президента 3 місяці? От коли ми перейшли в стан війни і було все для фронту, все для перемоги, вся економіка держави має працювати на війну. Чому у московитів економіка працює на війну, а у нас ні? Тому що... мобілізація – це не про кожного солдата, який там, чи про людину, яка біжить по вулиці. Це перехід всієї держави на мобілізаційну економіку, перехід на мобілізаційну. Розумієте, як це відбувається? Всі державні підприємства, всі недержавні підприємства, вони по мобілізації переходять на воєнні рейки. Ми перейшли, не перейшли. Про що ми взагалі говоримо? Ми кожні 3 місяці продовжуємо указом президента воєнний стан. А це робиться по Конституції один раз, а потім вводиться стан війни. Ми це зробили? Ні. Тому що діючій владі це просто невигідно. І тоді б вся економіка працювала на війну. Тому що під час війни треба ремішок затягнути і всі гроші давати туди, на виробництво зброї, озброєння, забезпечення військовослужбовців.
1: У нас є народні депутати, які голосують
4: розумієте?
1: За продовження
4: так,
1: воєнного стану.
4: Державі.
1: І мені здається, що, пані Ніно...
0: Насправді, дуже важка тема щодо того, як можна мобілізувати всі ресурси саме для забезпечення оборони. От вона зовсім чомусь не сприймається ні в залі, ні виконавчою владою. В них весь час намагання вести паралельно звичайне життя, і от цивільна частина, вона живе, нібито нічого не сталося.
1: Але знаєте, що каже бізнес дуже часто, з ким я говорю, що ну це ж постійне балансування між економікою і війною, тому що якщо не буде економіки, не буде за що і як вести війну.
0: Скажімо так, абсолютно правильно, ми маємо утримувати свою частину економіки, я про це говорила, обов'язково ні в якому разі її не втрачати. Але ви подивіться на бюджет. Мені просто зараз соромно говорити, коли я говорила про середню заробітну плату в першому кварталі, а можна ми озвучимо, яка середня заробітна плата державних чиновників? А можна ми озвучимо ще, скільки видатків державні підприємства витрачають на SEO-компанії, на наглядові ради, де йде заробітна плата? Вже та, яку ми тільки малюємо для штурмовиків. Вони вже давно її отримують. Всі роки широкомасштабної війни кожного місяця отримують цю зарплату. Кому що ще пояснювати?
3: Отримання суддів у відставці.
0: Ви можете собі уявити, що відбувається? Скільки раз пропонувалося, що давайте тоді зробимо граничну стелю в 100 тисяч? Скільки от на сьогоднішній день військовий може максимально заробити, виконуючи максимальні функції? 130? Скільки тисяч? Давайте робити цю максимальну шкалою. Не підтримується. Чому? Бо тоді у нас не будуть висококваліфіковані працювати спеціалісти. А куди вони підуть? Долучаться до 2 мільйонів сірої зони? Адже на державній службі в основному вони мають бронювання. Тому абсолютно погоджуюся, що хоча б в цій частині можна було б зробити правильний підхід і знайти ресурс, щоб оці 20 тисяч 130 гривень уже давно перестали існувати. Ви ще порахуйте за ці 4 роки, скільки інфляційні процеси, наскільки відбувалися відсотків щорічно. Люди вже втратили 40% спроможності своїх 20 тисяч 130 гривень.
1: Панове, пані і панове, ми сьогодні говоримо про нові контракти. Я нагадаю, що на початку року Володимир Зеленський став перед Михайлом Федоровим кілька завдань: вирішити проблему з ППО, вирішити перевести армію на контрактну і вирішити питання з бусифікацією, з ТЦК, реформа ТЦК. І наскільки я розумію, реформа ТЦК – це буде наступним етапом великої армійської реформи, а перший етап – це ось ці нові контракти. У нас не так багато часу залишається, але от давайте об'єктивно, та можна зрозуміти міністра, який каже: слухайте, ну якщо ми не поліпшимо умови служби, дуже ризиковано братися за ТЦК. А йому відповідають: ні, якщо ти не почнеш з ТЦК, вже немає значення, які будуть умови служби. Що, якщо говорити про зміни в ТЦК, за що міністр має взятися нам в першу чергу? Тому що сьогодні говорилося про те, що буде запущена Міноборони велика перевірка ТЦК, всіх ТЦК.
3: Просто змусити ТЦК працювати по закону. Слухайте, ТЦК, не всі ТЦК. Але в складі майже кожного ТЦК діє банда з викрадання людей, і ви, яка їм потім продає свободу, там є цілі тарифи. А потім находять. ТЦК не має права, крім випадків самооборони, застосовувати насильство до людей. Щодня ми бачимо десятки цих відео, коли вони запхали хворих, громих, недолугих. Я був в ТЦК, в цьому, коли в учебці на БЗВП, ну, то більшість людей просто страшно було посилати взагалі далі БЗВП. Частина там взагалі, у нього шурупи були в нозі, вся нога на шурупах, він там 5 місяць жив, бо його повезли по частинам і повернули. Я вже не говорю про божевільних, яким боялися автомати дати, постріляти. Бо ТЦК не відповідає за якість матеріалу. Привіз тушку з температурою 36 градусів, тобто не мертву, не холодну. Все, тобі боєць. А от один командир, от другий командир. Скільки ви говорили? Троє? Ну, троє – це зараз навіть хорошо, якщо з 10 захочуть брати. Да,
4: так.
3: Зараз ситуація гірша. Тобто, зробіть їх, введіть в русло закону. Закон не досконалий зараз, але введіть їх в русло закону. Тобто, що ТЦК має право робити, що ні. Пристьобувати наручниками до ліжка в цьому
1: мені
3: залі.
1: Мені здається, що в законі якраз таки все є. Проблема в тому, що цей закон не виконується. Але поправте мене, Сергію.
8: Цей закон виконується, але дуже...
3: Вибірково.
8: Вибірково. Починаю з оповіщення. Відповідно до закону, в оповіщенні мають брати участь представники органів влади, представники ТЦК СП, представники національної поліції. Ви багато бачили представників органів влади, які беруть в цьому безпосередню участь? Ні, йому не зручно, йому не комфортно. Що скажуть люди, що скажуть сусіди. Сусіди, хай цим займається ТЦК і хай цим займається Нацпол. Нацпол каже, немає можливості, у мене зовсім багато проблем. Ви ж розумієте, це ж злочинність зростає, не дай Бог що. От. Він відвертається, коли треба приймати якісь рішення, і коли порушують ті самі права людини, які ми називаємо босифікацією, він просто робить вигляд, що цього не сталося. Хто залишається? Залишається той, хто під наказом. Хто під наказом? Військовий. Що ми сьогодні цілий вечір обговорюємо? Реформу в тих, хто вже в силах оборони. А хто за межами сил оборони? Ми їх поки ніби забуваємо. Це ключове.
1: Може Міністерство оборони на це вплинути?
8: Це ключове. Звичайно, може. Ну, на все може, розумієте? Тобто, але це не тільки його повноваження, я тут розумію. Тут він не може побороти протидію міністра внутрішніх справ, який не хоче там по різними причинами. Він не може побороти силу главкома. Він не може перечити Верховному главкому, він може тільки дослухатися, висловити пропозиції. А це комплексне рішення, як і переведення всієї економіки на військові рамки. Це ж не питання військової армії.
3: Дивіться.
8: Стимули, про які ми говоримо, я просто попередні питання ніби пропускала мене, стимули, про які ми говоримо, вони в першу чергу для тих, хто в силах оборони, вони мало, ймовірно, будуть стимулом для тих, хто за межами сил оборони.
9: Так, було запитання.
8: Якщо ми ще раз кажемо, не зробимо однакові правила для всіх, я розумію, що це вже риторичне питання для чиновника, для поліцейського, для митця, футболіста другої, третьої, першої ліги. Я навіть розумію, що можна і до першої дойти, але це теж зараз викличе дискусію. Розумієте, має бути однакові правила. Да. А коли в мене є, я от не назву, я на наступному пленарному тижні назву на годині запитань уряду конкретний приклад. Черкаська область, вчора пише мені мама,
1: Сергію,
8: отак тримався.
1: Це окрема тема просто ТЦК, це велика окрема тема, але вона була заявлена як одна з...
10: Про ТЦК, тому що ви тут не говорите про ТЦК правильно.
8: Ні, я вибачаюсь, один, то з чого вона скажеться, я знаю, вона каже, ви знаєте Ярослав, ДЦП від дня народження. Ну, я покажу міністру фотографію. Ну. І він, резервіст, дали відстрочку на один рік від ДЦП. Він отакий, вибачте мені, там, мені жалко дивитися. Треба підбирати, щоб зробити нормальну фотографію з хлопцем. Треба 25 ракурсів вибрати. І поруч з ним стоїть списаний пожиттєво. Бізнесмен місцевий. Да? Отакий амбал, розумієте?
11: Так сидіть на OLX, подивіться, скільки бронювання.
1: Але ми зараз говоримо про те, що треба зробити.
8: Реформу однозначно треба робити. Але поки її немає, треба просто виконувати закон, а тих, хто порушує карати, по всій строгості закону.
1: Анатолій, дуже коротко, так.
10: Дивіться, функція ТЦК – це не відлов і не босифікація, це облік, направлення на ВЛК і супровід. Немає у обов'язках ТЦК і немає там таких посадових осіб, які ходять і когось ловлять. Це задача місцевої влади, правильно пан депутат каже, і поліції, розумієте? Ми зробили з ТЦК монстрів. Чому? Це просто, знаєте, бивший воєнкомат, який підпорядковується командувачу сухопутних військ, займається все українською мобілізацією. Цим має займатися влада в першу чергу, починаючи з самого низу до самого верху. І згадайте, у нас повномасштабна війна. Що відбувається під час повномасштабної війни? Та вся влада, починаючи там з села, закінчуючи столицею, всі провладні структури мають куди йти? У військо. Це десятки, сотні тисяч людей. Нормальних, які пройдуть ВЛК, придатних, мотивованих, які служать народу України. Де вони? Вони сидять на своїх місцях при владі. От і все.
9: Пане Олександр, ще ширше, у нас має відповісти, тому що ми не хочемо, щоб ваша думка теж була не почута. Пане Олександр, ми вже говоримо про, можливо, наступний етап реформи. Чи можна це назвати реформою? Це окреме питання, але менш з тим, чи варто зараз брати босифікацію системи ТЦК за наступний етап реформи? Наскільки це актуально зараз?
7: Я вважаю, що це актуально. Треба тут приділити належну увагу. Але, на мою думку, з того, що не сказали ще, це питання відповідальності. Тобто ми чомусь не говоримо про відповідальність як тих людей, які служать в ТЦК і займаються неправомірною діяльністю, отримують, наприклад, відкуп, там, кришування, бронювання і тому подібне, умовне бронювання маю на увазі, за гроші. покриваючи таких бізнесменів і навпаки відловлюючи людей, які не здатні проходити військову службу. І так само про відповідальність громадян. Чомусь ми не запроваджуємо їм обмеження для того, щоб змусити їх виконувати їхній конституційний обов'язок. І чомусь влада, на жаль, це боїться. І також це питання самої комунікації. На жаль, починаючи з 22-го року, коли всі там жили 2-3 тижнями і казали, що от вже скоро перемога, скоро Крим, ніхто нормально не комунікував питання того, що треба буде мобілізовуватись, поповнювати втрачений ресурс, посилювати військо для того, щоб виконувати задачі по збереженню нашого суверенітету і цілісності. От. І, на жаль, така ситуація маємо, яка є, і виходячи з цього, все одно необхідно це комунікувати, притягувати до відповідальності як представників ТЦК, які роблять, не займаються незаконною діяльністю, так і громадян, які уникають всілякими методами служби.
12: Українське радіо. Двадцять третя година. Суспільне новини на Українському радіо.
13: У студії Анна Денько. Доброї ночі. Після ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах РФ почала імпортувати бензин. У Брюсселі триває засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Про це та інше далі докладніше. Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах спричинили кризові явища у 70 із 83 суб'єктів федерації, а в 13 регіонах виник фізичний дефіцит бензину. Про це у коментарі «Укрінформу» сказав президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. За його словами, найбільше потерпають ті регіони, у яких розміщено нафтопереробні заводи. Напередодні з відкритих джерел уже стало відомо про те, що Росія почала імпортувати бензин. Удари по НПЗ в Москві, окрім психологічного ефекту для населення, матимуть і практичні наслідки. Саме столичний регіон Росії на собі відчує тотальний дефіцит палива, розповів в ефірі Суспільного директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
14: Цей завод, він поставляв нафтопродукти до цього регіону десь на 50-60%. І зараз російське керівництво, воно фактично постало перед дилемою, що робити, чи залишати дефіцит нафтопродуктів в Москві, чи поставляти нафтопродукти з інших регіонів і там створювати дефіцит. Тому що великих таких запасів, особливо по бензину, на сьогодні в Росії в цілому немає. По дизпаливу там ще є певні запаси. Завод переробляв щоріч до 12 мільйонів тонн нафти. Це приблизно 5% всієї потужності російських нафтопереробних заводів.
13: Нагадаю, унаслідок української дронової атаки московський нафтопереробний завод призупинив роботу. Вранці Москва та Підмосков'я опинилися під атакою безпілотників. На території нафтопереробного заводу виникли кілька пожеж. У Росії називають атаку наймасовішою. У Кремлі ж пригрозили масованими та регулярними ударами по Україні. Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров.
12: Новини на Українському радіо.
13: У Брюсселі триває засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Учасники обговорюють шляхи підтримки України. Зокрема, за словами генсека НАТО Марка Рюте, йдеться про посилення ППО, далекобійних спроможностей та безпілотників. Говорять також і про активізацію внесків у програму «Пьорл» для закупівлі зброї для України. На засіданні виступив і президент України Володимир Зеленський. Він закликав партнерів допомогти Україні у захисті захисті проти російської балістики, а також повідомив про підписання між Україною та Німеччиною угоди про спільну антибалістичну програму. Також сьогодні у Брюсселі відбулась зустріч міністрів оборони країн НАТО. Про це розповіла кореспондентка Суспільного. Голова Пентагону Піт Гексет у вступному слові зазначив, що Україні вдається утримувати позиції попри безперервні атаки РФ.
15: Українці утримують свої позиції навіть попри безперервні російські атаки. Ми говорили, що це можливо, що союзники можуть взяти на себе керівну роль і що це відповідатиме інтересам оборони України.
13: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.

0: Радіо Чернівців, при мікрофоні журналістка чернівецької редакції Ольга Гуйванюк. Що може об'єднувати університетську аудиторію, газову службу, поліцію, заклади охорони здоров'я, ДСНС, бізнес чи великі компанії? На перший погляд, дуже мало. Різні професії, різні завдання, різний ритм роботи. Але в певний день працівники цих різних колективів можуть опинитися в одній черзі та зробити однаковий вибір – стати донорами крові. В умовах війни потреба в донорській крові залишається постійною. Вона необхідна військовим і цивільним. Дорослим і дітям, пацієнтам після складних операцій, постраждалим внаслідок обстрілів та людям із захворюваннями, лікування яких неможливо відкласти. За тим, хто рятує життя, навчає студентів, слідкує за порядком, підтримує бізнес, волонтери чи допомагає з'явитися новому життю на світ, стоїть одна ідея – спільна готовність відгукнутися на потребу, яка існує щодня. І коли такі рішення стають не разовою акцією, а традицією, народжується культура корпоративного донорства. В контексті Всесвітнього дня донора крові ми говоримо про те, як установи із різними місіями та напрямами діяльності об'єднуються навколо спільної мети. Так, 70 чернівецьких прикордонників разом із колегами з Мукачева, Чопа, Львова та Луцька здали майже 200 літрів донорської крові для військовослужбовців. І так встановили рекорд України із донорства крові серед підрозділів прикордонної служби. Таку акцію влаштували до Дня донора. Про це у коментарі Суспільному розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. Проректорка з науково-педагогічної роботи, міжнародної та гуманітарної діяльності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ірина Осовська каже, що донорство у стінах університету було популярним завжди. Проте поштовхом до корпоративного донорства стала підготовка до 150-річчя університету.
1: Донорство серед співробітників і студентів було популярним завжди. Багато хто здавав кров з власної ініціативи, в колективі були і є заслужені та почесні донори. Проте ідея корпоративного донорства в університеті з'явилася в контексті підготовки до відзначення ювілею університету, коли ми розробляли план заходів. Тоді на думку спало, окрім презентації освітньо-наукових ініціатив, продемонструвати і приклади корпоративної соціальної відповідальності та бажання спільноти об'єднуватись навколо місії служіння громаді. А що сьогодні є більш важливим за всебічну підтримку Сил оборони України, осіб, які потребують допомоги, зокрема, і в контексті донорства? Таким, де можемо долучитися ми, так і виникла ідея корпоративного донорства. Зазвичай суттєвих труднощів із залученням викладачів і студентів до донорства не виникає. Навпаки, ми бачимо щиро зацікавленість і готовність долучатися до доброї справи. А для багатьох учасників це можливість не лише здати крові, а й відчути себе частиною спільноти, яка згуртовується для допомоги. Щоправда, певній частині бажаючих часто відмовляють з медичних причин, оскільки певні показники не відповідають нормативним або не дотримана процедура підготовки. Помітно, що це засмучує людей, але вони намагаються відповідальніше поставитись до процедури і приходять наступного разу. Оскільки для частини людей донорство було новим досвідом, ми приділили істотну увагу інформуванню про процедуру, умови та безпеку здачі крові, співпрацюючи з Чернівецьким обласним центром служби крові.
0: Пані Ірина каже, що не очікувала на такий результат, коли вдалося зібрати понад 197 літрів крові.
1: Це була одна з найважливіших акцій до ювілею університету, і ми справді не очікували на такий результат, що засвідчив відповідальність та небайдужість спільноти університету. Був розроблений детальний план, визначений час та університетські локації, де працювали мобільні групи центру служби крові. На локації в резиденції першим здав кров ректор, представники адміністрації, голова профспілки, працівників університету, що теж послужило певним прикладом для спільноти. На факультетах такий приклад демонстрували декани та директори інститутів, голови органів студентського самоврядування, голови профбюро. Ну і загалом результат нас потішив і надихнув. Наразі такі акції проводяться регулярно, і ми прагнемо підтримувати цю ініціативу на постійній основі.
0: На запитання про те, чи можемо говорити, що донорство формує культуру соціальної відповідальності, зокрема Чернівецького національного університету, Ірина Осовська відповіла наступне.
1: Безумовно, можемо. Донорство є одним з практичних проявів соціальної відповідальності університету. Адже воно демонструє готовність університетської спільноти не лише здобувати знання та розвиватися професійно, а й робити внесок у добробут суспільства. Такі ініціативи формують культури взаємодопомоги та небайдужості. Вони показують, що соціальна відповідальність – це не лише цінність, задекларована в документах, а й конкретні дії, які можуть рятувати життя. Саме тому корпоративне донорство ми розглядаємо як важливу складову розвитку відповідальної та згуртованої університетської спільноти. Бути донором – це означає дати надію. Найважливіше, що ти можеш зробити для ближнього.
0: До корпоративного донорства долучилися і працівники Чернівецької філії товариства обмеженої відповідальності газорозподільні мережі України. Начальниця прес-центру та голова профспілки філії Вікторія Голодняк каже, що долучатися до корпоративного донорства в організації почали з 2022 року, а далі продовжили та трансформували цю ідею.

0: Колективна донація в нашій компанії відбулася в червні 2022 року. Тоді до ініціативи долучилися близько 7 працівників, і вони здавали кров у центрі служби крові. Згодом донорський рух став доброю корпоративною традицією в нас, і наразі всі донації відбуваються на території підприємства. До нас виїжджає мобільна бригада центру служби крові. А такі заходи відбуваються фактично кожних 2-3 місяці з рекомендаціями лікарів, і щоразу до них долучається в середньому від 50 до 70 працівників компанії. Колектив позитивно ставиться до цієї ініціативи, і працівники всі охоче долучаються, звісно, за можливості. Адже ми всі розуміємо важливість донорства і особливих труднощів у нас з залученням працівників до колективних донацій немає. Багато працівників раніше були донорами, а зараз взагалі вони стали постійними в нас донорами. І таким чином їхній приклад мотивував долучитися інших колег.
1: Вікторія каже, що участь у донації перш за все особисте бажання людей допомогти та бути корисними. Проте своїх колег тішать приємностями, проводять розіграші чи організовують різноманітні активності.
0: Спеціальної системи винагород за донорство у нас немає, а участь у донаціях – це повністю добровільно і гарантується насамперед на бажання людини допомогти іншим. Але профспілкова організація в нас традиційно забезпечує наших учасників колективних донацій всім необхідним. Це чай, кава, солодощі, вода, різні смаколики. Окрім того, ми час від часу проводимо такі символічні розіграші серед донорів, де розігруємо подарунки. А, наприклад, це були квитки на театральні вистави. Під час крайньої донації, це у нас була колективна донація перед Великоднем, у нас був розіграш солодощів, панетонів. Зараз у нас буде відбуватися 16-та донація, і для наших донорів ми плануємо поїздку організувати такого вихідного дня в гори. Для наших працівників донорство – це точно не обов'язок. Вважаю, що донорство взагалі неможливо нав'язати чи якось це робити, чи зробити формальністю. А звісно, ми всі усвідомлюємо соціальну важливість донорства, і особливо в нинішніх умовах, в умовах війни. Але люди приходять здавати кров не тому, що вони повинні, а тому, що хочуть бути корисними. І як я часто їм повторюю, що це найменше, що ми зараз можемо зробити, щоб допомогти.
1: На запитання, що б ви сказали співробітнику, який каже, одна моя донація нічого не змінить, Вікторія відповідає.
0: Коли людина здає кров, вона зрозуміла, що навіть може не знати, кому допомагає. Але для когось це може бути шанс на одужання після операції, підтримка під час тривалого важкого лікування або навіть врятоване життя нашого військового. А тому кожна донація без винятку має значення. І я думаю, що, напевно, я б саме так відповіла людині, яка би мене запитала.
1: Рятують життя та долучаються до донорства і співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Керівниця прес-служби обласного управління ДСНС Мирослава Іванчук розповідає, що рятувати життя – це не лише про професійний обов'язок, а й про базові цінності. Тому ідея корпоративного донорства в установі виникла доволі органічно.
2: Для рятувальників допомога людям є не просто професійним обов'язком, а життєвим покликанням. Саме тому ідея корпоративного донорства в нашій службі виникла природньо, як ще одна можливість рятувати життя навіть поза межами виконання службових завдань. Фахівці головного управління ДСНС України у Чернівецькій області вже багато років беруть участь у донорських акціях. Ми регулярно відгукуємося на звернення Чернівецького центру служби крові, особливо коли виникає підвищена потреба у запасах крові для лікування поранених військовослужбовців, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, пацієнтів після складних операцій та людей із важкими захворюваннями. Залежно від потреби та оголошених акцій до здачі крові долучаються десятки співробітників. Серед них є як ті, хто здає кров періодично, так і постійні донори, які роблять це систематично протягом багатьох років. Колектив сприймає донорство надзвичайно позитивно. Для рятувальників взаємодопомога, підтримка та небайдужість є базовими цінностями професії, тому особливих труднощів із залученням людей до донорських акцій не виникає. Навпаки, багато надзвичайників самостійно виявляють бажання долучитися, розуміючи, що кілька хвилин, витрачених на здачу крові, можуть подарувати комусь шанс на життя. Особливо гостро це усвідомлюється сьогодні, коли наша країна переживає складний період і потреба у донорській крові залишається стабільно високою.
1: Борислава зазначає, що донорство – це про допомогу тих, хто між собою не знайомий, а об'єднується заради спільної мети, таким чином формуючи культуру взаємопідтримки, адже допомога може знадобитися кожному з нас.
2: Безумовно, донорство є одним із яскравих проявів соціальної відповідальності та громадської свідомості. Воно демонструє готовність людей допомагати одне одному навіть тоді, коли вони особисто не знайомі. окремі. Для буковинських рятувальників це особливо важливо, адже наша служба щодня працює заради безпеки людей. Донорство органічно доповнює нашу місію – рятувати життя. Воно формує культуру взаємопідтримки, солідарності та небайдужості як у середині колективу, так і в суспільстві загалом. Ми переконані, що популяризація донорства є важливою складовою розвитку відповідального суспільства, де кожен готовий зробити свій внесок у порятунок життя інших. Звання почесного донора останнім часом отримували з десяток рятувальників і багато інших фахівців служби порятунку, серед яких як хлопці, так і дівчата. Через медичну таємницю далеко не завжди можна простежити шлях конкретної донації від донора до РР-пацієнта. Проте ми добре розуміємо, що кожна здача крові поповнює стратегічний запас, який щодня використовується для порятунку людей. У роботі надзвичайників трапляються різні ситуації, коли постраждалі внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пожеж або інших надзвичайних подій потребують невідкладного переливання крові. Саме тому донорство для нас має надзвичайно важливе значення. Ми також усвідомлюємо, що від нещасних випадків не застрахований ніхто, зокрема і самі рятувальники, тому кожен донорський внесок – це внесок у суспільну систему порятунку життя, яка одного дня може допомогти навіть і комусь із нас.
1: Генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові Анжеліка Каланша каже, що кількість людей, які долучалися до донорства цьогоріч, зросла на 30% в порівнянні за цей самий період минулого року.
3: Більш активніше у нас відбувається донорство. Наразі долучається набагато більше колективів. Донорство стає більш системним, але є одна ситуація, що, на жаль, трошечки впливає сезонність захворювань на ГРВІ, і вірусні захворювання. Тому іноді буває, що ми плануємо одну кількість, а через те, що люди хворіють, то ця цифра може бути менша. Ми працюємо щодня, центр крові та виїзна бригада, і не допускаємо ситуації, щоб було недостатня кількість компонентів крові. Тобто ми заздалегідь вже бачимо і працюємо з тими ризиками по певних групах крові. Виходимо до наших мешканців, до громадян міста Чернівці та області з проханнями долучитися в кроводачі. Тобто ми завжди працюємо на випередження. Найбільш рідкісна якраз є четверта негативна, тому якщо у нас є декілька пацієнтів з четвертою негативною, то нам, як правило, такі ситуації можуть виникати.
1: Анжеліка Каланча розповідає, що усіляко популяризують донорство, зокрема проводять різноманітні акції. До цієї ініціативи активно долучається небайдужа молодь та наші захисники.
3: Ми впроваджуємо визначення груп крові Елден-картами, працюємо з населенням, популяризуємо донорство, проводимо екскурсії до центру крові, працюємо з молоддю, відвідуємо школи. Дуже гарні акції у нас відбулися з Національним університетом, 150 літрів до 150-річчя університету, з Буковинським державним медичним університетом, 80 літрів до 80-річчя Буковинського державного медичного університету. І дуже приємно, що саме молодь ініціювали такі гарні акції, і дуже приємно, що так як День вишиванки пішов з Чернівців по всьому світу, і так само приклади таких акцій, я знаю, що взяли вже і в Одесі, та в інших містах. Великі заклади, які мають ювілеї, теж долучаються до донорства, відповідно, ототожнюють кількість літрів заготовленої крові із тим віком, який має даний заклад. Це дуже приємно, це дуже круто. Звичайно, що велика кількість донорів наші захисники на даний час, і вони захищають нашу державу, але є дуже багато молоді, є дуже багато людей, які з певних причин не долучались до донорства, то ми саме з цими групами населення працюємо, і це дає хороший результат і підвищує активність. Є така тенденція, що військові приходять до нас, у них, коли виявляється вільний час, то вони здають кров. Хотіла навіть сказати ще про дружин військових, це окрема тема, коли дружина, маючи рідкісну групу крові, приходить здавати кров, знаючи, наскільки необхідна на сході саме її група крові. Іноді є такі люди, які знають, що себе, можливо, після того можуть трошки погано почувати, але свідомо готуються до донації, вживають достатню кількість м'яса, змінюють свій раціон харчування, щоб не просіли їхні показники. І це дуже приємно, коли це не тільки ми про це говоримо, а коли про це вже знають донори і коли вони це все виконують.
1: Та попри те, що чимало організацій долучається до здачі крові, існують певні системні виклики, коли мова йде про корпоративне донорство.
3: Звичайно, що дуже приємно, коли керівник відповідальний і дотримує своє слово і з великою шаною відноситься саме до донорів в своїй організації, яку він очолює, і розуміє значення в суспільстві донорства. Але є так, ситації, коли нам обіцяють, нас запрошують, і напередодні за день, за два до нашого виїзду повідомляють про те, що, на жаль, ми хочемо відмінити дану подію. Це, звичайно, відбивається дуже сильно на тій кількості, яку ми плануємо заготовити, і ми недоотримуємо певну кількість компонентів крові, що теж негативно відображатися може на роботі нашого колективу. Тобто нам виходить, що потрібно більш потужніше працювати нам, додатково викликати, додатково в суботи робити більшу заготівлю, якщо є така нестабільна ситуація і є відмови. Тому було би дуже добре, щоб кожен відчував свою відповідальність, керівник, дотримувався слова і максимально докладав всіх зусиль, щоб День донора став святом, щоб це був день поваги, день єднання колективу, який дуже багато закладів використовують як тімбілдинг, як об'єднання колективу, як свято. І гарна така подія, вона справді об'єднує колектив і в результаті дає нам ще одну лінію захисту нашої країни, тому що донорство – це ще є одна лінія оборони нашої держави.
1: За словами Анжеліки, важливими є як виїзні забори, так і ті, коли люди самостійно здають кров у центрі.
3: На даний час ми стараємося збільшити кількість на виїздах, але приблизно в нас виходить половина на виїздах, половина в центрі крові. Хоча зараз є вимоги, що на виїздах повинно бути 70%. Це така нормальна практика, щоб ми були ближчими до донорів і донорам зручніше, тому що добиратися з віддалених там районів за 100 кілометрів – це практично нереально. Тому місцево дуже добре, хто в місті, хто близько біля центру крові територіально, хто, наприклад, студенти, молодь, які ще, крім того, що здати кров, можуть побачити, як функціонує центр крові. Ми робимо виїзди практично по всіх громадах і активно співпрацюємо і збільшуємо ту кількість донорів і тих наших колективів та організацій та громад, з якими ми працюємо. Ми їх постійно збільшуємо цю кількість і працюємо над тим, щоб максимально виконати все, що би вплинуло на хороший результат.
1: Чернівецький обласний центр служби крові активно співпрацює з іншими містами та центрами служби крові в Україні.
3: Ми співпрацюємо активно з Харківським центром крові, з центром крові в місті Дніпро, але комунікуємо дуже з багатьма центрами крові. Наприклад, нещодавно ми відвідували Вінницький центр крові. Ми навчаємося, обмінюємося досвідом, приймаємо участь у проєктах, тому це йде на користь всім нам. Є опорні заклади. Є заклади, які отримують компоненти крові для Збройних сил України. І, звичайно, що ми передаємо те замовлення, яке потрібно в певні центри крові. Ми зараз поєднані такою невидимою сіткою і за потребою виконуємо мобілізаційне завдання і забезпечуємо фронт по потребі всім, що потрібно.
1: Яким сьогодні бачить портрет ідеального донора, Анжеліка Каленша каже наступне.
3: Наш донор – це свідома людина, це людина, яка відчуває відповідальність, це людина, яка має добре серце, яка приділяє увагу власному здоров'ю і розуміє, що потрібно дбати про власне здоров'я. Це людина свідома, яка вміє підготуватися до кроводачі, яка напередодні знає, що треба виспатися, знає, що не вживати жирну їжу, алкоголь, що не робити татуювання, тому що це забирає півроку з донорства, тому що після татуювання півроку не можна здавати кров. І це люди, які розповідають про донорство. Вони є амбасадорами донорства. Це еліта нашого суспільства.
1: Директорка обласного центру служби крові нагадує, як можна долучитися до донорства.
3: Можна здати кров вулиця Українська, 36. Можна здати кров, якщо ви об'єднаєтеся близько 30 людей і зателефонуєте нам, скомунікуєте, напишете через Інстаграм, сторіночку Фейсбук, поза звичайними телефонами або на електронну адресу. Дайте знати про себе, що от ви такий крутий колектив, який хоче зробити добру справу. І ми приїдемо до вас, і в зручній обстановці для вас ми проведемо донацію.
1: Сьогоднішня наша передача була присвячена людям, які об'єдналися заради спільної мети – рятувати життя тих, хто цього потребує. Донорство крові вкотре доводить, що навіть невеликий внесок кожного з нас може мати велике значення. Єднаємося, адже разом ми сильніші. З вами була журналістка чернівецької редакції Ольга Гуйванюк.
4: Разом – проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Триває наша програма. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Зараз говоримо про гриби. Хтось чекає осені, осінніх дощів, коли грибів стає багато, щоб збирати їх, а хтось користується нагодою, коли гриби з'являються, одразу йде куди там, до посадки, до лісу, до будь-яких місцевостей, де гриби можуть рости. Але що треба знати про ті гриби, які збираємо, чи добре ми володіємо знаннями для того, щоб не вкинути до кошика чогось непотрібного, і від чого залежить успіх такого тихого полювання, як називають збір грибів, як відрізнити отруєні від їстівних, яка користь від грибів, якщо говоримо вже про ті зібрані, які хочемо спожити, приготувати. Ось про все це говоримо зараз. І до нас приєднується провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук України Микола Придюк.
6: Вітаємо, пане Микола, дякуємо, що приєдналися до нашої бесіди. Я от слухав вступ, який говорила Оленка, пригадувала своє дитинство. У мене одна із улюблених книжок був такий товстий ілюстрований довідник грибів з дуже класними фотографіями.
5: І так, ти грибник зі стажем?
6: От якраз я веду до того, що я дуже любив дивитися цю книжку, гортати сторінки, роздивлятися, і це мені ніяк не допомагало класно збирати гриби. Я залишився теоретиком. На відміну від деяких моїх інших родичів, і якщо переходити в практичну площину, від чого насправді залежить успішність оцього тихого полювання? Все ж таки треба знати місця, треба враховувати клімат, треба набивати, так би мовити, досвід і око, щоб знаходити оцю здобич під листям, чи де вона там водиться. Що найважливіше?
7: Ну так, досвід дуже важливий. Знати місця грибні – це от перша умова для успішного грибного полювання. Тобто, якщо ви довго живете в певній місцевості, то ви вже набираєте це досвіду. У нас, я сам із Рівненської області, із села, у нас там всі кращі грибники, вони мають певний набір своїх улюблених грибних місць, про які вони точно знають, при якій погоді і коли там точно будуть гриби, і які саме гриби, і вони вже точно знають, за чим вони йдуть в той чи інший день.
5: І нікому не кажуть, щоб ніхто не знав їхні місця.
7: Ну, крім близьких родичів, можливо. Ну і ще одна запорука успіху – вийти якнайраніше. Самі-самі досвідчені виходять ще затемна.
6: Як казав один мій знайомий, каже, не так люблю збирати гриби, як люблю ходити з ножем лісом. В принципі, саме по собі неабияка розвага, але, ну, до речі, раз вже я згадав цю приказку, то я відразу і спитаю, це ж, знаєте, як у Свіфта була битва гостроконечників з тупоконечниками, так я знаю, що існує така віртуальна битва різати, викручувати з коренем, без кореня, як правильно для споживача і як краще для екосистеми.
7: Ну, для екосистеми, як показує досвід, різниці особливої немає, чи зрізати, чи викручувати. А от для споживача все-таки краще виривати гриб з коренем. Річ у тім, що деякі особливо отруйні гриби, для їх точного визначення обов'язково треба дивитися кінчик ніжки, як він виглядає. Ту ж бліду поганку, наприклад, опізнають за наявністю так званої піхви, такої мішкоподібного утвору, з якого ніжка виростає. Якщо зрізати, можна її не помітити, що вона є. А от, наприклад, отруйна ж печериця жовтошкіра, в неї кінчик ніжки при пошкодженні от дуже сильно яскраво жовтіє. От це одна з ознак, яка її дозволяє відрізнити. Ну, інші приклади. Тобто краще гриб діставати от саме з ніжкою, повністю з ніжкою.
5: А якщо не вдається, як зовні можна, принаймні на перший погляд, зрозуміти, що перед тобою щось не те, або точно отруйний гриб, наприклад, або точно їстівний?
7: Ну, на жаль, треба просто...
5: Окоміри
7: на жаль,
5: не
7: єдина
5: працює, так?
7: Да, ні, треба точно знати, гриби їстівні. Навіть я порадив би точно знати кілька їстівних видів грибів, і все, що від них сильно відрізнятися, явно відрізняється, просто не брати. Тобто бути впевненим. Ну і безумовно вивчити ті найбільш небезпечні. Ну, як мінімум, як виглядає бліда поганка, треба точно для себе завчити і ні в всякому разі її не брати. Бо у всьому світі 99% смертельних випадків саме через неї. Це, власне, найотруйніший гриб у світі.
6: Ух, прям 99. Я знав, що велика статистика, але не чув такої цифри. З приводу все-таки сезону, чи є гриби найхарактерніші от саме для другої половини червня? За чим зараз? Я розумію, що абсолютно неофіцьке запитання, але ж у нас є і менш досвідчені люди в аудиторії. За чим зараз краще ходити до лісу?
7: Ну, зараз якраз починають іти сироїжки по лісах, так званий літній боровик, а він же боровик сітчастий, зараз якраз активно плодоносить. Поза лісами, ну, в лісах теж, але поза ними печериці зараз досить активно з'являються. Є такі парочку, є все, що може траплятися травневий гриб, так званий, хоча він в першу чергу в травні, але й зараз ще може бути. Є так званий агроциберанній, ну, не всі його знають, але це їстівний гриб, він якраз от в червні місяці активно плодоносить.
5: Пане
7: Микола... Ну, і білі гриби звичайні, і маслюки при хороших умовах, дощовій погоді теж вже в цей час можуть з'являтися цілком.
5: Хотіла запитати про екіпіровку для того, хто збирає гриби, бо я розумію, що це може бути ситуативно, може просто вийшли люди на природу і побачили гриби, собі зрізали, викрутили, що там зробили, але дістали цю здобич. Але загалом, якщо про професійного грибника говорити, є ось це екіпірування, є той набір, який би ви рекомендували мати, придбати?
7: Ну, корзину. Найкраще для збирання грибів. В цілому корзина плетена, мабуть, найкраще. Там вони спокійно лежать, не мнуться, не ламаються. Якщо якесь сміття, пісок, воно висипається в дірочки. Ну, ніж обов'язково треба мати при собі, безумовно.
5: Я просто пам'ятаю свого дядька, який одягав плащ, одягав гумові чоботи і йшов в ліс такий глибокий, так би мовити, і там шукав гриби.
7: Ну так, що-небудь на випадок дощу теж бажано взяти. Ну і від комарів якийсь засіб не завадить. Бо тут часом трапляються дуже комарині місця, навіть тут прямо під Києвом.
6: Угу. Особливо, якщо говорити про вашу рідну Рівненщину, застряг я якось там у лісі. Познайомився з вашими комарами.
7: Ну, я вам скажу, цього літа ми недавно в лісниках були, біля села Лісники, там є один із територій нашого Голосіївського національного природного парку, і там ми теж стикнулися з незвичайною кількістю комарів. Ніколи такого не було навіть минулого року.
6: А це суто від, якщо вже ми згадали цих комах, це від вологості залежить?
7: Ну так, від вологості. Там якраз болотиста досить місцевість. Протікає річечка, багато там вільхових боліт і тому подібне.
5: Якщо говорити про їстівні і отруєні гриби, вони ростуть десь поблизу зазвичай, можуть переплітатися і в одній бути купі, так би мовити, чи все-таки вони порізно і залежить від того, чи людина розрізнила, де який зрізала відповідно?
7: Ну так, щоб геть один поруч з одним впритул, таке, як на мене, не те, що неможливо, але надзвичайно рідко трапляється. Але в межах кількох метрів один від одного можуть запросто траплятися. Це нічого не...
5: Що ж, дякуємо. Нагадаю, що з нами на зв'язку був провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки імені Холодного НАН України Микола Придюк. Також до нас зараз приєднається і сімейний лікар Фелікс Ілясевич. Роман Куляда та Олена Зелінченко працюють у студії. Пане Миколо, все-таки на завершення, так би мовити, тієї відної частини, вступної нашої частини, коли ми говорили про збирання грибів, яких помилок найчастіше навіть досвідчені грибники допускаються?
7: Ну, найчастіше, скажімо так, не звертають увагу на які-небудь ознаки гриба важливі для ідентифікації. Часом зациклюються на якісь одні і забувають про інші. Наприклад, бліду поганку, вона така має зеленувату шапинку. От люди часто її приймають відповідно за зелену сироїжку, наприклад. І забувають глянути, чи є кільце на ніжці, чи є при основі ніжці оця ось піхва. і тому подібне.
6: Взагалі видові, так би мовити, відмінності, відтінки кольорів, різноманіття форм в межах одного, так би мовити, сорту, чи як по відношенню до грибів, там правильно виду. Казати, виду. А наскільки вони великі? Тобто, наскільки великий ризик помилитися, якщо ну, от в тому ж таки ілюстрованому довіднику побачив от гриб, от він такий, та сама сироїжка. А в природі, наскільки вони можуть бути не схожими на цю картинку?
7: Ну, от якраз проблема в тому, що завжди є певна варіабельність, там, наприклад, від ступеню зрілості гриба з часом, коли старий гриб дещо відрізняється кольорами від молодого, від погоди, яка заростить, від вологості. От, наприклад, бувають ці гриби розтріскуються в суху погоду, там шапинка цих. Або, ну і варіабельність певна видова є. Та ж бліда поганка, в основному вона така оливково-зеленого кольору, але часом буває, попадаються такі бліді екземпляри, майже білі. Або зрідка дуже сіруватий відтінок на неї з'являється. Тобто це от основна проблема з грибами. Через те і отруєння продовжують траплятися бо часом. Тому дуже важливо виконувати одне правило. Якщо є хоч найменший сумнів, то краще вже залишити той гриб в лісі, чим ризикувати здоров'ям.
5: Ну, а якщо є всі підстави вважати, що він їстівний, до кошика сміливо і далі додому, і далі його готувати, морозити, сушити, так, що завгодно, споживати. Зараз я запрошую до розмови сімейного лікаря Фелікса Ілісевича.
8: Вітаю слухачів Українського радіо.
6: Вітання.
5: Про гриби в раціоні. Наскільки вони мають свою, скажімо, цінність для організму, чи це більше для того, щоб зібрати їх і попоїсти вже як здобич впольовану десь у лісі?
8: З точки зору їхньої харчової цінності такої дієтичної, вони не мають такої великої цінності, як супердієтичний продукт. Це більше як для задоволення якихось своїх смакових вподобань, але сказати, що це той продукт, без якого людина, людський раціон може, ну, не обійдеться, не можна так сказати. Продукт немає якоїсь супердієтичної цінності.
6: Оця решітчаста чи пластинчаста структура внутрішня гриба, його пористість, це запитання, напевне, до обох наших співрозмовників, і до науковця, і до лікаря. Наскільки вона, я просто колись стикався з такою пересторогою, але я не знаю, наскільки вона науково обґрунтовано, мовляв, гриб може насотувати навіть їстівний за всіма ознаками шкідливих або некорисних речовин із довкілля і таким чином ставати теж небезпечним для здоров'я.
7: Ну, це абсолютно звичайно правда.
5: Так, пане Микола, будь ласка.
7: Ну, є у грибів така от характерна особливість. Вони дуже сильно концентрують в плодових тілах різні от забруднюючі речовини. Це стосується і чисто хімічних забруднювачів, різних там пестицидів, там свинцю, там важких металів, так і радіонуклідів, наприклад. Особливо це, на жаль, стосується от найбільш популярних їстівних видів, там маслюків, білих грибів, там і тому подібних. У них концентрація от цих от речовин може бути в десятки разів більше, ніж в навколишньому ґрунті. От це от така от ще одна небезпека. Через це, мабуть, до речі, от з'являються періодично легенди про гриби-мутанти, які виглядають як їстівні, спричиняють отруєння. Просто гриб, він їстівний, але очевидно його зібрали в якомусь місці от, забрудненому. І отруєння відбулося якраз через оці от накопичені ним речовини.
5: Угу. Пане Феліксе.
8: Ну, тут вам особливо додати нічого, все вірно сказано. Тому, напевно, скоріш цього, що при зборі грибів варто звертати увагу на місце збору, тобто, чи там умови екологічні, сприятливі, щоб, відповідно, мінімізувати ризики накопичення тих чи інших шкідливих речовин.
5: А те, що їх довго виварюють, не лише, щоб перевірити або убезпечити, чи зменшити отруєність, чи може це також на користь бути в сенсі зменшити оті шкідливі домішки?
8: Я думаю, скоріше всього, виварювання тут більше не з метою, що їх там зменшити шкідливість чи не шкідливість. Тобто вони просто їхня структура така, ну, гриба, тканина грибів, вона просто вимагає тривалого виварювання з цією метою, щоб вони просто були, їхні смакові якості були кращими, бо чисто кольору, ну, цих міркувань, напевно, виварювання корисне, а не з метою зменшити їхню там чи токсичність, чи не токсичність. Ну, напевно, можливо, сама, я тут не спеціаліст, але, можливо, дійсно, там час приготування там може знищити як мінімум бактерії, які знаходяться на поверхні, все-таки вони ж з землі збираються. Але час виварювання, скоріш, пов'язаний більше з необхідністю ці волокна.
6: З впливом на харчову структуру. Пане Миколо, як впливає виварювання?
7: Все-таки воно допомагає дещо зменшити концентрацію цих сторонніх речовин. Ну, якщо зливати оцей відвар перед приготуванням, після виварювання, все-таки концентрацію речовин вона зменшує. І у деяких видів грибів, так званих умовно їстівних, токсини їхні при термічній обробці все-таки руйнуються. Ну, наприклад, прекрасний приклад опеньок осінній звичайний. Він насправді отруйний, якщо його з'їсти сирим, то можна отримати шлубковий розлад непоганий. Але от приготований він цілком їстівний. Але це, на жаль, не всіх грибів стосується. Ту ж блюду поганку можна вивалювати годинами, і це ніяк її не зробить безпечно.
5: А скажіть, от я чула від одного досвідченого грибника про те, що, мовляв, ці магазинні гриби, ваші печериці і всілякі оті екзотичні, які зараз з'являються, вони ніщо у порівнянні з лісовими або з тими, які от в природі зібрані власноруч. Тут не тільки про сам підхід до того, де зібрав, а і за смаком, так, принаймні, грибник говорив. А як ви ставитесь
7: до магазинного асортименту? Вони безпечніші в тому відношенні, що ти точно знаєш, з чим маєш справу, що це саме їстівний вид гриба, що це ти не переплутав ні з чим. А от смакові якості, аромати у них, от справді, дещо поступаються вони дикорослим в цьому відношенні. Ту ж гливу дикоростучу і куплену в магазині, якщо порівняти, то дикоростуча все-таки смачніше буде, як на мене.
5: Пане Феліксе, а скільки можна грибів споживати за раз і загалом в раціоні, яка їхня присутність мала би бути?
8: З точки зору якихось там нормативів споживання грибів, і як таких нормативів немає, тобто це все індивідуально і по смаку, і знову ж, і теж залежить від самих виду грибів, які вживаються. Якщо там якісь умовні шампіньйони, то вони більш легкі там в засвоєнні, ніж там якісь дикоростучі гриби зібрані. Тут важко сказати, немає якихось там, що там от 100 грам грибів це добре, а 150 це вже дуже погано. Ну, це індивідуально. Звичайно, що велика кількість їх в раціоні це, ну, не добре, бо цей продукт не самий легкий для засвоєння, для перетравлення, тобто і надмірне вживання їх навіть без симптомів отруєння може викликати шлунково-кишкові розлади, там порушення роботи підшлункової залози, бо це важкий продукт, він потребує виділення достатньої кількості.
5: А дітям з якого віку?
8: Ну, дітям, ну, якщо це шампіньйони, напевно, це не проблема взагалі якась там, ну, зовсім ранній вік, ні, але можна. А гриби, ну, вже з лісу, це, напевно, все-таки треба обережно і кількість їхнього теж регулювати, бо, знову ж, навантаження, навіть без історії про отруйність чи не отруйність, це, в принципі, важкий продукт. Тобто, його великій кількості, особливо, в кого там є якась схильність до шлунково-кишкових розладів, ну, напевно, краще цей продукт оминати.
6: Якщо ми говоримо про, там, скажімо, отрути тваринного походження, то ми, як правило, говоримо про антидоти. Там щодо комах, щодо отруйних змій чи гадюк. Що з антидотами проти отрут, які зустрічаються в грибах?
8: Антидот не існує, тобто немає якихось специфічних антидотів там від мухомора чи антидотів від інших якихось отруєних грибів. Тут, на жаль, золотої пілюлі панацеї немає.
5: Пане Миколо, ви додасте щось? І, до речі, щодо симптомів, які вказують на те, що отруєння вже почалося і можна ще щось зробити, куди бігти або що можна одразу випити?
7: А ну, щодо антидотів, взагалі-то були там проти тої ж блюдої поганки якісь спроби розробити, але, наскільки мені відомо, успіхом вони не увінчалися, і в продажу так, нічого такого, ніяких антидотів проти блюдої поганки тої ж немає. З універсальним антидотом все ще складніше, бо токсини у грибів дуже сильно відрізняються, тобто універсального антидоту не існує, неможливо, треба для кожного виду окремий, а для того, щоб знати, який, треба знати цей гриб. А коли ти знаєш, що це за гриб, то ти його і не візьмеш, вже знаєш, що він отруйний. От такий ось парадокс.
6: Найкраще антидоту знання, так?
7: Да, знання найкращий антидот. Ну, з симптомами. Симптоми здебільшого які-небудь болі в животі, там погане самопочуття, нудота, діарея, тому подібні от симптоми найрозповсюдженіші при грибних отруєннях.
5: Пане Феліксе,
7: а що робити? Ну, що робити? В першу чергу до лікаря звернутися, а поки лікар їде, можна спробувати хоча б шлунок очистити.
5: От якраз хотіла запитати, яку одразу першу таку первинну допомогу собі надати. Пане Феліксе, додасте щось до ось цих і симптомів, і реакції, як реагувати?
8: Ну, симптоми можуть бути взагалі від легких там симптомів там у вигляді нудоти, блювання, біль в животі, але там діарея, слабкість, запаморочення, ну, це відносно легкі, але слід розуміти, що ці легкі симптоми можуть легко перейти, якщо це особливо отруєння більш серйозними, ну, такими особливо небезпечними грибами, то більш важкі симптоми це можуть бути вже і трансформуватися в порушення свідомості, коли вже йде токсична дія на центральну нервову систему, галюцинації, судоми, також можуть бути ураження і печінки у вигляді там жовтяниці, також можливе і ураження нирок, і поєднання ураження нирок і печінки. Тобто це вже більш важкі симптоми, які точно несуть загрозу вже життю людини. І у таких випадках викликати швидку це взагалі, якщо підозра на отруєння грибами, це перше, що викликати швидку. Дійсно, якщо, наприклад, стан людини дозволяє, там можна зробити, ну і в неї там немає, наприклад, не було блювоти, то можна викликати, ну, попробувати дійсно штучно і викликати, але треба мати на увазі, що там дітям або літнім людям, або в кого вже є порушення свідомості, це може бути теж ризикована процедура, тому тут треба обережно цим, бо є ризики цієї процедури вже і іншого характеру. Ну, також сорбенти можна дати на етапі там до медичній, до медичному етапі, поки немає контакту з лікарями. Ну, а так, взагалі, швидка, і якщо хоч якісь дійсно найменша підозра на отруєння грибами, то можливо навіть розглянути варіант госпіталізації. Це було б непоганим рішенням, краще в лікарні поспостерігати за станом пацієнта, ніж на неконтрольовану цю ситуацію залишити.
6: На завершення розмови з приводу тривалості зберігання грибів вже зібраних, ну і з тих, які можна придбати крамниці, і особливо тих, які зібрані в лісі. Чи є явні ознаки, що ось цей візуально ще ніби добрий гриб, але вже не треба вживати в їжу? Скільки їх взагалі можна до приготування зберігати? Якісь загальні рекомендації, чи можна почути від наших обох співрозмовників, пане Фелікс, пане Микола?
7: Ну, бажано гриби в той же день обробити, як мінімум заморозити, або принаймні, якщо хочете наступного дня приготувати, то краще відварити в той же день і поставити вже в холодильник. Бо гриби вони досить швидко псуються, і можна навіть отруїтися і цілком їстівними грибами, якщо залишити їх достатньо довго в жарку погоду, вони можуть початися там процеси автолізу, розкладання там тканин їхніх. Угу. І от ці вторинні продукти цього, вони можуть теж спричинити отруєння. Оцінити стан грибам можна за виглядом, старі плодові тіла краще не брати взагалі.
5: Пане Феліксе, що додасте? Хвилинка.
8: Погоджуюсь зі всім, тобто навіть це на те, що навіть їстівні там гриби і правильно зібрані все, але дійсно при неправильному зберіганні можуть і туди і в жарку погоду, і вже зовнішні забруднювачі там і бактерії приєднатися і бути вже причиною так званих харчових токсикоінфекцій, які можливо навіть не з грибами будуть симптоми зв'язані, а з вторинною, скажімо так, забрудненням, вторинною контамінацією вже бактеріальною якоюсь.
6: Одним словом, панове, дякуючи вам за розмову, робимо короткий підсумок, що найголовнішою зброєю при споживанні і зборі грибів є все ж таки обізнаність із зовнішнім виглядом, із властивостями цього продукту, з особливостями цього продукту. Тож бажаємо вам обережності і задоволення від тихого полювання. Провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки імені Холодного Микола Придюк був з нами та сімейний лікар Фелікс Ілясевич. Будьте з нами.
4: – Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
9: Від інтернету залежить багато речей в нашому житті. Коли ми гортаємо стрічку новин, дивимося відео високій якості чи телефонуємо друзям на іншому континенті, здається, що інтернет – це щось ефемерне. Він ніби літає в повітрі, транслюється з космосу через супутники Ілона Маска. Але правда набагато ближча до Землі. Точніше, до дна. 99% усього міжнародного інтернет-трафіку планети передаються через океанське дно. Наша глобальна мережа – це не невидиме поле, а понад 1 200 000 кілометрів підводних кабелів. Якщо зв'язати їх докупи, то вони зможуть обмотати Землю через екватор понад 30 разів. Ці кабелі прокладають спеціальні величезні кораблі. Процес схожий на ювелірну роботу в масштабах планети. Кабель повільно опускають на глибину, яка іноді дорівнює висоті Евересту. Ближче до берега кабелі закопують у дно за допомогою підводних плугів, щоб захистити від якорів кораблів. Але найцікавіше, як вони влаштовані. Для передавання терабайтів даних потрібні не труби завтовшки з дерева, а тонкі волокна оптичного скла, розмір кожного з яких приблизно як людська волосина. Саме через них за допомогою лазерів зі швидкістю світла мчать мільйони лайків, повідомлень і робочих листів. Решта товщини кабелю, який у підсумку стає розміром як садовий шланг, це шари пластику, сталі і міді, що захищають крихке скло від колосального тиску води і морських мешканців. Так-так, в інтернету є цілком реальні підводні вороги. Наприклад, акули. Ученим достеменно невідомо чому, але хижаків приваблює слабке електромагнітне поле кабелів, і вони періодично намагаються їх перегризти. Через це сучасні дроти почали покривати додатковим захисним шаром, стійким до акулячих зубів. Окрім зубастих риб, загрозу становлять підводні землетруси, суви ґрунту і навіть банальні рибальські сіті. Коли один такий кабель обривається, цілі країни можуть раптово відчути цифровий голод або взагалі залишитися без зв'язку. Як це неодноразово траплялося з острівними державами у Тихому океані.
10: Важливо знати.
11: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент, адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
12: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. відтинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
11: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
12: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі. Ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке. Також можна використати для того, щоб прикрити голову і перечікувати атаку в такій позиції.
11: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
10: Знати більше з українським радіо.
9: Тульчин. Вінниччина. Місто Тульчин, що на Вінниччині, понад 400 років. І хоча перша згадка про нього припадає на 1607 рік, однак Тульчин існував і раніше. Відомо, що спочатку він називався Нестервар і виконував роль фортеці для захисту від татар. У 1609-му його власником став польський магнат Валента Олександр Калиновський, який назвав місто Тульчином. Одна із версій пов'язує назву із двома словами. Одне з них – тул, в перекладі із татарської – викоп, і другим – чин, в перекладі із турецької – вас або вам. Водночас зі старослов'янської та литовської чин – це посада, а чинщ із польської – це оброк на користь якоїсь особи. Таким чином, назва мала підказати, що була зроблена сумісна взаємна змова. Викуп вам, а спокій нам. І справді, майже 40 років Тульчин залишався незайманим і вільним містом на Братславщині. Але пізніше під стінами фортеці Нестервар у 1648 році, період національно-визвольної боротьби українського народу проти шляхетських поневолювачів, схрещували свої шаблі селянсько-козацькі загони Івана Ганджі та полковника Максима Кривоноса, а пізніше – Семена Палія. До 1699 року на Тульчинщині панували турецькі яничари, після чого вона знову перейшла до рук польської шляхти. Резиденцією магната Станіслава Потоцького Тульчин став у 1726 році, а пізніше у 1775 перейшов до сина його племінника Станіслава Фелікса Щенсного Потоцького, який і збудував знаменитий палац. Його називають Подільським Версалем, парк Хороше та згодом в Умані знамениту Софіївку. Під час Коліївщини у 1768 році у Тульчині розміщувався штаб російських військ, які прийшли на допомогу польській шляхті у боротьбі з гайдамаками. Підступним шляхом були узяті у полон ватажки гайдамаків Іван Гонта і Максим Залізняк, яких утримували у келіях Тульчинського монастиря. Ще одна сторінка давньої історії міста пов'язана із 1787 роком, коли Тульчин відвідав польський король Станіслав Август Понятовський, після чого місто отримало Магдебурзьке право.
10: Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Почалася нова доба, 19 червня, п'ятниця. Доброї ночі. Німеччина передасть Україні тризначну кількість ракет. В Україну повернули ще 522 тіла військовослужбовців. Про це та інше далі докладніше. Німеччина передасть Україні тризначну кількість ракет класу повітря-повітря зі своїх запасів. Про це після засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» заявив голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус, передає «Укрінформ». Також Берлін передав Україні ще одну систему ППО «Айрісті» і надасть 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових ракет у межах програми «Джампстарт». Я ж додам, у Брюсселі триває засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Учасники обговорюють шляхи підтримки України. Зокрема, за словами генсека НАТО Марка Рюте, йдеться про посилення ППО, далекобійних спроможностей та безпілотників. Говорять також і про активізацію внесків у програму «Пьорл» для закупівлі зброї для України. Посольство США в Росії видало попередження для своїх громадян після атаки дронів на Москву. Для американців, які перебувають у Росії, написали перелік рекомендацій. Американцям радять ховатися від дронів, не фотографувати їх, щоб не потрапити у поле зору російських силовиків. Загалом рекомендують утриматися від поїздок в Росію. Нагадаю, цієї ночі українські дрони вдруге за тиждень уразили московський НПЗ. На території підприємства спалахнули кілька пожеж. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає таким чином за масовані атаки по своїх містах. В Україну повернули ще 522 тіла, які можуть належати українським військовикам. Про це повідомляє прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Експерти будуть проводити усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл, зазначають у штабі. Нагадаю, раніше неодноразово українські фахівці виявляли серед повернених тіл і останки російських військовиків. Додам, попереднє повернення тіл загиблих відбулося 16 травня. Тоді в Україну повернулися на щиті 528 українських захисників.
1: Новини на Українському радіо.
2: Днями Міністерство освіти і науки затвердило типову програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. З наступного навчального року вона запрацює в 150 пілотних ліцеях, а з 1 вересня 2027-го – в усіх. Відтоді учні, які вступатимуть до 10 класу, зможуть обирати між академічним та професійним напрямками навчання. Більше про них в ефірі «Радіо Культура» розповіла гендиректорка Директорату професійної освіти Міністерства освіти та науки Ірина Шумік.
3: Перший – це академічний, а другий – це професійний напрям. І ті, хто обиратимуть, вони вже далі отримують більш глибокі знання за майбутнім фахом. Базово ця типова освітня програма буде застосовуватися у професійних і фахових коледжах, які будуть надавати послуги із здобуття повної загальної середньої освіти професійного спрямування. Сама програма містить 10 основних профілів навчання, ну, зокрема, аграрний, технічний, сфера послуг, медичний, гуманітарний напрям.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у більшості західних та північних областей місцями невеликий короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Температура

0: Використовуються ці технології доведення. Тобто оператор, він бачить ціль, він її маркує, ну, тобто передає що дрону, що по цій цілі влучить, і далі він передає управління дрону, дрон сам влучає в цю ціль. Це найбільш простіший варіант і найбільш безпечний, тому що людина приймає рішення, по суті, по чому нанести удар. В чому проблема? От якщо відв'язатися від поля бою, от уявимо собі, що цей дрон летить, ну скажімо, над трасою Ростов-Мелітополь, і по ній пересувається величезна кількість цивільних, і по ній пересуваються бензовози військові російської армії. І як відрізнити, ну, умовно там машину швидкої допомоги від вантажівки з технікою? Ну, це дуже важко пояснити штучному інтелекту. То і то для нього це машина. Є, звісно, відмінності, там маркування, там на тому там якісь знаки стоять і так далі. Тому от повністю віддати машині прийняття рішення – це, ну, доволі небезпечна історія, тому що в першу чергу можуть постраждати цивільні люди. Особливо, ну, тому що зараз вже, ну, скажімо так, ця так звана кілзона, цей термін мені дуже не подобається, але він вже прижився, вона розтягнулася на деяких відстань до 200 кілометрів. І абсолютно реально, що в цій кілзоні можуть з'явитися цивільні люди. Тому не можна передавати штучному інтелекту це рішення, і кожен раз це повинен підтверджувати жива людина, щоб уникнути людських жертв. Ну і ще третій варіант може бути, цей дрон може опинитися в зоні дії наших військових. Ну, тобто, щоб не було дружнього вогню, щоб не вдарить по своїм власним військовим. Ну, тому що техніка у нас і там використовується доволі часто радянська, і відрізнити її реально може тільки фахівець, тільки жива людина.
1: Тут тоді постає питання, чи назавжди ось ці названі вами обмеження залишаться з нами як обмеження використання штучного інтелекту на війні в принципі, чи є сфери, де він насправді може приносити більшу користь, а можливо вже приносить?
0: Використання штучного інтелекту на полі бою, воно доволі широке, воно не обмежено тільки дронами ударними, які наносять по землі удари. От згаданий вами дрони-перехоплювачі, конкретно не та модель, про яку ви казали, а є інші дрони, вони використовують штучний інтелект для ударів в повітрі. Ну, тобто, в чому проблема дронів-перехоплювачів? Одна з проблем. Є два варіанти. Перший варіант – це коли ми бачимо, ну, умовно, там, шахет, бачимо, ну, в лапках, да, його можу побачити там через радар, його можу побачити там візуально оператор. Ми запускаємо дрон, і дроном керує жива людина. Тобто, вона наздоганяє цей шахет і наносить по ньому удар. Це доволі часто саме так він використовується, але ж ми розуміємо, що масштаби, ну, тобто, ворог уже там запускає там 600-700 дронів на добу, і нам треба мати, ну, умовно кажучи, там декілька десятків, якщо не сотень операторів, які будуть керувати цими дронами, і це може бути обмеженим. Тому питання стоїть так, як це все діло автоматизувати, і відповідь очевидно, це штучним інтелектом. Штучний інтелект, він може в повітрі абсолютно реально відрізнити наш літак від шахеда. Ну, тому що шахеди, вони чітко, конкретно структуровані, ми знаємо, як вони виглядають, і тут якісь проблем, їх, як їх опізнати, немає. Тому от саме цей напрямок тут можна віддавати абсолютно реальне рішення дрону-перехоплювачу, що він буде працювати ефективно, і такі дрони-перехоплювачі у нас вже є на зброєні, вони працюють і показують себе дуже ефективно. Ну, і є третє застосування штучного інтелекту, воно насправді ще більш ширше, це аналіз великих масивів даних. Це розвідувальна інформація, супутникові дані, відеопотоки, перехоплення, аудіо, там, радіозв'язку, телефонних розмов і так далі. Жива людина це все абсолютно ніяк не зможе проаналізувати, це можна робити тільки от штучним інтелектом для аналізу великих об'ємів даних.
2: Чи відомо нам, які технології використовує ворог, точніше, на які робить ставку? Чи фіксували ми, скажімо так, використання штучного інтелекту у певних видах озброєнь? Або, можливо, що відомо про ті механізми і технології, які вони використовують?
0: Конкретних випадків мені не відомо, але більш ніж впевнений, що вони також працюють в цьому напрямку. Але тут ж є величезні обмеження. Обмеження в тому, що всі ці технології, вони робляться на базі дата-центрів, побудованих на чіпах NVIDIA. А всі ці чіпи NVIDIA, вони не продаються за кордон, вони використовуються виключно в США, тільки в американських дата-центрах вони стоять, а обробити ті дані, ті об'єми даних, яких зараз є, на інших процесорах, ну, це практично нереально. Є спроби, там є, там можна згадати цей китайський DataSeek, але він набагато більш обмежений, ніж сучасні моделі, які працюють на сучасних чіпах NVIDIA. Підсумовуючи, можна сказати так, що якесь застосування штучного інтелекту у них точно буде, але воно, ну, набагато більш обмежене буде, ніж ті технології, які доступні Україні.
1: Продовжуючи спілкування, поговоримо і про ракетні технології. Європейський виробник ракетного озброєння MBDA та українське конструкторське бюро «Луч» підписали меморандум.

0: Рандом про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку крилатої ракети «Нептун» та створення її нової версії «Нептун-2». Від себе суб'єктивно додам, що вже звикли до цих словосполучень «довгий Нептун», «товстий Нептун». І тепер от є такий «Нептун», що пишеться англійською, «Нептун-2». І йдеться в повідомленні від цих компаній про проривні інновації для розвитку. Якщо людською мовою, в чому можуть полягати ці проривні інновації і чого чекати? Нової дальності, нової влучності, збільшення бойової частини. Що саме?
1: Що ми знаємо про цей концерн MBDA? Вони є виробники найбільш сучасних, найбільш потужних ракетних технологій, які є в Європі. Тут можна згадати і Storm Shadow, можна згадати і Taurus, можна згадати велику кількість наземних протиракетних, протитанкових комплексів і так далі. Ну, нас найбільш наразі інтересують саме Taurus і Storm Shadow. От в чому вони принципово відрізняються від Нептуна? По-перше, у них там стелс-подібні технології. Що це на практиці означає? Це означає те, що вони мало помітні на радарі. Не можна сказати, що вони не помітні, але вони мало помітні. Використовуються матеріали для корпуса, вони у них такий залізаний корпус з малою кількістю гострих кутів, і тому вони не світяться на радарах. Друге, що у Storm Shadow, і у Тауруса у них є доведення на останніх ділянках території по траєкторії, по інфрачервоному і по відеосигналу. В чому проблема? Проблема в тому, що зараз насправді не дуже відомо, яка система навігації стоїть на Нептуні поточному, але з великою ймовірністю це інерційна система плюс GPS. Інерційна система, вона недостатньо точна. Якщо ми кажемо, що треба влучити в якийсь там, командний пункт чи там умовний кримський міст, то її буде недостатньо. Тобто там на відстанях в сотні кілометрів похибка буде вимірятися десятками, якщо не сотнями метрів, тому треба GPS для більш точного наведення. Але GPS відносно легко глушиться. Тому треба використовувати інші навігаційні технології. І от в цих ракетах в них використовується відео-фотосигнал. Там стоїть інфрачервона камера, в пам'яті ракети заложено зображення об'єкта, в який треба влучити, і ракета сама себе наводить на останніх ділянках траєкторії. Ну, дуже схожий принцип в як оцих FPV-дронів, про які вже ми сьогодні поговорили. Але така технологія, вона була присутня в американських ракетах ще з 90-х років. Тобто, іншими словами, точність. Друга проблема, яка є – це для того, щоб ракета, Нептун – це крилата ракета, вона летить відносно на невеликій швидкості, це 800-900 кілометрів на годину, і на таких швидкостях її абсолютно реально може наздогнати, наприклад, російський літак чи збить ракета ЗРК. І для того, щоб цього уникнути, треба йти на надмалих висотах. Тобто мова йде про декілька десятків метрів над поверхнею Землі. Але щоб це зробити, треба, щоб в пам'яті ракети була заложена траєкторія, маршрут з картою, і в ракеті стояла спеціальна навігаційна система, яка в реальному режимі часу її керувала. Щоб вона йшла на цій низькій висоті і не влучила, якийсь там телеграфний стовп, чи там лінію електропередач, чи в будинок, якого немає, скажімо, на карті, або в дерево, яке виросло на цій ділянці і відсутнє там на супутникових знімках. От такі навігаційні технології також дуже потрібні для наших ракет, для того, щоб ми ще успішніше працювали по російським цілям. Чи є такі технології, чи буде це в другому Нептуні, невідомо. Я більш ніж впевнений, що на цьому напрямку також працює. Двигун. Це теж питання, велика проблема, тому що у нас, знов-таки, зараз наразі невідомо, які двигуни використовують, але раніше у нас були двигуни мотор Січі для турбореактивні, які використовувалися в Нептунах. Відомо, що Україна закуповувала турбореактивні двигуни в Чехії, але конкретно в цього концерну MBDA є на поточний момент найбільш ефективний прямоточний двигун турбореактивний, який використовується в Таурісі. І от, наприклад, якщо порівняти Таурус і Storm Shadow, то у Storm Shadow при таких самих габаритах дальність 500 кілометрів, а у Тауруса більше 600, і навіть точно дальність її невідомо, бо вона засекречена. Тому використання такого більш ефективного двигуна приведе до збільшення дальності Нептуна або, як варіант, для збільшення боєголовки. Тобто він або далі летить, або більшу вагу несе на собі. Я думаю, що більш цікаво це збільшить дальність для того, щоб доставати на більш дальні об'єкти. Тобто, от три складових, над якими я більш ніж впевнений буду працювати. Тобто, стелс-технології для меншої помітності, навігаційні системи і збільшення дальності польоту, збільшення боєголовки.
2: Від себе скажу, що поки Тауруси десь будуть застосовані, вже будуть винайдені, вироблені українські озброєння, види ракет, які, напевне, перевершуватимуть ті ж Тауруси. Про це, принаймні, ми будемо говорити в майбутньому. Я нагадаю слухачам Українського радіо, то і тим, хто дивиться нас на Ютубі, що на зв'язку з нами військовий експерт Павло Нарожний. А щодо співпраці українського оборонного комплексу і європейських концернів або оборонних якихось заводів, то це більше про вдосконалення, чи ми можемо сподіватися на появу якогось принципово нового озброєння?
1: Тут можемо велике поле для розмов, що може статися в рамках цього співробітництва. У нас декілька проблем, які у нас є в Україні. Ну, перше, це, на жаль, ми не можемо забезпечити безпеку всіх наших об'єктів від ударів російської балістики, наприклад, балістичних ракет, там іскандерів, там С-400 і так далі. Поки що ми можемо сказати так, що виробництво в Німеччині, Італії, Франції, воно умовно безпечне. Ну, тобто, ми можемо розмістити там виробництво, і наші українські інженери можуть робити розробки тут в Україні, тестувати їх на полі бою, а само виробництво може знаходитись там в умовній безпеці. Крім того, мова ж йде про виробництво не одної ракети, не двох ракет, а мова йде про виробництво сотень ракет. І тут вже мова йде про масове виробництво з цими конвейерними технологіями, в які дуже вміють працювати німці. Ну, давайте згадаємо про автомобільне німецьке виробництво, про те, що у них зараз криза ця автомобільна, що у них там, наприклад, на тому самому Volkswagen, вони кажуть, що там 30 тисяч людей вони будуть звільняти, а це ж кваліфіковані фахівці, які працюють на цих заводах і абсолютно реально перекинуть цих всіх фахівців на виробництво ракет чи дронів чи якоїсь іншої технології. Тому це співробітництво вам може принести доволі неочікувані плоди.
0: Далі в нашому етері пісня «Хто, як не ти, спалить мости». Я сказав би, якби був діджеєм на музичній радіостанції. От щойно читав останню інформацію про ще один залізничний міст в Криму, де спостерігачі негласні, які там насправді є, нарахували близько 20 вибухів і кажуть, що тепер поїзди з Керченського мосту можуть доїхати максимум до Феодосії, ну чи там трошечки далі. Що відбувається з логістикою і про що свідчить ось це перерізання логістики довкола Криму, бо я так подивився на мапу, там вже дуже багато мостів, або ушкоджені, або горять, або принаймні були атаковані.
1: Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що в Крим логістика, вся військова логістика, вона йде не через Керченський міст. Вона йде через сухопутний міст, через Ростов. Через міст вороги бояться запускати і паливо, вони бояться запускати і боєприпаси, тобто через нього йде така суто цивільний трафік, тобто там продукти харчування, люди їдуть там на легкових машинах, залізнодорожні потяги їдуть, які там дуже щільно перевіряються. І зараз по цьому сухопутному мосту, тобто по всій цій дорозі з Ростова на Мелітополь, ну, по суті, там до Бердянська і далі, там через Чангар, по ній постійно наносяться удари і спалюється все, що є військовою технікою. Тут мова йде про бензовози, тут мова йде про вантажівки з військовим маркуванням, і з іншого боку наносяться удари по залізнодорожним локомотивам. Тобто робиться все, щоб зупинити залізнодорожне сполучення, яке йде через Керченський міст. Тут мова йде і по удари по залізнодорожним мостам, і по самим локомотивам для того, щоб зупинити це сполучення. Для чого це робиться? Ну, перша ціль, це очевидно, це знекровить російські війська, які знаходяться на півдні України, на Запорізькій області, Херсонській області, в першу чергу. І це вже ми можемо навіть побачити на результати на полі бою, якщо дивитися на кількість боєзіткнень там Херсонській, в Запорізькій області, вона значно падає останнім часом. Тобто ворог туди не може привезти достатню кількість боєприпасів і палива, в першу чергу. А задача більше – це знекровить Крим, тому що Крим, по суті, свої є, ну, такі, як його називають, сухопутний авіаносець. Тобто на ньому велика кількість знаходиться авіаційних баз, і забезпечити ці авіаційні бази з повітря, ну, практично нереально. Тобто перевезти там необхідну кількість палива, авіаційних бомб, ракет і всього іншого. Ну, там можемо згадати аеродром Сакі той самий. І от задача стоїть, в першу чергу, знекровити ці підрозділи на території Крима, щоб вони не могли наносити удари по півдню України, ну, і по іншим ділянкам фронту. І, на мій погляд, це відбувається доволі успішно. І це, можна сказати, дуже обережно сказати так, що це такий дуже далекий крок до звільнення територій наших українських. Ну, я не думаю, що це буде мова йти про зараз прямо звільнення Криму. В першу чергу це мова буде йти про звільнення півдня України, Херсонської, можливо, Запорізької області.
2: Якщо з Криму перенестися до Москви, яка у відносній безпеці перебувала ці принаймні 4 роки, а тепер там палає, я от навіть зараз дивлюся, мер Собянін пише про відбиття атаки 15 БПЛА, далі там ціла низка повідомлень про те, як відбивають, як успішно ППО працюють і всі інженери на місці падіння уламків. Останнє повідомлення, загальна кількість на підльоті до Москви – 180 безпілотників, вони, мовляв, збиті, ну, але відеокадри і фотокадри, які зараз ширяться соцмережами, звісно, явно не змонтовані. Наскільки це може впливати на перебіг війни, починаючи з того, що Москва, яка за 3 дні брала Київ, тепер горить і сама?
1: Ну, от прямого впливу безпосереднього його немає, але опосередкований він просто величезний. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що Москва – це найбільший економічний центр Росії. Не дивлячись на те, що всі гроші у них заробляються, у них там порядка 80% ВВП, які у них є, це все видобуток нафти, переробка нафти, експорт нафти і газу, тобто енергоносії. Але ж якщо зупинить транспорт в місті Москва, це буде величезний удар по їхній економіці. Тобто вони не зможуть, ми ж прекрасно розуміємо, що повинна працювати їхня військова машина, ВПК. Для того, щоб вона працювала, їм треба пересувати величезну кількість товарів, вантажів, людей, які повинні їздити на роботу, з роботи, стоять там у станка, щось там працювати, робити і так далі. Для цього треба величезна кількість палива. Що ми зараз робимо? Ми знищуємо нафтопереробні заводи. Тут знову таки контекст в тому, що у них вони завжди у них цей нафтопереробки була в профіциті. Тобто від своїх власних потреб у них було приблизно 15-20% більше, і ці 15-20% вони експортували і заробляли на цьому гроші. Зараз експерти цієї промисловості нафтопереробної російської, вони кажуть, що у них вже є дефіцит. Це дефіцит порядка 15-20%. Тобто до 40% приблизно ми вже знищили або вивели з ладу. Ну і крім того, тут ще момент в тому, що якщо ми знищили всі нафтопереробні заводи в Москві, наприклад, да, якщо б ми цього досягли, вони, звісно, в Москву везли ці нафтопродукти з інших регіонів. Тобто вони б знекровували якийсь там умовний Брянськ, Білгород, Камчатку. Але Москву вони все одно б забезпечували. Але зараз ми бачимо, що вони навіть Москву забезпечити не можуть. Тобто в них не вистачає логістики, щоб перекидати ці великі об'єми нафтопродуктів. Тобто проблема в них шириться. І це в першу чергу удар не по військовим спроможностям, а по економічним. Але каскадам це вдарить і по військовій складовій. Тому, ну, тут важко дати якісь оцінки, це там станеться через місяць, через 3 місяці, чи там через який термін, але це станеться це однозначно. Тобто через каскадом, через удар по економіці буде удар і по військовій складовій. Тому
0: це от один із процесів, який, от щойно хотів сказати, ми будемо уважно споглядати, аналізувати в подальших етерах Українського радіо. Ми спілкувалися з Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта», воєнним експертом. У студії працювали Олена Зелі Інченко і Роман Коляда. Ще раз нагадаю, підписуйтеся на наш YouTube.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Перезавантаження влади і контроль президента за урядом. Що думають про це українці? Київський міжнародний інститут соціології провів чергове опитування. І про його результати будемо говорити з виконавчим директором інституту Антоном Грушецьким. Він з нами на зв'язку. Отже, у липні 2022 року 79% опитаних вважали, що президент може втручатися і ігнорувати конституційний розподіл повноважень. Проти цього виступали 16%. Натомість зараз, у травні 26-го, до 52% знизилася частка тих, хто вважає виправданим втручання в діяльність парламенту і уряду. Натомість 38% тих, хто вважає, що президент має дотримуватися конституційного розподілу повноважень. Про що свідчить така статистика і що вплинуло на її зміну?
5: Дивіться, ставлення українців до того, чи має президент втручатися в діяльність інших органів влади, залежить сильно від довіри президенту. І ми все ж бачимо, що в 2022 році у нас прямо астрономічні близько 90% довіряли президенту. Зараз це теж високий показник, але близько 60%. І тому українці таки з менш романтичного до більш прагматичного погляду на посаду президента перейшли. І це зумовлює розуміння, що нам все ж таки і парламент, і уряд, і добре, коли є певний розподіл повноважень. Але з іншого боку, ми бачимо, що все одно довіра президента лишається високою, все одно більшість хочуть бачити його на посаді до кінця війни. Я вважаю, що все ж таки довіра до парламенту і уряду нижча, і це для багатьох людей є виправданням, що для питань оборони все ж можна іноді втручатися в їх діяльність.
4: Чи відрізняються настрої щодо перезавантаження влади залежно від віку, регіону або соціального статусу респондентів? І кого ви опитували, які категорії?
5: Ми проводили опитування з усіма дорослими громадянами України, які проживають на підконтрольній уряду України території зараз, тобто це повнолітні громадяни в містах, селах, на заході, на сході, різної освіти і соціального там прошарку. Але я можу сказати, що ситуація доволі подібна. Тобто незалежно від віку, там регіону, скажімо, в усіх регіонах там близько 45-55% вважали, що президент може втручатися в діяльності в інших органів влади. І насправді в кожному регіоні було там приблизно стільки ж або більше тих, хто виступає на користь такого втручання. Тобто у нас є зараз певний такий консенсус серед різних соціально-демографічних категорій. Єдина різниця – це те, як ви ставитесь до президента. Ті, хто повністю довіряють йому, вони в найбільшій мірі вважають, що він може втручатися. Ті, хто скоріше довіряють, серед них вже є певні сумніви. Але якщо ті, хто не довіряють, не довіряють президенту, то тут вже більше людей наполягають, що таких втручань не повинно бути.
4: Якщо 3 роки тому 73% очікували на перезавантаження центральної влади, ну, принаймні, на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%. У випадку парламенту з 69 до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. А у випадку уряду ріст з 47 до 74. У випадку президента з 23 до 67. Чому за 3 роки суттєво зріс запит на оновлення центральної влади після завершення війни? Які чинники могли на це вплинути?
5: Треба розуміти, що запит на оновлення, в принципі, це тут насправді треба дивитись на ці дані як на ширше оновлення еліт України, і він давно існує. І навіть ми хотіли показати, що в 2023 році більшість українців очікували на перезавантаження. Щодо президента, тоді було менше питань, тому що це був 2023 рік, ще був щонайменше один рік конституційних повноважень, навіть якщо без питань про вибори проведення. І 23-й рік, це травень, це був такий рік доволі оптимістичних очікувань, як буде розгортатися далі ситуація. І з точки зору багатьох, можливо, добре, щоб він би знову переобрався після там успішного завершення того року. Пройшло декілька років, відбулися деякі внутрішні, зовнішні події. Всередині українці там незадоволені рядом питань, тієї ж корупцією. І тому люди там дійшли до такого висновку, що добре, він має бути президентом до кінця війни, але за сукупністю обставин зараз, після війни, ми хочемо чогось нового. Причому щось нове – це не хтось, хто зараз у парламенті. Тобто, якщо хтось з нашої офіційної опозиції бачить себе кимось новим, то це не так. Люди дійсно хочуть когось нового, особливо середовище військовослужбовців і волонтерів.
4: А як співвідноситься високий рівень довіри до президента та одночасне бажання значної частини громадян бачити нового лідера після війни?
5: Це співвідноситься як розподіл у часі. Тобто люди розподіляють, от є період війни, ми посеред жахливої війни, страшної війни, і для нашого виживання ми повинні зараз гуртуватися навколо інституції президента, і тому зараз не може бути ніяких виборів. Ми не хочемо дестабілізації інституції, тому ми зараз виступаємо і проти виборів, і водночас демонструємо довіру нашому лідеру. Але після війни люди очікують, буде мирний час, ми матимемо, надіємося, гарантії безпеки, перспективи членства в ЄС, і ми там будемо хотіти бачити якогось, скажімо, нового, молодого, там успішного лідера, який нас поведе в кращий час. Тобто, да, і це в голові людей такий консенсус, він цілком уживається, і зараз цей конструкт найбільш популярний в країні.
4: Пане Антоне, кого українці сьогодні хотіли бачити серед нових лідерів держави? Тут я не знаю, наскільки доречно про персоналії питати, але, можливо, є певний образ, з-поміж якої спільноти має бути майбутній післявоєнний лідер.
5: На запитання, з яких взагалі прошарків населення ви хотіли би бачити наступну когорту лідерів, у нас перші дві когорти – це тінні військовослужбовці, ветерани, ті, хто дійсно своєю кров'ю там заслужив і продемонстрував, що вони дійсно готові там за цю країну проливати кров і вмирати, і боротися. І волонтери. Тобто це взагалі інституції, які там сегменти, які користуються найбільшою довірою. Якщо ми говоримо про конкретних персоналів, це складне питання, тому що багатьох гідних людей просто знає мало українців, але в цілому ми, наприклад, в цьому ж опитуванні ставили запитання про довіру різним публічним особам, і крім президента, високі показники довіри має, наприклад, Кирило Буданов, голова офісу, має Валерій Залужний, має там інші військові діячі, має Михайло Федоров, міністр оборони. До речі, і представники місцевого самоврядування також часто мають високу довіру, як Ігор Терехов, мер Харкова, там, чи Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Тому насправді є люди із місцевого самоврядування, із волонтерів, і серед середовища військовослужбовців. Але часто питання, що є багато чудових людей, але просто ми про них ще не знаємо.
4: А коли можемо дізнатися, за яких обставин?
5: Це цікаве питання, тому що всі відповідальні люди от з цих сегментів, про які ми говоримо, критично важливі для країни, це наші сили оборони і волонтери. Це ж люди, які в першу чергу, що ви зараз свої зусилля докладають для оборони. Ви знаєте, у них просто немає часу, ну, з відповідальних міркувань займатися там власним піаром там і розказувати про себе, поширювати. Вочевидь, коли війна завершиться, дійсно буде відчуття, що Україна там вже в більш безпечних умовах, перспектива, ці люди зможуть там видихнути і якби в більш такій публічній сфері там заявити про себе, ми зможемо на них поглянути і також поговорити з ними про їх плани на майбутнє.
4: А які фактори можуть визначати вибір українців на перших повоєнних виборах? І якщо можете, нагадайте, за законодавством, коли вони можуть бути, чи це перші повоєнні вибори?
5: Коли перші повинні вибори, це, очевидь, питання до нашої Верховної Ради, тому що був же меморандум, ніби що вони мають відбутися не раніше, ніж через півроку після завершення бойових дій для всієї підготовки. Від наших партнерів, бачите, ми чули ідеї про 2-3 місяці швидкі вибори. А це, насправді, критично важливо, тому що, от ви сказали, який фактор впливає, буде впливати те, чи люди будуть відчувати, що ми ще посеред війни. Наприклад, зараз перемир'я, і ми оголошуємо вибори, але ми відчуваємо, що ми ще всередині війни. Тоді люди будуть хотіти собі обирати захисника. Це президент нинішній Володимир Зеленський, там колишній головнокомандувач Залужний, Кирило Буданов там, чи інші, хто вписується в цей образ. Якщо ж вибори будуть, скажімо, через півроку після справедливого миру для України, тоді запит може змінитися, скажімо, на лідерів прогресивних реформаторів, які поведуть Україну там шляхом боротьби з корупцією, покращенням економіки, євроінтеграції. І це вже буде трохи інший образ, і трохи інші люди можуть сюди вписуватися. Наприклад, той же Михайло Федоров краще вписується поки там в цей образ такого молодого реформатора.
4: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Говоримо про результати опитування щодо перезавантаження влади і контроля президента за урядом. Що з цього приводу думають українці? Наскільки стійкими можуть бути ці настрої, які ми обговорюємо, чи вони зміняться після завершення війни та початку відбудови? Я розумію, що ми в унікальній ситуації, можливо, не було раніше таких прикладів, щоб можна було зараз спрогнозувати, але, можливо, є механізми, завдяки яким ви можете пояснити, як може змінитися думка.
5: У нас, звісно, дійсно в багатьох рисах ситуація унікальна, особливо для 21-го століття і для Європи, але можна точно говорити, що зараз ми в ситуації, коли ми шукаємо безпеку, тобто формату безпеки. Але після війни це буде, щоб ми будемо шукати формат забезпечення процвітання країни. Зараз, наприклад, там один з стовпів нашої стійкості – це відчуття, що ми інвестуємо жертви сьогодення, оскільки це призведе до щасливого майбутнього. Членство в Європейському Союзі, відбудова, нарешті зникнення загрози, принаймні, прямо тут і зараз з боку Росії. І це трохи викликає там різні потреби у людей. Зараз там потреба – це, звісно, більше зброї, більше оборони, там більш такі сильні, товчі, глибший рів з Росією, побільше крокодилів у ньому. Але в майбутньому, це гідне працевлаштування, це реінтеграція ветеранів, особливо тих, хто там заслужив, це розбудова там нових інституцій в українському суспільстві. І під це у нас буде сильно переформатований політичний простір. Тобто нинішні партії будуть доповнені новими силами, які будуть повинні реагувати на такі запити населення. Тому що населення буде справедливо українців говорити, ми провалували кров, ми дійсно там докладали зусиль для перемоги, тепер нам треба трансформуватися в гідне суспільство, там, за яке ми проливали кров.
4: Наскільки українці готові підтримувати владу в умовах війни, але вимагати її оновлення після перемоги?
5: Українці, безумовно, будуть вимагати умови оновлення після перемоги. І ми, до речі, ставили спеціальне запитання раніше, і зараз вони релевантні, чи варто зараз критикувати владу. Можливо, це розхитує човен, дестабілізує інституції, ці наче навпаки. Це є критична необхідність, там сильна, там жорстко критикувати владу. І у нас близько 70% українців говорять, що так, владу треба критикувати, але якби це має бути конструктивна критика. Тобто ми не повинні якби скочуватися в жорстку боротьбу, тому що зараз не та ситуація. До речі, в 22-му році більшість українців були проти взагалі будь-якої критики влади. Тобто зараз в цих ситуаціях, що є моменти, яким українці не задоволені, вони це приписують діям влади, і вони хочуть, щоб була адекватна реакція, і ми могли про це говорити. Але при цьому більшість українців – це не ті, хто там хочуть полум'яно все розвалити і безкомпромісно боротися, а хочуть такого чесного, адекватного діалогу з владою щодо розбору помилок, проблем і їх вирішення.
4: Як, якщо ви щодо цього питання, про яке ми говоримо, так як відрізнялися відповіді в залежності від віку опитуваних?
5: З віком теж непроста ситуація. Ви знаєте, у нас молодь доволі цікава, тому що у нас вона включає в себе і дуже пасіонарний сегмент такої активної молоді, яка протестує і відчуває біль за майбутнє країни, але включає і частину людей, які, скажімо, там вважають у них попереду все життя, і їх більше цікавить питання, наприклад, добробуту і взагалі їх життєвих перспектив в кар'єрі, в сімейному житті і в інших питаннях. Тобто це дуже неоднорідне. Але, до речі, в питаннях довіри президенту і ставлення до перезавантаження, ситуація приблизно подібна серед усіх вікових категорій на цей момент. Бо у нас немає ситуації, що молодь, скажімо, там краще чи гірше ставиться. І молодь, і люди старшого віку мають трохи різний набір претензій до влади. Але те саме бажання, там абсолютна більшість щодо оновлення після війни.
4: А загалом, от ця тенденція, яку ви зараз наводите, оцей приклад, він з багатьох питань, насправді, така різниця у відповідях молоді.
5: Опублікуємо наші результати цього ж опитування про запитання, деякі це про ціннісний вимір, що людям важливіше. Насправді там одне запитання, що там це питання добробуту, суверенітету, територіальної цілісності. І ми бачимо, що серед молоді там більше говорять там про питання добробуту, а не, наприклад, суверенітету чи територіальної цілісності. І це з одного боку зрозуміло, чому. З іншого боку, якби це ще раз показує там певні відмінності між поколіннями в Україні, і це стосується багатьох питань. До речі, коли ми запитуємо про еміграційні настрої, ми аналогічно бачимо, що більшість серед усіх вікових категорій хочуть лишатися в Україні, але серед молоді, на жаль, їх більше. І ми з одного боку розуміємо, чому цим це пов'язано, але це ще раз показує, що все ж таки є між поколіннями відмінності і певні відмінності всередині суспільства. Але при цьому всі вікові групи об'єднані розумінням, що Росія – це ворог. Росія почала неспровоковану війну, і війна є екзистенційна. Це, до речі, відчуття не залежить від віку.
4: Загалом, як проводити опитування під час такої активної фази війни? Наскільки можна довіряти відповідям людей, враховуючи і емоційний стан, і втому? Чи це не має значення для опитування? Людина дає відповідь в тому стані, в якому вона є, і це можна вважати її думкою такою, що можна довіряти, і що от людина так вважає.
5: Під час повномасштабної війни, як зараз, звісно, опитування проводити складніше, але наші респонденти, по-перше, ми запитуємо, чим зараз комфортно розмовляти, ми можемо передзвонити, це переважно телефонні опитування, в більш зручний час, і опитування відбувається там певний період, може бути і декілька тижнів, тому можна підібрати більш зручний, комфортний час поговорити. І дійсно, багатьом людям незручно, є певні питання, але у нас все-таки багато людей беруть участь в опитуваннях, і ми проводили різні експерименти, бачимо, що люди відповідають доволі щиро. Я навіть більше скажу, багато людей хочуть таким чином навіть виговоритися. Тобто таким чином, щоб можна було почути їх думку з різних актуальних питань. Тому Так, складно людям всім, нам, як соціологам, там трохи складніше. Але попри все, українці доволі щиро відповідають. І, до речі, це ще один з таких цікавих індикаторів, що ми, попри все, зберігаємо доволі високий рівень демократії і свободи слова. Тобто люди дійсно не бояться висловлювати навіть контроверсійні думки, які можуть нам не подобатися. Але вони хочуть обговорювати, і ми їх чуємо, і далі от можемо, як і зараз з вами, обговорювати їх там в більш такому публічному контексті.
6: Я часто, ну так, думаю про опитування жителів окупованих територій. Я розумію, що ну мало хто ризикує. Ну, можливо, в 2014 році ще були спроби, але ми розуміємо, що людина скута тими загрозами, які вона має в окупації, тому не можна повністю довіряти тим відповідям, які соціологи отримають, так, але після деокупації, наскільки можна довіряти тим думкам, враховуючи, що люди перебували під постійним тиском, впливом російської пропаганди, і скільки має минути часу, чи є у соціологів відповідь на це питання?
5: Наразі практичної відповіді немає, тому що все буде залежати від конкретного контексту. Але я можу сказати, що от у нас було опитування на людей на підконтрольних територіях, і ми запитували, уявіть, що відбувається деокупація там півдня України там чи Криму, а через який час потрібно проводити вибори на цих територіях, скажімо, до місцевих органів влади. І більшість людей називали там доволі такі короткі терміни, скажімо, протягом декількох місяців, там півроку чи рік. Тобто мало хто говорив, що вибори там мають бути, скажімо, там відкладені на 5-10 років для того, щоб позбутися наслідків російської окупації. Самі українці доволі відкриті до своїх співгромадян. Вони вважають, що колаборанти, звісно, мають бути покарані там воєнні злочинці. Звичайні люди, давайте вести діалог. Ми, як соціологи, скажемо, що якщо відновиться безпекова ситуація, і будемо бачити, що люди щиро відповідають, то проблема може не бути і, в принципі, доволі швидко. В будь-якому випадку вибірка цих людей має аналізуватися, зокрема, і окремо, щоб ми бачили їх окремо, що вони думають, які у них болі і з якими проблемами стикаємося. Як соціологи, ми до цього готові, але ми розуміємо об'єктивну ситуацію. У нас в першу чергу є наші сили оборони, наші західні союзники, наш взагалі героїчний народ. І якби порівняно з їх внеском, наш внесок, ця робота буде значно простіша.
6: Цікаво, звісно, було б отримати таке опитування, але я припускаю, що воно корисне для розуміння навіть влади, і центральної, і місцевої влади, так, тих територій, де проводилося попитування теоретичне. Але я думаю, що є такий варіант, щоб його зробити закритим на певний період. Наскільки цікаво, люди на неокупованих територіях готові сприймати відповіді людей, які прожили в окупації багато років. Це моя приватна думка така.
5: Ми, до речі, щороку ставимо запитання, як ви ставитеся до людей, які вимушено опинилися в окупації. І ми використовуємо спеціальну шкалу соціальної дистанції. І, якщо чесно, ставлення доволі непогане. Тобто на цей момент все одно є такий певний поділ, що от є люди-заручники обставин, тобто вони, ну, знову-таки, це вимушена ситуація. Але є водночас запит на справедливість, яка полягає в покаранні реальних колаборантів. І це просто буде складна проблема, ви знаєте, критерії. Кого саме карати? Наприклад, якщо брати там школи і учителів у школах, тобто у людей навіть є диференційоване ставлення. Ті, хто зараз викладає історію чи гуманітарні дисципліни в окупації, вони, вочевидь, транслюють російську пропаганду. Але водночас там умовних до викладачів нейтральних дисциплін люди можуть там бути більш м'якими. Водночас керівництво шкіл викликає ви колаборанти. Ми з вами, звісно, там не можемо рухатись далі. Це складні питання. До речі, ми всі надіємося на деокупацію, але дійсно, хоча ми знаємо, коли це трапиться, але ці питання, звісно, варто було пораніше проговорювати, щоб мати певний консенсус, і це не скотилося в якісь чергові непотрібні конфлікти.
6: Я вам дякую за це пояснення також. Нагадаю, Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, був з нами на зв'язку.
7: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Доброї ночі. На південно-слобожанському напрямку українські дрони порушують логістику РФ. В Ужгородському замку відновили підземелля для туристичних екскурсій. Про це та інше – далі докладніше. На південно-слобожанському напрямку у зоні відповідальності бригади ГАРД українські дрони тримають небо під контролем і тим самим порушують логістику російських окупантів, розповів в ефірі Суспільного начальник групи взаємодії зі ЗМІ цієї бригади Олександр Даниленко.
4: Тримаємо під контролем небо для того, щоб ворога не було ніяких шансів підвести щось до своїх позицій, там знищувати ту ж саму техніку. Ну, ті ж транспортні засоби, які перевозять, це вже удар по логістиці. Тут наші війська на цьому величезний акцент робить, тому що без постачання боєприпасів, продуктів харчування на позиціях дуже важко. Тому що деякі полонені розповідають, які наші хлопці беруть в полон, що їм там, умовно кажучи, за місяць, вони там місяць провели десь там в якійсь норі, і їм за цей час там раз скинули якісь продукти харчування, змогли скинути за допомогою цих важких бомберів.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Ужгородському замку відновили підземелля для туристичних екскурсій. Про це Суспільному розповіла директорка Закарпатського краєзнавчого музею Ольга Шумовська. Каже, його можна використовувати і як укриття. Що змінили в підземеллі, а що залишили, як було, розповість Олександр Курта.
5: Леоніда Литвин з міста Кагарлик на Київщині приїхала із сім'єю на кілька днів в Ужгород. Оглянули підземелля Ужгородського замку.
6: Враження дуже приємні, і така відчувається історичні якісь моменти. І мені дуже подобається, що цей замок збережений в такому вигляді.
5: У 14-18 століттях підвал використовували як катівню, а у період 20 століття тут був склад, розповідає працівник Закарпатського краєзнавчого музею Михайло Лесів.
7: Побудова самого палацу розпочинається безпосередньо з побудови підвальних приміщень, тому що історично палац замки будуються із практичних, переважно оборонних цілей. Тут зберігалися комітатські папери в тому числі. І, знову ж таки, за інформацією 18 століття, правопорушників із міста доставляли у підвали Ужгородського замку і тут утримували, як у своїй рідній в'язниці безпосередньо.
5: Підземелля замку розчистили від сміття, усунули цвіль на стінах, відновили освітлення, провели Wi-Fi, каже директорка Закарпатського краєзнавчого музею Ольга Шумовська.
8: Була пропозиція створити тут локації, але проблемною залишалася підлога, тому що це була глина. Ми на спецрахунку збирали кошти для того, щоб ми могли здійснити такі роботи, тому що потребували і досліджень археологічних ці підземелля, тому було запрошено археологів, вони тут зробили шурфування. Ми нічого змінювати архітектурно не будемо і не маємо на це права, оскільки ми пам'ятка архітектури національного значення, тому все дотримано, як воно було. Єдине, що ми зробили, це розчистили і зробили змінну підлогу. Інше залишили все в оригіналі, стіни, арки, склепінчасті перекриття.
5: Директорка Закарпатського краєзнавчого музею зазначила, що підземелля також можуть використовувати як укриття. Олександр Курта, Суспільне новини, Закарпаття.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості західних та північних областей місцями невеликий короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів тепла, на узбережжі морів до 19, вдень плюс 22, плюс 27. На Київщині сьогодні вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-16 градусів тепла, вдень плюс 22, плюс 27. У Києві вночі 13-15, вдень 25-27 градусів тепла. Зараз у столиці плюс 16. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Емоції чи розум? Чому важливо зберігати холодну голову за будь-яких обставин? Чим ми керуємося у стресових ситуаціях? І чи здатні реально контролювати власні емоції? Про це говоритимуть Олена Зелінченко та Роман Коляда з практикуючим психологом, психотерапевтом Іваном Шоротком у п'ятницю, 19 червня о 9:15.
9: У найближчому випуску програми «Амбасадори» ми продовжимо наші українські історично... У найближчому випуску програми «Амбасадори»...

0: Де влітку можуть підзаробити студенти? Скільки їм платять? Як не натрапити на шахраїв та правильно оформити сезонний підробіток? Олена Зелінченко та Роман Коляда запитають про це у п'ятницю, 19 червня об 11:07 у керівниці напрямку OLX «Робота та послуги» голови комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації Марію Абдуліну.
1: Розпочати власну справу з нуля чи відновити вже наявний мікробізнес в Україні цілком реально. В Україні діє чимало програм від державних до міжнародних, які пропонують різні гранти і можливості для учасників. Однією з таких є програма «Блум», і недавно стартувала її друга фаза. Про те, хто і як може отримати фінансову допомогу на свій бізнес, розповість проєктна менеджерка громадської організації «Центр зайнятості вільних людей» програми «Блум-2» Людмила Гордієнко. А своїм особистим досвідом поділяться учасники першої фази програми Григорій Коваль із Путивля і Віталій Цвіль з Одеси. Слухайте нас 19 червня о 14:07.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
4: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
3: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
5: Теплий літній вечір. Легка лірична музика та мотиви з кінострічок. Романтика старих джаз-клубів Парижа чи Відня прямо в серці Києва. 23 червня в будинку звукозапису Українського радіо джазовий концерт колективу «Беленс Квартет». Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-6509, 044-239-6329. Дозвольте собі зануритись у затишок.
6: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
5: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
7: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Ми готові поговорити про енергетику. Після кількох місяців нафтового шоку через війну на Близькому Сході ринок таки отримав сигнал на полегшення. Так воно виглядає на цей момент. США та Іран погодили умови мирного врегулювання. А відкриття Ормузької протоки може повернути на світовий ринок значні обсяги нафти. Це загальновідомі факти. На цьому тлі котирування Brent різко пішли вниз, а українські водії сподіваються на здешевлення бензину та дизеля. Водночас ситуація значно складніша. Міжнародне енергетичне агентство вже прогнозує глобальний дефіцит нафти в поточному році. Запаси у США стрімко скорочуються, тоді як атаки на російську нафтогазову інфраструктуру дедалі сильніше впливають на один з найбільших енергетичних ринків світу. Чи стане

0: падіння цін короткою паузою перед новим стрибком, і як змінюється світова енергетична карта, та на які наслідки і які наслідки це матиме для України. Низка питань, які ми збираємося обговорити, і очікуємо нашого шановного спікера. Це професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Ну, а поки повідомлю про те, що після новин про домовленості між США та Іраном нафта Brent за добу втратила майже 5% вартості, опустившися нижче $76 за барель, фактично до показників березня 2026 року. От цікава, так би мовити, картина вимальовується. Наскільки ринок вірить чи повірить, чи готовий повірити в довгострокове завершення близькосхідної кризи, чи не є нинішнє падіння цін лише емоційною реакцією трейдерів. Ну і хотів би нагадати про деякі моменти, на які би, можливо, не звернули увагу. Пишуть деякі західні видання про те, що Сполучені Штати переховували від Ізраїлю текст меморандуму. Уявіть собі, Сполучені Штати не бажали посвячувати свого головного союзника по війні на Близькому Сході в текст меморандуму. Це перша обставина. І, по-друге, це все планується, так би мовити, юридично оформити, враховуючи те, що Ізраїль кілька разів уже, так би мовити, порушував так ці попередньо погоджені умови, через що виникали суперечки дуже серйозні, з'ясування стосунків конфліктних між Трампом і прем'єром Ізраїлю Нетаньяху. Питання дуже цікаве. З нами на зв'язку професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
1: Вітаю вас.
0: Я думаю, ви почули останнє моє повідомлення про те, що США не посвячували Ізраїль в текст меморандуму. Така от цікава особливість. Ну і сказав я також про те, що вже кілька разів до цього Ізраїль втручався в нібито досягнуті домовленості між Трампом і Іраном. Як ви думаєте, чи можна вважати цю картину остаточно змодельованою? Чи можуть бути нюанси?
1: Ні, звісно, що можуть бути нюанси. І що значить втручався? Справа в тім, що вже неодноразово Трампа ловили на тому, що він видає бажане за дійсне. І те, що угода перебуває на етапі узгодження, не дає нікому права розповідати про те, що її вже укладено. І звісно, що ну це щонайменше неповага до іншої сторони цієї самої угоди, і крім того, це намагання продемонструвати усім, що єдиний той, хто цю угоду підготував та уклав, це і американський президент. Знову ж таки, це є питанням чи з декількома знаками питання. Якщо дивитися, просто читати той перелік пунктів, які в меморандумі, тобто це ще не угода, ну той документ, який не мов би мають підписати, але якщо просто прочитати той перелік і взяти його на віру, що це дійсно зміст цього меморандуму, то це фактично капітуляція Сполучених Штатів. Тобто там все, з Ірану знімаються всі санкції, а Іран при цьому нічого не обіцяє. І навіть питання ядерної цієї програми Ірану, воно виноситься за дужки цієї угоди. І що воно буде якимось чином окремо досягатися відповідний консенсус. І виникає тоді питання чому? А відповідь на це питання, як на мене, ну, я не спеціаліст, міжнародник, є велика кількість спеціалістів цього питання, які можуть розкласти, напевно, все це по поличках, але в мене відчуття таке, що вже підпирає Трампа передвиборча кампанія і ті ціни, які зараз на бензин на американських заправках, дуже турбують американських виборців. І якщо не забезпечити суттєве зниження цін на тих самих заправках в найближчі місяць хоча б, то тоді, я думаю, питання того, хто чия буде більшість не лише в Сенаті, але й в Палаті представників, ну, це питання риторичне. Більшість буде у демократів, а не у республіканців.
0: Ну, ви знаєте, я думаю, не помилюся, коли скажу, Трамп не був би Трампом, коли б не, як кажуть, не в своєму стилі, не постарався витягнути з ситуації максимум можливого і не видати поразку за перемогу. Насправді, якщо почитати 13 пунктів цього меморандуму, це поки що абсолютно не угода, тому що угода це все має набути юридично-правової довершеності лише тоді, коли повідомлять про те, що сторони А зустрілися, Б підписали, тобто поставили свої підписи, тоді це буде вважатися вже нормативним міжнародно-правовим актом. Поки що ми говоримо про нібито погоджені 13 пунктів, але там дуже, як кажуть, такі промовисті моменти. Сполучені Штати забезпечують 300 мільярдів, пане Геннадій, якщо я помиляюсь, ви поправите в цифру, 300 мільярдів доларів на відновлення післявоєнної Ірану. Іран одержує право монопольно розпоряджатися Ормузькою протокою. От, ну і...
1: Ну, там нюанс. Там сказано, що оскільки ця протока виключно перебувала в економічних інтересах двох держав, Омана та Ірана, то за результатами домовленості між цими двома державами буде досягнено остаточний там консенсус чи компроміс.
0: Пане Геннадію, і там найцікавіший момент, очевидно, найвразливіший, я сказав би, той, що найбільше турбує, зокрема, Ізраїль, це розмороження іранських повністю фактично активів.
1: Так. В тому-то і справа, що, що як це назвати, як не повна поразка Сполучених Штатів. Ну, не потрібно було, звісно, розпочинати цю авантюру і хоча б дослухатися до висновків розвідки, до чого, як стверджують медіа, в тому числі американські, не дослухалася американська адміністрація, чи точніше одна особа, яка, власне кажучи, розпочала цю війну, а саме американський президент. Та там в цих рекомендаціях було ясно сказано, ну, будь-який політолог, чи то український, чи то американський, чи то іранський, чи то будь-який політолог скаже, що від зміни однієї чи навіть 10 осіб з керівництва ісламською автократією, чи не знаю, як назвати, але будь-якою ісламською республікою, нічого в політиці цієї ісламської республіки не зміниться. Тому тим більше, що слово республіка, ну, скажімо так, є достатньо суперечливим визначенням тієї політичної системи, яка була, є і, судячи з усього, продовжуватиме бути в Ісламській Республіці Іран. Тобто там не це ідеологічна, причому зав'язана не на світській ідеології, а зав'язана на релігійній ідеології держава. І, мучеників додалося, які будуть прославлятися, і я не розумію, чому в американській адміністрації не знайшлося жодної людини, яка б розповіла про сутність цих відносин в такого типу автократія.
0: Ви знаєте, я пригадав такий жартівливий грузинський тост, так вип'ємо за наші недоліки, яке насправді є продовженням наших чеснот. Це стосовно поведінки Трампа. Тобто всі достатньо принизливі, я сказав би, шокуючі цифри, тобто повний карт-бланш Ірану, гроші колосальні на відновлення, на страх Ізраїлю, який ризикує залишитися один на один з непобореним і не переможеним ворогом, і бравада, що ми перемогли, ми домовилися. От так вийшло, що ми говорили про обґрунтування того, що може бути. Як на це реагує енергетичний ринок? Після новин про домовленості між США та Іраном нафта Brent за добу втратила менше 5% вартості, опустившися нижче $76 за барель. Фактично до показників березня цього 2026 року. Наскільки ринок, пане професор, вірить довгострокове завершення близькосхідної кризи, і чи є нинішнє падіння цін лише емоційною реакцією трейдерів? Чи це довгострокова реакція?
1: Це бажання заробити тепер на зниженні, тому що фінансові спекуляції вони для великих гравців вигідні, коли відбувається зниження котирування. На зростанні можна заробити не настільки багато, як на зниженні. Поки що це лише перша пристрілочна серія. Скоріш за все, далі все буде залежати від того, що там буде 19-го. Якщо 19-го не буде підписано відповідну угоду, ми побачимо нове зростання котирувань. І знову ж таки, ті самі особи зароблять. Скоріше за все, дехто заробить більше за інших, тому що інсайдерська інформація безумовно буде злита. Тому що це вже не перший раз, коли великі американські трейдери дізнаються про наміри американського президента трошки раніше, порівняно з іншими учасниками, зокрема і тих самих торгів нафтовими деривативами. Але якщо таки Ормузьку протоку буде відкрито, якщо з іранської нафти будуть зняті всі санкції, як це прописано в меморандумі, якщо дійсно на ринок надійде не лише те, що там було зупинено в Ормузькій протоці і зараз перебуває на танкерах, але ще й з Ірану щось буде надходити, я думаю, що на зваженій ціні в 60 доларів за барель, яку ми спостерігали в минулому році, впродовж всього минулого року, все не зупиниться. Тому тоді буде те, що прогнозувалося усіма до цієї іранської авантюри. Мається на увазі усіма міжнародними агенціями, які слідкують за ринком нафтової сировини. Вони тоді казали, що на ринку є надлишок пропонування. Дуже багато нафти видобувається і немає підстав очікувати зростання попиту. А зараз ми маємо ще і другий чинник, який додався до тодішніх прогнозів. Це те, що ціни там вже виросли, це означає, що попит скоротився, це означає, що можливості для зростання національних економік і світової економіки в тому числі зменшилися, і це означає, що знову ж таки це може призвести до ще глибшого падіння нафтових котирувань, але лише в разі, коли всі переконаються і насамперед ті самі фінансові спекулянти в тому, що заробити вже на зростанні котирувань не вдасться, а от заробити на повному відкритті Ормузу, заробити на тому, що з Ірану повністю будуть зняти всі санкції, отут можна. А яким буде оце дно котирувань? Ну, з огляду на те, що світ за першими кварталами майже весь увійшов в рецесію, то я думаю, що тут можна очікувати і 40, і може навіть і нижче доларів за барель. Але ще раз підтверджую, це в тому разі, якщо Ормузьку протоку буде повністю розблоковано, і питання відновлення конфлікту між Сполученими Штатами і Іраном знято.
0: Ну, я думаю, дехто вже починає рахувати мільйони чи десятки мільйонів майбутніх баришів, користуючись близькістю до адміністрації Трампа і цим треком. Хтось обов'язково повідомить, і дехто дізнається про кроки американської адміністрації, які дають колосальну преференцію в частині цих брудних, не знаю, чи якихось грошей, ставок на кілька годин чи на кілька хвилин раніше від інших. І таким чином цей механізм почне працювати. А для декого це обернеться колосальним розчаруванням. От, але все залежить від того, що буде підписано і чи буде підписано цей документ. Тим часом Міжнародне енергетичне агентство попереджає, вже наступного року світ може зіштовхнутися з дефіцитом майже 1,8 мільйонів барелів на добу, навіть за умови перемир'я на Близькому Сході.
1: Це було ще до того, як було оці оприлюднено повідомлення. Я думаю, що в звіті за цей місяць ми переглянемо цей прогноз і ми знову побачимо переважання пропонування над попитом. Це дуже швидко переглядається, і якщо ці 13 мільйонів барелів, які були затримані в Ормузькій протоці, це щоденна затримка, їх буде розблоковано, то ми знову побачимо змінення трендів на світовому ринку реальної фізичної нафти. І найперша держава, якій це буде невигідно, це буде, звісно, Російська Федерація.
0: США фактично стали головним постачальником нафти для світового ринку після скорочення поставок з Перської затоки. Водночас американські запаси, вони не вічні, вони скоротилися до найнижчого рівня за рік, а стратегічні резерви активно розпродаються. Чи не створює Вашингтон нову проблему, рятуючи світовий ринок? І чи зміниться ситуація для них після підписання угоди? Ні.
1: Ні-ні. Тут ті обсяги тих самих стратегічних запасів, вони якраз і створюються не для того, щоб їх просто... що вони просто там десь накопичувалися, вони створюються для того, щоб якимось чином змінювати, в тому числі і тренди, і зменшувати вплив оцих самих раптових перерв в постачанні енергоносіїв, якими стикалися, в тому числі і американські споживачі, розпочинаючи з березня цього року. Ніяк не вплине, скоріш за все, ну може, трошки збільшиться попит, тому що тоді американцям потрібно буде відновлювати ті запаси, які у них були. Але, на мій погляд, те, що оприлюднюється стосовно американських запасів, воно не відповідає дійсності. Наприклад, в Китайській Народній Республіці ніхто ні про які запаси не повідомляє. І тому змінення цих запасів жодним чином не впливає на нафтові котирування. Тобто це скоріш спекуляції, знову ж таки, бажання заробити на тому, про що проголошує той чи інший учасник ринку. Ну, тобто інформаційний привід так є, але цих інформаційних привідів ще ось скільки буде в майбутньому. На жаль, ринок нафти світовий зараз, він прив'язаний насамперед до фінансових спекуляцій, а не реального співвідношення між попитом і пропонуванням на реальну фізичну нафтову сировину в світі.
0: Блок питань, пов'язаних з ворогом Російською Федерацією. На тлі близькосхідної кризи увага переключилася з російської нафти України. Це перша обставина системно нарощує удари по російських НПЗ на автобазах логістичних вузлах. На Росії друга обставина. Вже спостерігається дефіцит пального в окремих регіонах, обмеження продажів на АЗС, заборона експорту бензину, проблеми з логістикою, які Кремль традиційно компенсував санкції високими цінами на нафту. Чого очікувати від всіх цих моментів в стані ворога?
1: Головне не припиняти удари по нафтопереробній, нафтопродуктовій, транспортній інфраструктурі Російської Федерації. Потрібно поглиблювати ці перші ознаки кризи, якої ще нема, але проблеми з логістикою, безумовно, є. І паніку потрібно поглиблювати, тому що ті черги, які утворюються в Москві, Ленінграді та інших великих містах на Росії, вони пов'язані не стільки з дефіцитом, скільки з ажіотажем. І Сили оборони України дуже добре виконують це завдання, дуже результативні, дуже ефективні удари. Їх потрібно продовжувати, а ще, якщо є можливість, ще й нарощувати, тому що на московському НПЗ не добили ще одну установку первинного перероблення нафтової сировини.
0: І фінальне питання, судячи з усього, після розблокування можливого Ормузької протоки Трамп повертається до питання посилення санкцій про російської нафти. Запитання до вас, пане професоре, фінальне вже. Що для Москви становить більшу загрозу? Падіння цін на нафту – перше, посилення санкцій – другий, чи третій момент – це ж таки руйнування нафтопереробної та транспортної інфраструктури? Ваша версія?
1: Це називається кінетичні санкції. Кінетичні санкції, вони становлять, безумовно, найбільшу загрозу, тому що за результативністю, за ефективністю, те, як виносять Сили оборони України російські нафтові потужності, вони порівняні, якщо не більше, з усіма 20 пакетами санкцій, які були запроваджені проти Росії Європейським Союзом, і з усіма санкціями, які запроваджені були, ну, точніше, на словах в основному, американської адміністрації.
0: А не сьогодні сказано про те, що у страха великі очі, і страх – це фактично паніка, це фактично предтеча деморалізації ворога і фактично передумови дуже добрі. А ми говоримо про поширення, про масштабування ударів, безперечно, і в жодному разі не про якесь скорочення чи припинення ударів. Це фактично шляхи до поразки ворога. Будемо сподіватися, ми все робимо правильно. На зв'язку зі студією був головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень професор Геннадій Рябцев.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні і практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів, сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.
2: На часі «Культура» на Українському радіо.
4: Аудіокнижка. Ірена Карпа. «Добло і зло». Сторінки книжки читає Наталія Ярошенко.
5: Час минав дуже швидко. Всілякі маленькі Віри змінилися відеокасетами з «Рембо 1», «Рембо 2», «Рембо 3» і у декого навіть «Рембо 4». А відтак і взагалі у кінотеатрах стали крутити дискотеки. А всілякі імпортні кіна стали в таких велетенських кількостях показувати по наших трьох каналах, що вже й самому очі хотілося закрити. І якщо в ранньому дитинстві якогось дідька наші ляльки між собою говорили виключно російською, то вже через років 10 усе та ж нерідна мова дубляжу починала набирати етнічних ознак. Приміром, коли в телевізійних бойовиках круті герої та їх цицькаті подруги якось масово заходилися вживати фразу «я в шокі», гуцульські діти все швидко второпали, адаптували і тепер з будь-якого приводу казали, мудро цокаючи язиком і піднімаючи густі чорні брови, «я в шокові». Але час хоч і минав, а прекрасне лишалося вічним, наші екібани, що називалося, пішли в люди. І от уже майже кожна гуцульська хата мала в себе на стіні оці варіації на тему «Сіна у пластиліні». У когось, думаю, ще й досі щось таке висить між рогами, дерев'яним орлом і плакатом «Міс Кароліна 92». Таку красу ні за що зі стін не знімають. А мені слави «Міс Кароліни» ні тепер не хочеться, ні тоді не хотілося. А хотілося мені осяйної слави старшокласниці Наталки Голинської, котра сама, лише під акордеон Михайла Івановича, вчителя музики, співала на всіляких там оглядах. При долині кущ калини нахилився до води. Та так співала, що всіх дружно брало за душу. Тим часом, як ми з Кропивою сутужно гундосили. «Ти скажи, скажи, калино, як попала ти сюди?» І ніхто чогось нас навіть в ансамбль не брав цю пісню співати. Хіба би вже всі красиві й голосисти похворіли, і не було кому тримати партію. Єдиний випадок, коли можна було безкарно відчути себе зіркою, заспівавши щось соло, це який-небудь обов'язковий захід, де кожен клас щось показує, представляє, чи прости Господи захищає. Приміром, восени у нас традиційно проводився День юного винищувача статевих органів рослин – свято квітів. У час «Х» у шкільній їдальні кожен клас мусив виставити те, що було в розумінні класу, композицією. А відтак через півдня, якраз тоді, як ця композиція доходила до своєї істинної кондиції, «З мене зайве все опало, я тихенько подустала», класи по черзі видавали на гора свій захист – пісню, танець, вірш місцевого розливу, хто на що вчився. Наші екібани, що просочилися в люди і стали мейнстримом, мене давно вже не цікавили. Їх тепер ліпили всі, кому не було ліньки, і для такої радості, як свято квітів, можна було не тільки безсмертники болотну траву у пластилін напихати. Тож і так на один день. Екібанні віники цвіли і пахнули всіма доступними жоржинами, півоніями і трояндами, і що їх було більше, то логічно і краще, і хай там собі хтось посвистить про якусь лаконічність чи вишукану простоту, то він від заздрості. В наших краях ці слова не модні. Хто любить простоту, той значить бідний. Щороку кожен наступний клас намагався переплюнути попередній. Багатоповерхові композиції давно вже переплюнули кітчем, читайте величчю, жахливі весільні торти з марципановими ляльками, обручками і лебедями, і журі ризикувало просто заблукати серед цих гібридів рогів достатку і свіжо закиданих погребальними вінками могил. Кому дати приз? Вони ж усі однакові. Аж тут одного разу мене осяяло. Я придумала універсальний рецепт отримання гран-прі. І поки всі дітки пріли і старалися, сплітаючи грішне з праведним, скільки б Олександра Іванівна не тикала під носа учням картинки зі справжніми японськими ікебанами, гуцульські діти вперто дочіпляли чорнобривців, айстр, руж, безсмертнику, калини і барвінку, аби файно було, ні? Би до кульору, до вібору. Я проводила безневинний саботаж. Проспавши перший урок, під час якого всі натхненно тягали до класів зірвану у себе на городі флору з елементами фауни. «А, тут гусениця! А ну, я тобі її зараз за пазуху кину!» Я припхалася до школи за півгодини до виносу шедеврів у столову. Якби я була євреєм, то посилаючи когось із своїх ентузіастів-однокласників накопати мені землі у пластмасовий піддон, риторично поцікавилась би, а де ти бачив єврея з лопатою? А так-то просто довелося зображати творця у муках, запухле зіснуле лице додавало богемної переконливості. «Іди набери трохи землі, а там подумаю. Є одна ідея, може виграємо, ну не знаю». От білоручка, все життя на мене злилась моя мама. Забувши свій власний вибір у дилемі. «Так ти, мамо, хочеш, щоб ми були мудрими і такими, як є, чи вчились на трійки, але зранку до ночі вимивали підлоги?» Мама тоді вибрала мудрість, але щось періодично про це забувала. «Але скоріше, бо не встигнемо. А ти, це вже до іншого, піди знайди десь і урви кусень колючого дроту». На відрізаному ножицями клаптику паперу я фломастером квадратно написала «Зона». Потім нахабно видерла ще яєсь уже готовою. А що це за гавно? Екібани жовту троянду. І коли принесли контейнери з землею, ткнула її туди просто по центру. Підбіг добувач колючого дроту. Зігнути по спіралі, примруживши професійно очі, скомандувала я. Подвійну колючу спіраль ми акуратно висадили довкола одинокої троянди. Відтак на один із колюків я наколола фломастерну зону. Готово. Тільки ще назву придумати. Як ми точно це назвали, не пригадаю. Але ясно, що чітко поцілили в кон'юнктуру національної школи. Пам'яті жертв ГУЛАГу, Україну пам'ятай, а то й без коментарів. Перше місце. Японсько-гуцульські екібани найвибачають. У наступні роки молодші класи і так, і сяк намагалися копіювати моє ноу-хау. З варіаціями на тему колючого дроту і з додаванням калини. Бо з калиною композицію можна називати або мамина пісня, або жертвом Голодомору. Перший варіант, якщо навколо калини ще купа зелені та інших тельбухів, і класна керівничка наполягає на поетичному копірайті. Другий – це коли набір базовий – земля, калина, дріт. Максимум по умовному чорнозиму. У Карпатах ґрунти руді. Можна розсипати зерна пшениці. Так дивно було б подумати, що за часи Радянського Союзу, котрий розвалювався на наших дитячих очах, швиденько перефарбувавши вчорашніх поборників правого діла партії в ярих поборників національної ідеї, той самий учитель, що 5 років тому відбирав у дітей кошики на Пасху, тепер ставив двійки тим, хто не міг повторити, що в неділю казав отець на Казанні. Заскочить мене вже в дорослому житті. І що комусь знову зайде до голови стверджувати, що ніякого геноциду українців у 32-33 не було, що УПА – бандити, а кожен, хто відстоює своє право читати, дивитися фільми, чи вчити дітей у школі українською фашист і переписувати наші підручники з історії на догоду російському деспоту, і віддавати і руйнувати наші церкви, і вирубувати наші дерева, і валити наші історичні пам'ятки, і змушувати нас вірити у власну впослідженість, другорядність, провінційність і нікчемність, ну ні за що б не повірила. А якби хто тоді казав, як воно буде, надягла б йому одну з 8-поверхових екібан на голову і влаштувала б таке свято квітів, яке йому б і не снилося. Питання в іншому. Коли прокинемося ми, ті, хто в реальному часі?
4: Аудіокнижка
5: «Лівчик, НЛО і музика». Не знаю, що ви робили вчора, а я оно вчора катала своїх дітей на гойдалках у дворі мого дитинства, у Юго-Западному, в Черкасах. Гойдалки там поставили нові, а от цінності на них прийдешні покоління дітей пишуть усе ті ж, класичні. «Труси», – написало якесь дитя, засвідчуючи найбільш сороміцьку річ свого свіженького життя. На щастя для гойдалки, магічні слова тепер не видряпують, а пишуть маркером. Однаково добре видно чорним на жовтому фоні. От і смійтеся тепер з анекдоту про 2 хуліганів, що зловили піонера і змушували його сваритись матюками, аж поки відданий справі Леніна підліток не вичавив із себе непристойне «лівчик». Багато років тому ми з Іркою Щолоковою з нашого під'їзду підходили до делікатних ситуацій з практичного боку. Ясно ж, що лівчики – турбота кожної дівчини з порядної родини. А надто, коли дівчині ще рішуче ні на що ті лівчики вдягати. Але вік уже підпирає. Соромно на пляжі у самих трусах розсікати. То ліпше вже хоч щось, хай безпорадно висить на верхній частині тулуба, ніж визнавати свою рівність братерство з якимись пуцвірінками, років на 6 за тебе меншими, що так і норовлять піском тобі в очі кинути. Однаково їм за те нічого не буде, вони ж маленькі. Або ще й самі побіжать на тебе мамі ябедничати, буцімто ти їм завдав важких тілесних ушкоджень лопаткою і 2 пасочками – червоною і синьою. Але якщо в крові з носовій потребі купальника маму ще переконати можна, а надто коли переконує сама твоя комплекція, і жирові складки майже скидаються на справжні груди, то в потребі лівчика, що вдягається під одяг, дзузьки. «А у літки єсть, у нього вже 3-й розмір», казала Ірка, вдоволено спостерігаючи за процесом округлення моїх очей. Що ж, мені довелося на певний час навіть подружитися з Літкою і дочекатися моменту, коли вона буде перевдягатися, щоб раз і назавжди усвідомити собі феномен її популярності серед хлопців. А хлопці, щоб ви розуміли, на неї западали не тільки з її двору, а ще й з нашого, і навіть звідкилясь із Конєва, що звідти аж тролейбусом треба було під'їздити. Літка мала зуби як лопати, але була гарною людиною. Тільки навряд чи ці дві речі бодай щось важили для пацанів. Тож ми з Іркою постановили – будемо шити. Будемо шити і будемо жити. Вірчиної мами розмір лівчика був 5 з плюсом, але Ірчина інженерна думка працювала завзято, як нелегал у Португалії. Щось трохи помудрувавши, Ірка понакреслила, понаміряла і вже за мить строчила на машинці, аж дим ішов з хати. «Ось, пасарі!» продемонструвала вона свій виріб піратської легкої промисловості. «Юльки обзавідуються!» «Ну так, ми були дві Ірки, вони дві Юльки, а лівчик у нас був у перших». Ірка спочатку вдягла його сама. Порожнечу в двох чашках таки треба було заповнювати. В рух пішли всі підколінки і носові хустинки, що були в наявності. Вийшло переконливо, хоча й не зовсім чесно. Знала б я тоді, як купу років потому стилістка каналу MTV підпихатиме тими ж хустками, серветками і шкарпетками лівчики ведучих для більшого ефекту пушап і телевізійної сексуальності. До того ж, сам пушап є стратегією вводу в оману. Бідні мачо мене економ-класу не знають, куди тікати, варто їм наткнутися на жорстоку правду. Та бо наче все ж у неї виглядало ідеально. Прекрасні два м'ячі, а варто було привезти її з клубу додому і зняти цей клятий пушап, як одна цицька вже на коліні, а інша взагалі в кухні. Тоді ми про такі цицькі, щоб аж до колін чи й до кухні діставали, могли тільки мріяти. І взагалі ж ясно, як божий день, що більше, то краще. Розмір має значення. Я терпляче чекала своєї черги на носіння лівчика, але Ірка, давши лише поміряти, забрала його назад. А от Юлька, котрій мама встигла вже купити лівчик справжній, нульового розміру, якось була у мене його взагалі забула вдома у кульку з колготами. І не питайте мене, як це сталося, але Юлька відтоді зробилася моєю найкращою подругою. Дружба дружбою, а непристойна пахабінь – то теж важлива, якщо не засаднича частина пубертатного періоду. «Презерватив!» – заводив гундосим голосом виконавець. «Презерватив!» І тут уже в тому віці добре розумілося, що чим гидкіший голос, тим чистіший жанр. А ще в тій самій пісні щирим і благородним тембром героя, що найменше індійського фільму, повідомлялося. «Дон я!» Потім ще й примирення з Фатумом слідувало. «Ну і пусть буду їм, пусть буду їм, пусть буду їм, пусть!» І на злобу дня, зато я дефіцит. Ну, один мій добрий друг і в дорослому віці щороку в Міжнародний день контрацептива оголошує, що приймає подарунки і поздоровлення. Пісні сектора Газа, як бачимо, не були позбавлені сенсу. Принаймні, чеснішими за ті лавини трешу, що лється як із прорваної каналізації, на нас із вами з телевізорів і радіо були точно. Упорно важливо що? Правильно, вчасно визнати, що це порно, а не припудрювати член, називаючи його мужське достоїнство. Ну, бо про що насправді всі ці їхні пісні о любві? Про то, що я тебе любила, а ти мене бросив? Про то, що я роковая женщина, і від мене не уйдеш? Про то, що злые люди розлучають нас, но моє серце з тобою? Ага, звісно. Всім тіткам насправді їм би тільки дядька в ліжко затягти, щоб потім подружкам розказувати, який у нього член маленький. А дядькам ясна тема женити тітку на собі, а потім все життя мозок їй длушпати чайною ложечкою. Де ти, курво, була? А хто це коло тебе на фотографії? Ти кому ото пишеш з туалету смски? Ну і ще ясна річ, всі усіх розводять на гроші і шарове повітря для надування свого его. На ньому, надутому, спати не гірше, ніж на ортопедичному матраці, кажуть. Та що там кажуть? Я сама пробувала. Тож творчість сектора Газа зі сповідями про те, як ліричний герой Ядрьоний Кабан періодично імеє свій баян, заслуговує на повагу. Тепер мої, часом аж занадто, я б сказала, розумні друзі, переслуховують ці старі альбоми і переосмислюють прожите. Кажуть, на тлі цієї музички не слабо попускає від екзистенційних проблем. А тоді, в 11-річному віці, володіння такою касетою із забороненою музикою було беззаперечним етапом дорослості, від якої не відмовився б і під страхом вічного сидіння за першою партою з заучкою Ніною. Пізній вечір, година 7, а то й 7:30. Садик, бесідка. Локація з давно зміненим цільовим призначенням. Певні бесідки малюки-дитсадківці з подачі вихователів уже 100 років як оминають 10-ю дорогою. Ну і відповідно закохані підлітки теж не заходять на чужу територію. Зону чесно поділено на ту, де ігри з ляльками, і ту, де ігри з гормонами. «Тобі скільки років? 11 чи 12?» – питався мене він. І кров мені прилила до лиця. «Невже міг подумати, що мені 12? Ура, я крута!» «12!» – потупивши очі, відказала я. «Чи може все-таки 11?» – примружився він. «Та 12!» – обурилась я, втупившись своїми карими очима в його. Відтоді я завжди, коли брешу, пильно і переконливо дивлюся в очі. Він слухав «Сектор Газа» і малював гуашу зомбі, що дістає з розритої могилки доста свіжий мозок і ласує ним, відлякуючи негостинним виразом мертвого обличчя непроханих сатрапів. Підпис на могилці був «Iron Maiden». Що це таке, я не знала, але поважала його все. Зомбі, велосипед, цибатий зріст, кросівки, запах завжди випраного машинкою одягу і трійки в табелі. Крутим пацанам нема чого вчитися на 5-4. Мені, до речі, досі цікаво, чи не мій то герой узяв та й утнув той подвиг, що закономірно переріс у загальноосвітнє НП. Зауч, ху, написано було на другому поверсі біля столової, поряд із самою учительською. Для оприлюднення напису, крім ідеального місця, було вибрано ще й ідеальний час – велику перерву. Новина поширювалася зі швидкістю світла, про яку горопашному завучу, вчителю фізики і подекуди астрономії, досту ніколи не вдавалося пояснити цим тупорилим дітям. А тепер от дочекався подяки на старості. І замість того, щоби десь дискретно перечекати, поки дві прибиральниці кров'ю і потом відітруть олійну фарбу зі стіни, завуч стояв коло стіни власною персоною і, як герой ВВВ, намагався прикрити собою амбразуру дзоту. «Так, діти, не дивіться! То хтось дурний написав, видите? Навіть слово «завуч» з помилкою. То точно якийсь трійошник!»
4: Прозвучав фрагмент книжки Ірини Карпи «Добло і зло» у виконанні заслуженої артистки України Наталії Ярошенко. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Далі буде. Аудіокнижка. Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
6: Георгій Майборода. Гуцульська рапсодія. Виконує Національний академічний симфонічний оркестр України. Диригент Володимир Сіренко.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Доброї ночі. Єврорада продовжила санкції проти РФ на рік. На Житомирщині дощі зруйнували міст. Про це та інше – далі докладніше. На засіданні Європейської ради лідери ЄС погодили продовження секторальних санкцій проти Росії на 12 місяців замість звичних 6. Це перший випадок, коли рішення було прийнято одностайно, заявила речниця президента Європейської ради Марія Томасік, повідомляє кореспондентка Суспільного. До Дня Незалежності деякі категорії громадян отримують від держави разову фінансову виплату. Розмір допомоги від 450 до 3100 гривень. Про це йдеться у публікації прес-служби Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області. Автоматично гроші, як і в попередні роки, отримають пенсіонери, отримувачі житлових субсидій і пільг. Також додаткові виплати отримають і військовики. Гроші надійдуть у серпні разом із щомісячними виплатами.
2: Новини на Українському радіо.